0: Jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
1: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: I nat mest skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort på Det Hvide Huses hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og forbudene, der har præsident Donald Trumps underskrift, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Samtidig tilføjes flere kanadiske varer til listen over produkter, der er pålagt en 12% på 50%, skriver mediet CBC. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført told på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Canadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: I nat med skyder og i periode regn, men senere klarer det op vestfra. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Karoline.
0: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotkapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og siger et sidste farvel. Dørene lukkede i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo så har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyste Midt- og Vestjyllands politi lidt efter midnat, efter at have været til stede på en adresse i nogle timer forinden. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lød det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, lyder det. I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor nogen kan være kraftige. Det er med temperaturer op mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind fra omkring vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
3: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, at I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
2: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelsen fra kl. 11, skulle jeg have sagt. Undskyld. Og vi går videre til den næste historie. Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. USA vil forbyde import af visse kanadiske varer, herunder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af flere bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside. Forbuddene, som er underskrevet af præsident Donald Trump, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Og det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på op mod 50% på omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får 2 lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
4: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærer giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærer integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor end nogen kan være kraftige.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Jess Glyn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kunne jeg jo sådan set sige, for jeg er her for dig og resten af Morgenklubben. Klar til at tælle ned til vores fire faste morgenrutiner, som jo er tænkt og tilrettelagt. Således at du meget gerne med god hjælp fra musik får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er i hvert fald sådan i al sin enkelhed grundelementerne her i Morgenklubben. Men jeg synes også, det er lidt mere end det. For det her er altså en klub, hvor vi møder op uden at kunne se hinanden. Men hvor du i hvert fald får fornemmelsen af, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og midt i det hele, ja, der sidder jeg så som sådan en slags pedel, der sørger for, at vi kommer igennem de her faste rutiner og sørger for, at det hele foregår til tonerne af god musik. Som for eksempel denne her fra Martin Garrix og Repeat It. Godmorgen.

Molly Sandén og Trophy tog os frem til et tidspunkt, der hedder 14 minutter over 5, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to, hvor vi lige bruger et par minutter på at få vækket sjælen. Lige sørge for at få noget musik på, der går ind og taler til hele dit nervesystem og ligesom får ro på det, inden at du sådan for alvor tager fat på dagen. Og det nummer, vi gør det med i dag, det er et Mads Langer nummer, eller det vil sige, det er i virkeligheden en coverversion. I weekenden, der havde vi jo faktisk fat i originalen af det her nummer som kropslig kickstarter. Men i Mads Langers version, der fungerer det altså rigtig godt som godmorgennatsang. Her, der får du Mads Langer og You're Not Alone.

Og you're not alone, var dagens godmorgen natsang. Og du er absolut heller ikke alene, for du er lige nu en del af morgenklubben, hvor vi om ikke så forfærdelig længe kaster os over det nummer, der meget gerne skulle vække vores kroppe. Men her, der har vi først kastet os over Alex Warren og Passen.

Simple Minds. Oh, don't you forget about me. Klokken er 6:06, og vi skal nu til at have varmet kroppen godt og grundigt op med en kropslig kickstarter. Det er jo en sang, som du har mulighed for at have lidt indflydelse på, og jeg tænker, at lige i øjeblikket, hvor der er nærmest fuldt udsolgt af hjertestartersange, som vi jo sådan slutter programmet af med, ja, så er det her altså din gyldne mulighed for at få indflydelse på playlisten. Det er her, du kan komme med forslag til sange, der kan vække din krop. Den eneste lille arbejderbej, der er ved det, det er, at du aldrig helt ved, hvornår dit nummer ligesom kommer i spil. For som sagt, så trækker jeg altså tilfældigt ud af den store forslagskasse alle hverdage et nyt bud. Og i dag, der blev det til et bud fra Agnete, som selvfølgelig har skrevet ind på, ja, du gættede det, morgenklubben@dr.dk. Og i Agnetes mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle friske medlemmer i klubben. Jeg nyder mine morgener i selskab med denne hyggelige klub. Morgenrutinerne hjælper mig med at holde styr på, at jeg når mine egne rutiner, og jeg elsker at høre, hvilket nummer, der er blevet trukket ud af den store forslagskasse som kickstarter. Og jeg bliver helt rørt over de fine historier, vi hører i forbindelse med hjertestartersangen. Men gad vide, hvordan det ville føles at høre mit eget ønske eller forslag. Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, så jeg vil foreslå Hanson og Mbop som kropslig kickstarter, for den får mig altid i så godt humør. Og så vil jeg krydse fingre for, at Julie trækker mit forslag. God dag til alle i klubben. Mange hilsner fra Agnete. Og Agnete, jamen nu træk jeg jo så dit forslag frem fra den store forslagskasse i dag, så nu vil jeg bare krydse fingre for, at du så også lytter med i dag. Her, hvor vi altså skal have gang i den kropslige kickstarter, som Agnete har foreslået. Her er det Hanson og Mbop.

Agnete havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Hanson og Mbop var nummeret, som vi i dag vækkede vores kroppe til. Hvis du har et mindst lige så godt bud på en kropslig kickstarter, så er du altså meget velkommen til at gøre som Agnete og skrive til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Der er selvfølgelig også muligheden, at du går ind i appen DR Lyd, finder morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen. Funktionen hedder det lige under programmet der. Så er der altså også en direkte hotline ind til mig af den vej. Vi holder fast i dansabel musik her i morgenklubben, hvor vi nu skal have fat i Alberte og Josefine Vinding, som sammen med Rosa Lux tager os med på Min Klub først.

Apaga var det her med smelter under månen. Klokken er blevet 6:07. Du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi hver morgen gennem 4 faste morgenrutiner vækker henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Lige nu er turen kommet til hjernen, som vi forsøger at vække med en musikkvik-quiz. Du får et lille musikrelateret spørgsmål, og så får du en lille sang til sådan at tænke dig godt og grundigt om i, og så altså det rigtige svar på den anden side. Det er sådan i al sin enkelhed, sådan det fungerer. Der er ikke nogen præmier, du kan vinde, eller noget sted, du skal aflevere et rigtigt svar. Der er bare ligesom det her formål med at forsøge at tvinge din hjerne i omdrejninger. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Ja, hvad var det for et amerikansk band, som brød igennem med singlen Just a Girl? Og husk, vi altså er i 90'erne. Det er dagens musikquiz-spørgsmål, som du får svar på lige efter Maja og de sarte sjæle uden

Maja og de sarte sjæle og nummeret Uden dig fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra 90'erne, og jeg spurgte sådan her, hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Og svaret er, at det gjorde No Doubt. Det amerikanske ska-band No Doubt blev dannet i 1986. Dengang var Gwen Stefani, forsangeren, bare 17 år gammel. Det er dog først i 1992, at det lykkedes dem at udgive deres første album, men det er der faktisk ikke rigtig nogen, der bemærker. Og det samme gælder næsten deres andet album, som dog formår at sælge en hel del bedre, men vi er stadigvæk ikke der, hvor det sådan er imponerende. Men så sender de altså deres tredje album på gaden, Tragic Kingdom, og der sker der altså pludselig noget. Denne her sammenblanding af punkrock og ska finder fodfæste i midten af 90'erne, og kombineret med en sådan lidt atypisk frontkvinde i den gude, smukke, men sådan semi-tomboy-agtige Gwen Stefani, ja, så står hele verden altså pludselig åben for No Doubt. Og nummeret, der banker døren ned, ja, det er netop det nummer, det handlede om i dag. Her, der får du No Doubt og Just a Girl.

singlen, der gav No Doubt deres helt store gennembrud, Just a Girl. No Doubt var i dag det rigtige svar på vores musikkvik-quiz. Vi mangler sådan set kun en enkelt morgenrutine, og det er muligvis også den vigtigste. Det er nemlig her, vi skal have åbnet op for vores hjerter, og det får vi med en hjertestartersang lige på den anden side af Medina og klokken 10.

Medina var det her med klokken 10. Klokken er dog noget ganske andet. Den er nemlig 9 minutter i 6, og det betyder, at vi skal have vores sidste faste morgenrutine i spil, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Lone. Lone har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lones mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, alle morgenklubmedlemmer, og godmorgen til min brormand Erik, som i dag fylder 64 år. Erik har i over 25 år kørt fra Langå til Fredericia i sin banebil og har trofast lyttet til morgenklubben hver morgen. I dag fylder han år, og samtidig så er denne her måned hans sidste måned på arbejdsmarkedet. Kære Erik, jeg ønsker dig kæmpe tillykke med det hele, og vil sende dig afsted med et af dine favoritnumre, så der kan blive lidt feststemning på din vej. Lad os høre Susie Quattro med The Wild One, så jeg er sikker på, der bliver trampet i takt til musikken. Mange kærlige hilsner fra din lille søster Lone. Og Lone, jeg vil da også meget gerne være med på den vogn der, altså muligvis brormand Eriks banebil, og ønske ham kæmpestort tillykke med de 64 år i dag. Og så ellers bare fyre op for anlægget i den der banebil lige nu, Erik, for her der er det nummer, som din lille søster Lone har bestilt til dig som hjertestartersang. Her er det Susie Quattro og The Wild One.

Lille søster Lone vil gerne sige stort tillykke til storebror Erik, som i dag fylder 64 år, og som samtidig også i denne her måned har sin sidste måned på arbejdsmarkedet. Og det synes Lone, at vi skulle fejre med en hjertestartersang, som altså var Susy Quattro og The Wild One. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det vil jeg gøre med Ella Langley og Be Her. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Ella Langley fik du her med Be Her, og nu der skal du så få en radioavis, for klokken den er 6.
1: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant, enten på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selv når advarselslamperne blinker, er hver femte fodgænger klar til at krydse en togoverkørsel med bomme. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
4: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Ja, og men kunne Linda Mitzi, der også er fra Tønder, aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt? Det er nemlig ikke kun en selv, det går ud over, hvis det går galt, siger hun.
5: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, det går ud over. Hvis det går galt, det er også den stakkels togfører.
1: Ja, ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. Og hver femte svarer også, at de ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Maja Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.
6: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Handelskrigen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig, for i en række bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside står der, at USA nu vil forbyde import af en stribe kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler, og det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA. Det er for eksempel elektronik, stål, træ og mælkeprodukter, der bliver ramt af told på mellem 15% og 50%. Nu er vi dig med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvad er det præcis, præsident Trump forsøger at opnå med de her meget hårde tiltag, altså forbud?
7: Men han svarer jo igen, altså det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: Og hvem af de to lande står til at tabe mest, hvis Trump fortsætter med at skrue op for presset på Canada?
7: Jamen begge lande kommer til at tabe ved det her, og jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for den handel, man laver med Canada.
1: Og det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år, når kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er i Oslo. Og i løbet af den seneste uge har mange tusind nordmænd været i slotskapellet på Kongeslottet for at gå forbi kisten og sige et sidste farvel. Hele 46.000 nordmænd har været forbi, og det har gjort et stort indtryk, fortæller vores reporter i Oslo, Helle Smidstrup.
8: Fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: Og hele begravelsen af Norges kong Harald kan følges på DR1 og på DRTV. Det er fra kl. 11. Vi har en blandet omgang på vejrmenuen med både sol og spredte byer, der kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og så en jævn til frisk vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Godmorgen, Anders.
3: Godmorgen, Cecilie. Klokken er 6:08. Det er den 9. september, og det er onsdag.
2: Det betyder vippedag.
3: Ja, så er man sådan ved at være halvvejs i hverdagen i den her uge, ikke?
2: Det er måske ikke helt vippedag, før vi kommer sådan midt på dagen og vipper over mod weekend.
3: Det gik også lige op for mig. Vi er stadig... Men der kommer vi hen på et tidspunkt, jo.
2: Ja, det kan være, når vi har sendt 4 timers live radio, så er vi ved at være ved vippedag.
3: Ej, det vil jeg mene.
2: Anders, jeg har jo besluttet mig i morges, eller i går, da jeg lagde tøj frem, som den praktiker jeg er, at jeg vil have afslappet tøj på i dag. For ligesom at have det lidt rart på sådan en vippedag.
3: Det synes jeg, der er en god idé. Med afslappet tøj.
2: Synes du?
3: Ja, det kan jeg lide.
2: Har du også gjort det?
3: Jeg har altid det samme på. Jeg tager bare noget, der ligger. Det gør jeg ikke så meget op i.
2: Øverst i bunken.
3: Men jeg gad godt have mere afslappet tøj på arbejde.
2: Ja, ikke?
3: Jeg synes, det er en skam, at, det er sådan, at man ikke bare kan have joggingbukser på.
2: Nu får det til at lyde, som om jeg har joggingbukser på. Jeg har faktisk en rigtig pæn nederdel og en bluse på. Det er jo ikke, fordi jeg har taget nattøj på.
3: Nej, nej.
2: Vil jeg bare lige informere?
3: Jeg siger bare, det gad jeg godt.
2: Og det er også helt i orden.
3: Men det har jeg dog ikke.
2: Vi skal sende 4 timers P4 morgen, og...
3: Nogle af os i afslappet tøj.
2: Ej, nederdel. Det er altså ikke så afslappet. Og det glæder vi os til, og jeg har på fornemmelsen, at du også har noget musik til os, Anders.
3: Det har jeg. Det her det er Mathias Rank og Frida Saia. Den her, den hedder 2 Lanterner.
2: Godmorgen.

0: Så blev de færdige med at synge om de to lanterner, og klokken den er blevet 13 minutter over 6.
1: Man skal bare blive ved med at gå, og gå, og gå, og gå, og gå, og gå, og gå, og gå.
0: Ja da, vi skal snakke om at gå.
2: Vi skal, man bliver så glad. Det skal vi, fordi der lige nu er en kampagne i gang. Den hedder Tæl skridt for hjertet, og det er så lavet af Hjerteforeningen og Firmaidræt, fordi vi skal blive bedre, når vi har sådan et stille arbejde. Og, eller vi sidder meget ned. Du sidder ned lige nu, Anders.
0: Ja, så skal vi at samle kræfter til at gå nogle skridt ned til kaffeautomaten senere. Ja.
2: Vi skal blive bedre til at gå i løbet af en arbejdsdag, og derfor tænkte vi, det skal vi da også, og vi har nu fået selskab i studiet, to gode kolleger, som vi, mens vi sidder stille inde i studiet, sender ud og gå. Prøv lige at fortælle, hvad det er, I... Jeg har lyst til at spørge, hvad I har på, men måske...
3: Ja, altså Freja, Møller Crooks og jeg, vi har jo simpelthen taget gule refleksveste på, hvor der står DR på.
2: Ja, det tyder lidt.
3: Så er man ikke i tvivl om, hvis man møder Freja eller mig, sagde hun, jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Og at den reporter, der har fået lov sammen med Freja til simpelthen at bevæge mig hele morgenen. Tak for den opgave. Vi kan også bytte om, så det er jer, der går i 4 timer, eller... Nej, okay. Ved hvad? Freja, vi tager den på os.
4: Ja, vi tager den.
2: I har vestene på.
3: Og ja. Er vi erfarne vandrere, Freja?
4: Nu kan jeg kun tale for mig selv. Jeg er ikke synderligt erfaren, nej. Hvad med dig?
3: Jeg går, fordi jeg går med hunden.
2: Ja, okay.
3: Så jeg går et par gange om dagen. 3 gange. 4, hvis den virkelig sådan presser på, så kan den også godt få en 4. tur. Men det er typisk min årsag til at gå.
2: Okay, tæller du skridt, når du går?
3: Nej. Nej. Nej, faktisk ikke rigtigt. Men det ved ikke, om jeg burde det, men det, jeg gør det ikke.
2: Men det gør I jo i dag,
3: ja,
2: ved
3: ja.
2: Jeg. At I har skridttælleren i gang, og I kan bare begynde nu, hvis I har lyst.
4: Jeg ved ikke, tæller det, hvis man går på stedet?
2: Ja, det gør det.
4: Okay.
2: I er i gang med jer. Og okay. Så
3: Freja er allerede foran på point her.
2: Vi håber jo sådan, at I ikke skal gå alene. Og derfor så vil vi gerne sende en stor appel ud til dig, lytter. Hvis du nu møder... nogen i gule refleksveste, hvor der står DR Syd, og en mikrofon, hvor der står DR på.
0: Ja, så vil jeg godt ved med, at det er Freja og Niklas.
2: Kan I lige prøve lige at fortælle, hvor går I hen? Hvor kan man finde jer?
3: Jamen altså, redaktionen, den ligger jo i Åbenrå. Så jeg tænker, det er her, hvor vi starter. Det er vores udgangspunkt, og så må vi se, om vi kan få gået Åbenrå tyndt, og vi lige pludselig begynder at gå uden bys. Det kan jo godt være, hvis benene virkelig er gode. Men er det ikke udgangspunktet, Freja?
4: Jo, det tænker jeg.
0: Så hvis man har lyst til at gå en tur med jer, så er det faktisk lige om lidt, man kan fange jer i Åbenrå.
3: Ja,
4: lige præcis.
2: Ej, endelig stop dem og få en snak om, hvorfor du selv også er ude at gå, så tager vi den derfra. Og hvis man nu ser i bil, vink lige.
4: Meget
2: så I får god energi med på vejen.
4: Yeah.
2: Afsted med jer, ud af studiet, ud og gå, og så fylder vi op løbende i løbet af de næste lige knap 4 timer.
0: God tur.
2: God tak, tur.
0: Skal lidt mere musik. Klokken er 16 minutter over 6. Det her, det er Diana Ross og

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Dernede, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, den her med Andreas Odbjerg. Klokken er 7:07, og det er nu, vi altid. Så den tager en tur rundt i regionen for lige at finde ud af, hvordan vejret ser ud, og der har vi jo vores vejrmeldere.
1: Det har vi, og det er måske særlig vigtigt i dag, Anders, fordi vi jo har sendt to gode kolleger ud i morgenvejret for at gå og gå og gå og gå.
0: Ja.
1: Derfor tænker jeg, at de er også meget interesserede i vejrudsigten. Jeg kan fortælle dig, at det er sådan et, du ved, det er sådan vejr, der lurer lidt.
0: Ja.
1: Hvis du ved, hvad jeg mener.
0: Ja, men det synes jeg lyder irriterende, men jeg ved godt, hvad du mener.
1: Jeg har en fornemmelse i indpakken for vores kære vejrmelder om, at det lige nu er tørt vejr. Vindstille, stjerneklart, skriver Susanne Windenkamp fra Lykken Kloster endda også. Men også et vejr, hvor det kunne blive regn. Britta Køhler fra Esbjerg, hun skriver, at de der skyer, de kunne da godt komme vand ud af, da udråbstegn. 13 grader og næsten vindstille. Og Helle Samsø fra Padborg, hun skriver, en uge, der er budt på hashtag lidt af hvert vejr.
0: Ja. Yeah.
1: Lige nu er der skyet næsten vindstille 12,7 grader, og her er kommet 30,3 mm nedbør det seneste døgn. Og Peter Rignal i Varde, han skriver også, der er vindstille, ustabil vejr for tiden.
0: Så lad os tage en tur til Hellevad til vores vejrmelder der, Andreas Carstensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jeg plejer at præsentere dig som jordbæravler, det har vi da gjort hele sommeren. Det er vel ikke helt det, man laver lige nu, når man er dig?
2: Nej, det er det ikke. De er puttet og gået klar og nusset lidt om, så de kan lave jobbe til næste år. Så nu skal de egentlig bare klare sig selv, og man skal selvfølgelig lige holde øje med lidt ukrudt. Men jordbæsæsonen, den har vi parkeret lidt, så nu er det jo det næste, vi tænker over.
0: Og hvad er det næste så?
2: Jamen, det er jo græskar. Til Halloween, og jeg kan se, at de fleste, de er jo begyndt at gå i gang, og vi åbner næste uge med diverse både pyntegrejskar og Halloween-grejskar.
0: Så er det jo nærliggende at tænke, hvad med vejret til sådan noget? Er det ligesom du vil have, eller er det lige til den våde side?
2: Det er lige til den våde side. Jeg tænker, det er jo snart lige meget, hvad man gælder over de sidste 14 dage, om det er havearbejde eller ej. Det er godt nok våret ude, men nu kan jeg da se, at nu melder de der lidt tør jeg. Så det er jo ikke så spændende at skulle have mud op til knæ, når man skulle ud og finde græskar. Men det lysner der du kan se.
0: Ja, altså er det nogenlunde ud her til morgen hos dig?
2: Ja, det gør det. Det er også, altså det er skyet og 12 grader og også vindstille. Så, men det gælder lige et par dage inden alt det vand, det trækker væk.
0: Jamen, vi krydser fingrene. Tak skal du have, Andreas, og god dag.
2: Ja, det. Jeg var den lige morgen.
0: Moin.
1: Vi håber, at det bliver ved med at holde tørt, især når vi har nogen sendt ud på gaden, Anders.
0: Ja, lige præcis. Og så er der i øvrigt regionalnyheder om 4 minutter lidt lige efter den her med Lars H.U.G.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hver femte fodgænger er parat til at krydse en togoverkørsel med bomme, selvom advarselssignalerne blinker. Det viser en ny undersøgelse, Epinion har lavet for Trafikstyrelsen. Nora Starke fra Tønder er en af dem, der ikke altid venter, når bommen går ned.
2: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Omvendt kunne Linda Mitzi fra Tønder aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt, for det er ikke kun en selv, der går ud over, hvis det går galt. Også togpersonalet bliver ramt, siger hun.
3: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, der går ud over, hvis det går galt. Det er også den stakkels togfører.
1: Ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. At hver femte er parat til at bryde loven overrasker Laura Meyer Heisen, der er kontorchef i Trafikstyrelsen, som står bag undersøgelsen. Lige så overraskende er det, at 20% af de adspurgte i undersøgelsen ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneovergang.
4: Og det kommer måske også lidt bag på os, fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Trafikstyrelsens undersøgelse er en del af Banedanmarks nye kampagne Du kan lige nå det, som skal få flere til at overholde reglerne. I 2025 har lokoførere landet over indberettet 549 nærvedhændelser. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før, oplyser Trafikstyrelsen. Håndboldherrerne fra Sønderjyske fik i aftes point på kontoen, da de var en tur i Holstebro. Her mødte de TTH. Holdet var undervejs foran med 7 mål mod vestjyderne, der dog kom tættere på til sidst. Men det lykkedes Sønderjyske at vinde 31-28 i udekampen mod TTH. Med sejren er holdet nu lige præcis inden for top 8 efter sæsonens første 4 kampe med 4 point. Og Ribe Esbjerg ligger fortsat i toppen. Ishockeyherrerne fra Sønderjyske spillede en målmæssig jævnbyrdig kamp mod Rødovre i aftes. I hvert fald i de første 2 perioder. I 3. periode scorede Rødovre 2 mål, uden at Sønderjyske fik pucken i mål, så kampen endte med et nederlag til sønderjyderne på 3-5. Med nederlaget har Sønderjyske Ishockey stadig sæsonens første sejr til gode og ligger sidst i isligaen uden point på kontoen. Esbjerg Energy, der ligger på 7. pladsen i ligaen med 3 point, spiller i aften mod Herlev Eagles. Vi får mest skydevejr i dag med enkelte regnbyer undervejs. Nogle af dem kan være kraftige og med torden indtil i eftermiddag. Senere kommer der opklaring med mest klart vejr. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordvest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Godmorgen, Line Porse.
7: Godmorgen.
6: Hvordan arter den sig, den kære trafik?
7: Ganske glimrende. Der er faktisk fuld kraft på vejene i det syd- og sønderjyske. Indtil videre ikke sådan full-blown morgentrafik endnu, men du kan altså sagtens komme frem, og der er ikke noget, der driller.
5: P4.
8: P4 Trafik.
9: Pas på hinanden derude.

0: Det er noget med aksglæde at give lys igen, og klokken den er 6:07, og på det her tidspunkt, Simon Brix.
1: Ja.
0: Der vil vi gerne snakke med dig om vejret.
1: Ja, det er jeg glad for. Det er også det, jeg sådan havde planlagt, vi skulle omkring i hvert fald blandt andet.
0: Det kan du nemlig godt lide.
1: Ja, det synes jeg også, det er meget brugbart, hvis man nu skal udenfor i dag. Det er der jo en del af os, der nok kommer på et eller andet tidspunkt, da vi ikke helt kommer udenom at skubbe.
0: Vi snakkede med Andreas Carstensen, vores vejrmelder fra Hellevad her til morgen. Han er landmand, han vil godt have lidt tørre vejr her de næste dage.
1: Nå.
0: Er det noget, man sådan kan bestille hos dig?
1: Ja, det kan vi nok finde perioder med, men det kommer der bag på, man er tør. Jeg gættede på, at der stadig var en jord, der savnede lidt ekstra nedbør.
0: Han er græskavler og skal have solgt nogle græskar, så jeg tror ikke. Hvad var det, han sagde? Det der med en halv meter mudder, det, så kommer folk ikke ud og køber.
1: Nej, fair nok. Det kan jeg godt se. Jamen, i dag der kan vi da godt finde perioder, hvor det kommer til at se tørt ud. Altså her i morgentimerne har vi haft nogle kraftige byer. Der er altså også et par stykker af dem, der stadig kommer, når man sidder og kigger både på radarbilledet, men også prognoserne for de næste par timer. Men overordnet set, så forventer jeg faktisk, at det meste af dagen, det bliver med sol, så det er altså kun sådan enkelte steder, hvor vi lige ser, at det nogle gange bliver afbrudt af en by, der kommer forbi. Så mere plads til sol, end der altså bliver til regn. Så derved, så er der mulighed for, at en muddermark, den kan da blive lidt tørre, end hvad den ellers starter med at være. Dagens temperaturer, de kommer også til at løbe op fra et nuværende niveau omkring de her 11-12 grader til et niveau, der topper i eftermiddag omkring 17 grader cirka. Og så vil vi have en rimelig rolig vind i dag. Det kommer stadig fra en sydlig sydvestlig kant de fleste steder. Ud langs Vadehavskysten og ude ved Vesterhavet, der kan vi godt se lidt mere gang i vinden, men ja, det er jo forventeligt. Det ved man godt, hvis man bor på de kanter, at der blæser det selvfølgelig oftest lidt mere, end hvad vi ellers har længere ind på land. Men som sagt, god plads til solen overordnet set dagen igennem, og en eftermiddag, der altså ser mere tør ud end formiddagen.
0: Det lyder faktisk meget godt, Simon.
1: Jeg tror også, det bliver en ganske fin omgang efterårsvejr.
0: Det siger vi tak for.
1: Velkommen.

0: Southaway hedder den med Tampa City. Klokken, den er 6:41. Nu trykker jeg lige på min gå-knap.
1: Man skal bare blive ved med at gå. Og gå.
2: Jeg tror godt, folk kan høre, det er Bamse og Kylling.
0: Den er skøn.
2: Ja, det er den. Og den passer også meget godt, Anders, på den situation, som der er ude på flere arbejdspladser i vores landsdel. Fordi siden 1. september, så har der altså været gang i den her kampagne Tal skridt for hjertet, som er arrangeret af Firmaidræt og Hjerteforeningen.
0: Det er en kampagne med fokus på at få mere bevægelse ind i arbejdslivet, som jo ellers godt kan være lidt stillesiddende. Det kender vi jo også
2: vi
0: godt.
2: Sidder der lige.
0: Ja.
2: Og det der med at få bevægelse ind i arbejdslivet, det prøver vi ligesom at få ind her også. Ikke lige os.
0: Nej, ikke lige os to specifikt, men på arbejdspladsen jo. Ja.
2: Og med det så kan vi jo lige stille direkte over to gående, nemlig Niklas Møller Jørgensen og Freja Møller Kuk, som er ude at gå.
3: Ja, vi startede inde i jeres studie, Anders og Cecilie, og så bevægede vi os ud af redaktionslokalet på vej mod rutebilstationen her i Åbenrå. Det var første skridt på etappen, og på vej derhen, så er der en bus, der dytter af os. Da vi så kommer frem til busstationen, så får vi talt med den her buschauffør, der dytter af os, og han siger jo, at han har hørt os i radioen og ønsker os held og lykke. Og vi får en snak med ham, og mine fordomme er, at han går nok ikke ret meget, siden han sidder i en bus hele dagen og kører bil. Men det viser sig faktisk, at han går rigtig, rigtig meget, også når han er fri. Og på hans gamle arbejdsplads, der fik han gået rigtig, rigtig mange tusind skridt om dagen, for det foregik på den lokale losseplads. Så vi har allerede mødt et menneske, som er bedre og mere erfaren i at gå end Freja og jeg. Freja, du tager over nu, fordi vi går op ad bakke her, og jeg er allerede lidt pustet, kan jeg høre.
2: Det kan man ikke høre.
4: Tak for den. Ja. Nej, men altså, det handler om, som du siger, det handler om at gå i dag. Så derfor så har vi også gjort det mest oplagte. Vi er gået til gågaden. Og der går vi lige nu. Og ja, det er jo ikke fordi, der er forfærdeligt mange, der er ude at gå her til morgen.
3: Vi er lidt alene, kan man sige. Jo, der går en herre længere frem for os, sådan cirka en 30 meter længere frem. Hvis vi går kapgang, så ved jeg ikke, om vi kommer op til ham. Men, men vi er ret alene med at gå i Åbenrå. Hvis man møder Freja og jeg og er ude at gå, så skal man da endelig gå ind og snakke med os. Vi kunne godt bruge lidt selskab. Der går simpelthen en herre her, som er ved at skifte skraldespandene. Undskyld. Må jeg stille dig et spørgsmål? Vi er live i P4 om morgenen. Du er ude og fikse nogle skraldespande. Hvor meget går du?
5: Hvor meget jeg går?
3: Hvor meget går du på sådan en arbejdsdag? Det er fordi, der er en kampagne, som arbejder med, at flere sådan kan få gået nogle skridt, så vi er sunde på arbejdspladsen.
5: Ja, jeg skal nok have en 8-10.000.
3: Og hvor langt er du nået indtil videre?
5: Det er ikke langt endnu.
3: Det er jo også først på dagen. Hvor mange skraldespande har du tømt og skiftet indtil videre?
5: 30 stykker.
3: En 30 stykker. Hvad så, når du får fri? Er du så en, der smækker benene op på sofaen, eller går du også med hunden derhjemme?
5: Jeg har rigeligt at se til, så jeg ligger ikke på sofaen.
3: Det er godt at høre. Må jeg spørge lige, hvad var det, du hed?
5: Carsten Hansen.
3: Carsten Hansen, ved du, god arbejdslyst. Jo, vi fortsætter gåturen, Freja og jeg. Nu fik vi altså snakket med Carsten her, som også er færm til at gå.
2: Ej, det er så godt, der er gang i den.
0: Ja, det var dejligt. Og hvis man nu har lyst til at slå følgeskab med de to, hvis man alligevel er på vej ud for at gå, så er det altså, som jeg forstod det, lige nu i gågaden, de er.
2: Ja, og man må også gerne lige dytte eller vink, hvis man ser dem. Anders, jeg kan jo lige melde ind. Jeg har kigget på min skridttæller her til morgen.
0: Ja.
2: 343 skridt indtil videre.
0: Jeg frygter, at jeg har gået mindre. Det kan jeg lige kigge på.
2: Men klokken er også kun 6:15. Vi kan nå det endnu.
0: Ja, jeg er gået ud til bilen, og så har jeg været nede ved kaffeautomaten 2 gange jo.
2: Nå, okay. Ja, det er også flot. Jeg tror, at Niklas og Freja kommer til at gå mere. Vi følger op.
0: Det her, det er Christine Milton, det nummer, der hedder Superstar. Klokken er 9:15.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
5: Det er nu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: Pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: Albert Heath og Darlin Lillehus Jylland. Klokken den er 7:09. Cecil, du skal komme ind på din plads. Det er så dumt. Det er fordi, at vi er jo i gang med at tælle skridt her til morgen.
1: Undskyld, jeg sætter mig.
0: Vi har sendt to rapporter ud for at gå, for at tælle skridt. Der er masser af arbejdspladser, der tæller skridt i dag. Og der gik lidt konkurrence i den herinde, fordi at vi lige skulle kigge, hvem der havde gået flest skridt. Og jeg var en lille smule foran, så nu er du løbet rundt i studiet.
1: Jeg fandt ligesom ud af, at hvis jeg gik rundt meget hurtigt i studiet, indtil vi gik på, så kunne jeg måske nå dig.
0: Ja, men skal vi så kigge, hvem der har flest skridt nu?
1: Du starter.
0: Jeg har...
1: Kan du ikke finde det?
0: Jamen, hvorfor? Ej, det kan da ikke passe. Den er ikke opdateret.
1: Hvor mange har du gået? Sig det højt i radioen.
0: Jamen, jeg har gået det samme som inden jeg...
1: Jamen, sig hvad det er.
0: 476 skridt.
1: Ha! Jeg har gået 486. Nå, okay, Anders, det må du komme
0: 512,
1: over.
0: Så er den opdateret.
1: Ja, det siger du jo.
0: 700, ingen højere.
1: Anders, i forbindelse med den her kampagne, som er i gang lige nu, så vil vi jo så gerne spørge... Ja, lytter. Hvor mange skridt har du gået her til morgen allerede? Måske slår du Anders.
0: Præcis.
1: Og hvordan sørger du egentlig for at få dine skridt i løbet af arbejdsdagen?
0: Det der er meget interessant, og det er jo det, hele den her kampagne med at få gået lidt på arbejdspladsen handler om. Det der med at være ops på det.
1: Ja,
0: og det virker jo, fordi vi har da aldrig nogensinde rendt rundt før herinde for
1: ej, der har vi godt
0: på kontoen.
1: Ikke. Og vi har jo faktisk også sendt to kolleger ud i marken, nemlig Freja Møller Kuks og Niklas Møller Jørgensen. Og I kan jo lige starte med den her gå-leg. Hvor langt har I gået indtil videre her til morgen?
2: Altså, jeg kan sige så meget, at jeg har i hvert fald allerede slået Anders. Fordi nu har jeg lige åbnet min app her på telefonen, og indtil videre, så lyder den altså 3300. Og se, der var lige en af de søde lytter, der dyttede en gang til.
1: Ej, det er godt. 3300, det er det, vi skal slå herinde.
0: Ja.
1: Og lytterne skal slå.
0: Det var altså meget godt. Så synes jeg lige, nu har min opdateret, så synes jeg lige, du skal læse, hvad der står på min telefon.
1: Det kommer jeg ikke til. Send noget musik på, og så send en sms. Tak, Freja og Niklas. Held og lykke med at gå.
0: Man der kan 599 skridt.
1: Ja. Man kan sende en sms, man skriver syd mellemrum, og hvor mange skridt du er gået, og hvordan du får dine skridt i løbet af dagen.
0: Det vil vi nemlig rigtig gerne høre. Du kan også skrive en mail, hvis du sidder ved computeren. morgen@dr.dk.
1: Du sender altså din sms til 1212, hvis man lige vil have det med os.
0: Syd mellemrum og din besked, og så sender du den til 1212.

0: Sabrina Carpenter, så den hedder Espresso, den her. Klokken er 7:03. Det betyder, at der er en radioavis lige om lidt.
1: Det er der, lige om 3 minutters tid. Og på den anden side, så sidder vi klar igen med at tælle skridt, Anders.
0: Det gør vi nemlig.

0: Vi begynder i køledisken, for oksekødsbøffer fra Danish Crown indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. DR købte i januar 30 oksekødsbøffer fra slagterikoncernen i Rema 1000 og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge dem. Og i gennemsnit fandt forskningskonsulent Martin Saxtorff Bøjer knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og kollegerne være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
1: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
0: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne. Det vurderer Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
2: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: I Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt, men han siger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger, når den har besøgt Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser på samme type bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater. Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke få i køledisken hos Rema 1000 længere. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Norsk politi har i dag hænderne fulde med den største sikkerhedsoperation i landet nogensinde, når kong Harald bliver begravet. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden er i den forbindelse i Oslo, og begravelsen af en monark er da også den største udfordring, et kongehus kan komme ud for. Det fortæller Christian Øjsjen Olsen, der er tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
3: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
0: Og nu har vi så dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvordan har det norske politi forberedt sig i forhold til sikkerheden op til begravelsen?
4: Jamen altså, politidirektøren han nævnte i sidste uge, at der vil være 3.000 politifolk på arbejde i dag, og der er også blevet hentet forstærkninger ind, blandt andet fra Danmark. Og derudover så kommer der også til at være omkring 3.500 fra det norske forsvar, som kommer til at deltage på jægersvagtpositioner blandt andet og i ceremonielle roller. Så det er en stor opgave, og der man kan godt mærke, at der bliver passet godt på folk heroppe i dag.
0: Ja, du er jo ved Domkirken i Oslo, hvor begravelsen finder sted. Hvordan kan man mærke, at de forbereder sig på et stort sikkerhedsopbud der?
4: Altså, jeg skulle igennem en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken. Og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket, kloakkerne for at se, om der er noget dernede. Og man kan også se, at der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så de skal stå her og se, når kisten der kommer forbi om lidt. Så ja, der bliver passet rigtig godt på i dag, men det er jo også en stor vigtig dag for nordmændene.
0: Selvom lamperne blinker og klokkerne ringer, er der mange, der lige tænker, at de kan nå over en jernbaneoverskæring, inden toget kommer. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået mere end 500 indberetninger om fra lokomotivførerne det seneste år. Det er 75% flere i forhold til året før. Og selvom det er både forbudt og farligt, så kan Jette Lynge fra Svendborg og Helle Lysholm fra Haslev godt forstå, hvorfor det sker.
5: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
6: Så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
0: Sidste sommer skete der 2 alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
7: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når der så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget. Altså, der er også flere ulykker.
0: Og det er især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt. Pæne chancer for sol, men også enkelte byer, og de kan så til gengæld være kraftige mellem 13 og 18 grader og jævnt til frisk vind, der kommer fra vestlige retninger. Det var Radioavisen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Det gør du nemlig. Klokken er 7:08 på den her onsdag morgen, hvor vi i den grad alle sammen er opmærksom på, hvor mange skridt vi går.
3: Ja, i forbindelse med en kampagne lavet af Firma Idræt og Hjerteforening, som sætter fokus på, at vi skal gå noget mere under en arbejdsdag.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og på det tidspunkt, der har vi jo altid vores værvært, Line Porse, med. Hej, Line.
4: Hej så. Jeg er nu ikke værvært.
2: Sagde jeg værvært?
4: Ja, det gjorde du.
2: Jamen, prøv at høre. Det er simpelthen... folk ved godt, hvad jeg mener.
4: Okay.
2: Ej, det ved jeg simpelthen, hvorfor jeg sagde. Vores trafikvært, Line Porse.
4: Tak.
2: Hvor langt har du gået her til morgen, Line?
4: Jeg har gået den nette sum af 919 skridt.
2: Nå. Det er meget godt. Ja. Når man møder tidligt, tænker jeg.
4: Ja, ja, ja. Det er på halvanden times tid, så jeg tænker, det er ok.
2: Hvad plejer du at komme op på?
4: Jeg ved det faktisk ikke helt, men jeg tror, det er meget gennemsnitligt. Det er sådan lige et par ture til og fra kaffeautomaten. Det er vist det.
2: Det er heller ikke helt dumt. Og hvad så med trafikken? Er den helt dum?
4: Nej. Jeg ved ikke, om den også har fået noget dejlig morgenkaffe, ligesom mig. I hvert fald så er det sådan, at den dejlige morgentrafik, vi har med at gøre i det syd- og sønderjyske. Der er stadig fuld kraft på vejnettet. Ingen problemer overhovedet.
3: Og så skal vi direkte over til nogle andre, som går og går og går og går. Det er jer, Niklas Møller Jørgensen og Freja Møller Krugs, vores kolleger her på det syd. Hvordan går det?
5: Det går godt. Ja, det går. vi er nede ved Sønderstrand i Åbenrå nu, og altså, det er jo ikke mange mennesker, vi ser, som er ude at gå, men det er også meget tidligt. Til gengæld så er der utrolig mange, der har dyttet af os. Vi har talt 5 indtil videre, og det sætter vi virkelig meget pris på. Så hvis man ser de flotte veste, vi begge to har på, hvor der står DR på ryggen, skriggrønne, hvis jeg selv skal sige det, så dyt endelig, eller kom over og sige hej. Det kunne være så hyggeligt.
3: Ah, godt, og hvad siger skridttælleren?
5: Ja, nu fanger du mig lige...
3: Men ja. Vi er der opad.
5: Sidste gang var 33, nu tror jeg, vi er omkring 4.
3: Nå, okay, det er meget godt.
2: Det er meget godt, og det er jo det der spørgsmålet her til morgen. Hvad siger skridttælleren? Også til dig. Altså, hvor langt har du gået her til morgen? Og vi vil også godt høre, hvad du sådan plejer at lande på, og hvordan du sådan gør det.
3: Ja, send en sms, skriv syd, mellemrum, og hvor mange skridt, og hvordan du opnår dine skridt, og send det til 1212.
2: Eller en mail, morgen@dr.dk, altså hvor mange skridt er du gået indtil videre i dag.

0: Det her nummer med hukrum hedder Forfra Sårbar. Klokken den er 7:15. Og så er der lige det der med, der hvor man tænker, ah, det kan jeg godt lige nå, hvis jeg skynder mig. Det er nok noget, som flere danskere har sagt til sig selv, når de kommer til en jernbaneoverskæring, som måske begynder så småt at blinke eller et eller andet. Det er i hvert fald 1 ud af 5 fodgængere, der er parat til at krydse en jernbaneovergang, selvom lyset blinker eller bum, den er ved at være på vej ned. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for Trafikstyrelsen.
1: Ja, nu har vi så dig med, Laura Meyer Harrison, kontorchef i Trafikstyrelsen. Det er jer, som har fået den her undersøgelse foretaget. Da du fik stukket undersøgelsen resultater i hånden. Hvad overraskede dig så mest?
2: Jeg tror, det overraskede mig mest, at det faktisk er så mange. Altså 20%, hver femte af os, er faktisk villige til det. Vi har jo også fået lavet undersøgelsen her i foråret på bagkant af nogle af de ulykker, vi så sidste år. Så vi havde måske haft en forhåbning om, at vi faktisk ikke var så risikovillige. Men det er vi jo åbenbart, når der er så mange, som faktisk alligevel vil prøve at nå det, selvom advarslerne er gået i gang.
1: Ja, og ved I noget om, hvorfor at vi er så risikovillige, når det kommer til jernbaneovergangen?
2: Nej, det tror jeg, man skal spørge nogle adfærdsforskere om. Altså, er der en generel problem med, at vi det hele taget er mere risikovillige? Det ved jeg sådan set ikke, men vi har så også spurgt til, om de kender reglerne. Og det kan jo godt være en del af forklaringen, hvis man ikke kender reglerne. Vi kan så faktisk se, at det er også cirka 20%, som måske ikke har helt styr på det. Altså, det lader til, at man tror, at kan man nå det, så må man godt. Men reglerne er faktisk ret klare, fordi hvis det blinker rødt, så er sporet forbudt, så du må ikke prøve at nå det, du skal stoppe.
1: Det er jo nogenlunde ligeligt fordel mellem køn, alder og geografi med, hvor mange som er villige til at tage chancen. Hvad betyder det for jeres arbejde med nu at forebygge, at skinnerne ikke bliver krydset ulovligt?
2: Det betyder, at vi skal bredt ud. Altså man kan måske, nogen har haft en fordom om, at det er de unge, der kigger på en mobiltelefon, har noget i ørerne, men det er jo tilsyneladende et bredt problem, og det er også derfor, at vi forsøger at ramme meget bredt. Den her Banedanmarks kampagne, den håber vi kommer ud til så mange som overhovedet muligt, fordi problemet er der altså på tværs af alder, som du siger, på tværs af køn og i hele landet tilsyneladende.
1: Du kommer også selv ind på det, at hver femte i jeres undersøgelse kan heller ikke reglerne, når det kommer til de her togovergange. Tyder det ikke på, at I som styrelse ikke har været gode nok til at oplyse om reglerne?
2: Jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at som bilist, hvis du sætter dig ud i din bil, så skal du selvfølgelig kende færdselsreglerne. Og det er egentlig ret simpelt, også som fodgænger. Altså, det er det samme, der gælder.
1: Men hvis det er jo tydeligvis ikke så, så simpelt, så skal du... for folk siden der hver femte ikke kan reglerne, så skulle I have oplyst bedre.
2: Altså, vi forsøger i hvert fald at sætte fokus på det nu, og så, så gælder der jo det samme. Altså, det er også en del af, hvad kan man sige, teoriprøverne. Det kan godt være, at der er noget, man skal gøre mere der. Er der nok fokus på det? Så kan man jo sige, at Banedanmark har forsøgt at sætte kameraer op visse steder, hvor det har måske haft en præventiv effekt. Det er, hvis man ved, at nu er der faktisk kig på, om jeg overholder dem. Så ja, altså reglerne er egentlig simple, og det er så også det, vi forsøger at kommunikere nu.
0: Så lød det altså fra Laura Meyer Harrison, kontorchef i Trafikstyrelsen.

0: Blond for dig og Sissel. Klokken er 20 minutter over syv. Den er faktisk 21 minutter over syv. Og vi snakker om det der med at gå og gå og gå og gå. Og det er der altså mange virksomheder, der gør i dag. Det er firmaet der Hjernefængen, der laver sådan en kampagne, hvor man sætter fokus på at gå på arbejdspladsen. Og vi har allerede været i gang med at konkurrere lidt og lige tage en ekstra tur ned til kaffeautomaten. Det virker.
1: Ja, det viser sig jo, at vi faktisk jo har, ikke engang har gået 600 skridt her til morgen.
0: Tal for dig selv.
1: Men det er der altså en anden, der har. Inge, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har gået 4.128 skridt, og klokken, altså, du sendte den klokken 6.55, den her sms. Hvordan har du nået det, Inge?
2: Jamen, jeg er tidligere op og har en hund. Jeg skal ud og have gået tur med, inden jeg skal på arbejde.
1: Det er en lang tur, hva'?
2: Ja, et par kilometer eller sådan noget den stil, og så går jeg jo lidt rundt derhjemme og skal være færdig til at på arbejde, så det tæller jo det hele.
1: Okay, hvad er det for en hund, du har der, hvis ud på så lang tur klokken 6 om morgenen?
2: Jeg har en stor græn, der nu er henne brune.
1: Ah, okay. Så det er også en hund, der kan gå et vis antal skridt om dagen.
2: Jo, det må man sige.
1: Hvor meget kommer I op på i løbet af en dag, dig og din hund, ved du det?
2: Jamen, jeg tror alt det hele med arbejdsgang og det hele, så når jeg mellem 15.000 og 20.000 i løbet af en dag.
1: 15.000 og 20.000? Jeg hørte på et tidspunkt, at det populære tal var 10.000. Du er langt over, Inge.
2: Jo.
0: Det er sejt.
1: Fedt. Tak, Inge, for at komme din antal skridt, og god tur. Velkommen. Til jer senere. Vi holder øje med os, vores kollegaer ude i marken, som går og går og går og går. Vi går selv herinde.
0: Og så vil vi også gerne høre fra dig, hvor mange skridt har du gået i dag, og hvordan får du gået dine skridt, og hvad plejer du at ramme? Vi tager det hele med syd og et mellemrum, og din sms afsted til 1212 eller en mail.
1: morgensnabla@dr.dk.
0: Lige præcis. 811 skridt har jeg hørt noget. Bare lige, hvis det er noget, du tænker over. Det er Rasmus Seebach og Natteravn.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Når bomben går ned og advarselslamperne begynder at blinke, så må man ikke krydse en jernbaneoverskæring. Men hver femte fodgænger er parat til at gøre det alligevel og krydse skinnerne ulovligt. Det viser en ny undersøgelse lavet af Opinion for Trafikstyrelsen. Lukas Wien Millewitz på 22 år, som vi mødte i Tønder, husker ikke selv at have krydset skinnerne i utide. Til gengæld så har han set folk snige sig udenom bommene af og til.
2: Jeg venter altid på toget. Jeg plejer ikke at travle nok til at skal prøve at nå skæbnen. Altså, hvis de gerne vil risikere deres liv, får de jo selv om. Altså, det er jo egentlig ikke en god ting, men de ved jo forhåbentlig konsekvensen.
1: At det er hver femte, der er klar til at krydse skinnerne, efter bommene er gået ned af overraskende mange, siger Laura Meyer Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.
3: Der er ikke særlig stor forskel, hvis vi kigger på køn, hvis vi kigger på alder, eller hvis vi kigger på geografi. Så det ser altså ud til, at det er sådan et lidt bredt forekommende problem.
1: Og for at gøre mere opmærksom på reglerne, så har Bane Danmark sat gang i en ny kampagne, Du kan lige nå det, som Laura Meyer Harrison håber vil virke.
3: Først og fremmest så håber vi jo, at det her med at sætte fokus på det, det her med at begynde at tale om det, kan gøre noget ved folks adfærd, at man tænker sig om en ekstra gang. Den korte tid, man kan spare ved at forsøge at nå over, er simpelthen ikke det værd, hvis ulykken er ude.
1: I 2025 har lokofører landet over indberettet 549 nærved hændelser. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før, oplyser Trafikstyrelsen. Miljøstyrelsen kontrollerer ikke de danske havbrug godt nok. Det er konklusionen i en beretning fra statsrevisorerne fra i mandags. Her i landsdelen har vi et større havbrug ud for Årø, der ligger tæt på et beskyttet Natura 2000-område. Længere nordpå i Lillebælt vil man etablere en decideret marinenationalpark med endnu strengere krav til at beskytte havmiljøet. Men parken vil også her komme til at ligge tæt på et eksisterende havbrug.
4: Der har man så tegnet den rundt om de her havbrug, og det er jo helt barokt.
1: Siger Stig Margager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet. På landsplan udgør havbrug ikke den største del af forureningen i havet, men i Lillebælt kan de mange fisk i havbrugene og deres foder have bidraget betydeligt til iltsvindet, siger han.
4: De spiser jo det, de kan, men noget af det får de ikke fat i, det vil sige, at der kommer nogle foderrester ud gennem nettet. Og så gør fisk jo det, som alle dyr gør, at de tisser og skider i den foder, de får ind. Og det ryger jo så også ud i vandet. Så altså alt det kvælstof og fosfor, man tilsætter med foder, det vil ende ude i havet.
1: I Danmark er der 19 havbrug, hvor fisk bliver opdrættet i net i havet. Mest skydevejr med enkelte regnbyer, nogle af dem kan være kraftige, og med torden. Senere opklaring med mest klart vejr, og temperaturer i dag mellem 12 og 17 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Og Line Porse,
7: ja.
6: Der er jo en vis tradition for, at du lige briefer om trafikken nu. Det kan man roligt sige, ikke?
7: Jo, det kan vi roligt sige, og der er ingen grund til at bryde den tradition. Og heldigvis så kan jeg fortælle, at morgentrafikken den er ganske som den plejer. Det vil sige, at der er altså noget tæt trafik gennem motorvejsudvidelsen videre forbi Kolding i begge retninger på E20 og E45. Men det er altså også det eneste, der lige nu springer mig i øjnene i hele det syd- og sønderjyske.
5: P4.
0: P4 Trafik.
5: Med dig hele vejen.

0: Stands og Toothbrush. Klokken er 7:07 på den her morgen, hvor Hjerteforeningen og Firmaidræt jo har skudt sådan en lille kampagne i gang, der handler om opmærksomhed omkring det der med at gå nogle skridt, for at gå sine skridt, også i løbet af arbejdsdagen. Vi to er allerede begyndt at konkurrere lidt, gået en ekstra tur ned til kaffeautomaten.
1: Ja, lige kig, hvor langt jeg er. 756.
0: Ja, men jeg fører stadigvæk lidt. Det er rigtig, det er rigtig godt.
1: Men det er trods alt mere end en, vi kan sige godmorgen til nu. Nemlig dig, Per.
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Du har sendt os en sms. Hvor mange skridt er det, du har gået her til morgen?
2: Indtil nu har jeg gået 11.
1: Det er 4 mere, end da du skrev til os for 10 minutter siden.
2: Ja. Det er jo fordi, jeg er pensionist, og jeg er bare tidligere op, så det er fra sækken ud af badeværelset, fra badeværelset ud i køkkenet, og jeg er ikke kommet længere.
0: Det lyder fuldstændig perfekt, det der. Hvor langt vil du så sige, du kommer i løbet af dagen?
2: På en god dag går jeg ved 300. jeg går ikke så langt. Jeg tager min bil, fordi jeg tager min rollator ned til bilen, ikke, og så hører jeg rundt. Jeg går ikke ret meget. Det kan jeg ikke på grund af en hjerneblødning, jeg har haft, og så på grund af en dårlig ryg.
0: Jamen, så er det klart.
2: Jeg går ikke ret langt.
1: Hvad gør du så i løbet af dagen for ligesom at holde dig aktiv? Du lyder til, du går jo også rundt med rollator, så du har gjort nogle tanker om. Hvad gør du i løbet af en dag?
2: Jamen altså, jeg går så meget, jeg kan, men på grund af en lille arbejdsskade i min ryg, så kan jeg ikke gå ret langt, ikke? Og så vil venstre ben efter en hjerneblødning, den kan ikke rigtig følge med, som den skal. Så det giver nogle problemer jo. Men altså, jeg forsøger bare. Altså, jeg gør ikke rigtig noget. Jeg kan ikke gøre noget jo.
0: Men det er da skønt, at du alligevel lige sådan har lidt det selvhøvning, jeg skriver ind til os.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Jeg er sgu frisk, jeg er tidligere op hver morgen, og jeg går sent i seng hver aften, og der er der gang i mig hele dagen på den ene eller anden måde, men det er ikke ved at gå og bruge skridt, det er det ikke.
0: Ja, det er klart, det ikke er skridten, men det er godt at høre, der er gang i dig, og mange tak, fordi du skrev ind til os. Vi kan også godt lige opdage den fra 7 til 11 skridt.
1: Ja, det er godt at tælle sin skridt.
0: Ja, det jamen, held og lykke med at komme op på de 20 skridt, og tak, fordi du gad være med.
2: Tak. Ja, jeg skal nok nå det inden aften.
0: Ja, det er godt.
2: Hej. Hej.
0: Vi vil altså også gerne høre fra dig. Det kan jo godt være, at du har nået lidt flere skridt syd, og et mellemrum og din besked til 12.12, eller en mail,
1: morgensnabelag.dr.dk.
0: Ej, du kunne næsten i kor der. Og så lad os høre, hvor mange skridt du har fået gået.

0: Natasha, op med hovedet. Klokken den er blevet 7.42 på den her onsdag morgen, hvor vi i den grad har fokus på skridttælleren.
1: Ja, jeg skulle til at sige, at vi går. Det er måske ikke så meget os, der går, Anders. Vi sidder ret meget ned.
0: Men vi har gået mere, end vi plejer, fordi at der er sat fokus på det. Så har man lige en ekstra tur til kaffeautomaten. Vi har spurgt lytterne, hvor meget de går.
1: Ja, vi har fået dejlige sms'er. Nogle går meget, nogle går ikke, men det er også lidt tidligt på dagen. Og der er jo ikke nogen, der går så meget som vores to reporter, Niklas Møller Jørgensen og Freja Møller Kruks. I går.
2: Og lige nu går vi på H.P. Hansens Gade i Åbenrå. Vi er lige blevet overhalet af en med længere ben, som går i et raskere tempo end Freja og jeg. Freja, hvor meget er vi oppe på, sådan cirka?
3: Jamen, hvis jeg kigger nu, så siger den 6.200.
2: Og det er så siden klokken lidt over 6 i morges. Men Anders og Cecilie, det fantastiske ved at gå rundt til alle dem, man snakker med, det er, man har god tid, og man kommer måske også lidt nogle steder hen, som man ikke lige havde vidst på forhånd. For eksempel så gik Freja og jeg en tur ned på Sønderstrand i Åbenrå, hvor at, vi fik lov til at blive inviteret på en lille forfriskning af Dorte Justesen og hendes badeveninder.
4: Se, nu var der lige en til jer.
5: Ja, vi er så heldige, så I får lov at få en med.
2: Der blev langet nogle ingefær shots op til P4 Morgens reporter, og vi tager glædeligt imod. Hvem er det, der serverer?
5: Det er os, ja. Det er de grønne damer.
2: I vinterbader her ved stranden i Åbenrå. Hvor meget har I gået indtil videre?
5: Op fra parkeringspladsen og hernede til os. Og så skal vi tilbage igen.
2: Ja, det er jo ikke så mange skridt.
5: Nej, men så skal vi i svømmehallen og svømme og vandgymnastik bagefter.
2: Så der er masser af motion på programmet. Hvor koldt er vandet sådan her til morgen?
5: 17 grader.
2: Oh, det er jo nærmest lunt for en vinterbader.
5: Ja, det må vi sige.
2: Men nu er der den her kampagne med, at folk, der arbejder, de skal gå for at holde sig sunde. Som sådan nogle sundhedsfreaks, som I jo er, med ingefær shots og koldt vand og motion. Hvad tænker I om det?
5: Jeg synes, det er altid et idé. Det giver et fællesskab på arbejdspladsen. Og man snakker om det i frokosten, når man mødes og så videre. Så jeg synes, at ideen er god.
2: Og når de grønne damer ikke samles her og vinterbader, og I sådan skal civile jer om aftenen, eller går I også ture med hunden? Eller?
5: Ja, eftersom området er omgivet af skov, så er det rigtig mange af os, der går tur i skoven.
2: Hvor meget kan du komme til at gå på sådan en dag, tror du?
5: Omkring 8.000 skridt.
2: Omkring 8.000 skridt? Dorte, skål i ingefær.
5: Skål. God dag.
1: Skål, man får da helt lyst til at være med, hva'?
0: Absolut, og I har tænkt jer at fortsætte, Niklas?
2: Ja, ingefær smagen, den sidder stadigvæk i ganen hos Freja og jeg, og vi bevæger os langsomt, men sikkert ud af Åbenrå by. Vi har fået at vide, at der er en klub, der går sammen her onsdag formiddag morgen ude i Løjt Kirkeby. Og der er altså 6 km sådan cirka derud, så vi skal have det lange ben foran, Freja.
3: Jop, de er på dig frem.
1: Ej, men altså,
0: god tur.
1: Sted med jer, og endelig, hvis I møder dem, så hils lige på. Gå lidt med i sms'en, der skriver Jesper. 1894 skridt er det blevet til.
0: Tak for den, Jesper. 1894, det er slet ikke dumt. Vi vil også gerne høre fra dig. Hvor mange skridt har du gået indtil videre i dag? Hvordan går du normalt dine skridt? Og vi hører også gerne, hvad du plejer at lande på.
1: Send en sms, syd, mellemrum og din besked til 1212.
0: Eller en mail, morgen@dr.dk. Det her, det er David Bowie og Let's Dance.

0: Fanchon er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

0: Bare rolig med Katinka. Og Anders, vi er jo stadig i gang med vores egen lille undersøgelse med, hvor meget man har gået her til morgen, hvor meget I lytter har gået.
1: Vi er jo hoppet lidt med på vognen. Det er jo dag, der er den der dag, hvor man skal gå en masse skridt på arbejdspladsen. Opmærksomhed omkring det, arrangeret af Firmaidræt og Hjerteforeningen.
0: Ja, noget, der foregår over 14 dage, og altså frem til mere et par dage nu kører den. Og derfor har vi jo også spurgt derude, hvor mange skridt har du egentlig nået at gå her til morgen? Og Kim Benson, han skriver, ikke i forhold til i morges, men at han på sit gamle arbejde har haft et mandagsgåhold.
1: Ej, hvor dårligt.
0: Ja, hvor de ligesom har gået nogle etapper, blandt andet, så gik de fra Sønderhav til Øresundsbroen ved Krosten. Hvor langt det er, ved han ikke, men det er langt.
1: Jamen, det er da en lang tur, men så har de taget sådan en etape hver mandag.
0: Ja, præcis.
1: Og det er vel i virkeligheden det, der er meningen med sådan en dag som i dag, eller en kampagne, der kører over nogle uger, som det jo er, at det hænger ved. Ja. Om man får sådan nogle vaner med at gå, også på arbejdspladsen.
0: Så det måske også holder på den anden side af kampagnen.
1: Ja, præcis. Torben fra Klipland har også skrevet til os. Han skriver, jeg har gået 3800 skridt her til morgen. Og det er primært på gåturen med hundene.
0: Der er noget med de hunde. De, de hiver os ud.
1: Og så skriver han også, jeg plejer at ramme de 10.000 skridt om dagen.
0: Og det er meget godt. Det er også det, man populært sagt siger, at det er godt at nå de 10.000.
1: Ja, det er nemlig godt.
0: Ja. Dejligt. Tak for beskederne. Hvor var det skønt at følge med.
1: Og man må da gerne skrive ferie.
0: Ja, det må man da.
1: Hvor meget har du gået i dag? Og hvor meget plejer du at gå? Og hvordan? Er det med hunden? Eller er det en motionsgåtur? Eller er det bare fordi, du
0: har
1: så meget, du skal? Syd og et mandmor må din besked til 1212 eller en mail morgensnabelag.dr.dk.

0: Den hedder I Knew It, I Knew You, den her med Taylor Swift. Klokken den er efterhånden blevet 8:03. Og sidst vi talte med vores trafikvært Line Porse, der havde du gået 919 skridt.
1: Ja.
0: Line, vi taler jo skridt her til morgen. Hvor meget er du kommet op på nu?
1: Ja, vi er landet på lige præcis 919.
0: Okay, du har simpelthen ikke bevæget dig ud af stedet siden?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg har bare stået bumstille.
0: Men ved du hvad, det er fordi du passer dit job, så skal vi ikke lige høre, hvordan det står til i trafikken.
1: Jo, og det er jo lidt af en loppetjans at passe trafikken lige nu. Det er derfor, jeg ikke bevæger mig. For morgentrafikken, den arter sig stadig i det syd- og sønderjyske. Den er faktisk fuldstændig rolig. Der er ikke de store forsinkelser nogen steder.
0: Jamen, det er da meget godt at høre. Trafikken arter sig, og det tror jeg også, radioavisen gør, det er...
2: Lige om 2 minutter.
0: Erling Tister, han står fuldstændig klar. Det er lige efter det her nummer med Benjamin Hav.

0: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato, og det blev både slagterikoncernen og Rema 1000, der solgte bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen Charlotte Køllen.
1: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
0: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Kontant, og i maj kontaktede DR både Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af den samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de analyser viste ikke samme problemer, siger Jonas Skrøder, der er direktør og for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
2: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
0: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne. I stedet bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland, og ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien om de fordærvede bøffer kan man se i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivførere 549 farlige hændelser til styrelsen, en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og Camilla Farhold Løfald, du er nu ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, et af de steder, hvor sådan noget her kan ske.
3: Ja, og toget fra Rødvig til Roskilde, det er lige ankommet her til Stor Heddinge og er kørt videre for få sekunder siden. Og da det kom kørende ned ad bakken her ind til stationen, der fortalte du mig, lokomotivfører Adrian Bosen, at der kommer et punkt, hvor du ikke kan nå at stoppe, og hvor folk måske en gang imellem stadigvæk krydser over togskinnerne, som vi kan se, at de passagerer, der lige er stedet af, gør nu på sådan en fodgængerplatform. Altså, hvor tit sker det?
4: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
3: Så de går simpelthen over, mens du kommer kørende ned ad bakken og ikke kan nå at bremse, hvis de falder eller noget?
4: Ja, lige præcis. Det gør de.
3: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
4: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøgende af politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
3: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
4: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
0: USA's præsident Trump skruer nu for alvor op for toldkrigen mellem Canada og USA. I nat har amerikanerne varslet et forbud mod at importere en stribe kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og køretøjer. Og derudover har USA fået andre ting til listen over de varer, der er ramt af told på 50%. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det en velkendt Donald Trump-strategi, der nu er taget i brug.
5: Det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
0: USA er Canadas største handelspartner, og omkring 70% af den kanadiske eksport lander i USA. Og det er svært at pege på, at nogen skulle vinde ved optrapningen af handelskrigen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
5: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for Canada.
0: Og ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus vil importforbudene og de nye toldsatser træde i kraft den 29. september. Vejrudsigten er en blanding af pæne solchancer og så enkelte byer, der kan have godt med tryk på. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest. Det er Kasper Sander, der sætter kursen for morgens radioaviser.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Og du lytter med på den her onsdag morgen den 9. september. Klokken den er 8 minutter over 8. Og vi har i den grad fokus på at gå, og hvor mange skridt vi alle sammen får gået. Det er jo den her kampagne for, at man skal gå nogle flere skridt, også mens man er på arbejde, der er i fuld gang. Og det dækker vi på alle mulige
3: måder. Det dækker vi, og jeg har rejst mig nu, Anders, så jeg er lidt tættere på ikke at sidde stille hele dagen. Og så har vi jo sendt to kolleger ud i marken. Det er Freja Møller Kuks, og så er det Niklas Møller Jørgensen. Og altså, I må være ved at være oppe på omkring de 10.000, eller hvad? Jeg ved slet ikke.
4: Ja, er vi ikke det, Freja? Altså, har vi ikke gået de der 10.000 skridt, eller hvor meget mangler vi sådan cirka?
5: Vi mangler cirka 1.000 skridt.
3: Det når
5: vi meget tæt på.
4: Det når vi snilt. Lige nu så kan jeg sige, Freja, at vi har lige taget en hvilepause, fordi hvordan har fødderne det, Freja?
5: De er lidt ømme nu, synes jeg.
4: Jeg føler også, at de er ømme. Så vi tager altså lige en hvilepause, og mens vi gør det, så står vi og kigger på tre emufugle. Ved I, hvad det er for noget, Anders og Cecilia?
3: Emu, altså den, der ligner en strus.
4: Lige præcis. Altså, jeg vil kalde det for en ministrus. Det er sikkert forkert, men det er det, det ligner. Og dem har vi altså fundet her lidt i udkanten af Åbenrå. Man oplever mange ting, når man er på god ben. Så ser man ting, man ikke havde regnet med.
5: Ja, det gør man virkelig. Altså, det er bare ører og øjne åbne, og så bliver det ved med at give.
4: Men vi har altså en aftale om at gå til Løjt Kirkeby, fordi der er nogen, der går derude, som vi skal snakke med senere på morgenen. Så vi kan jo ikke stå her hele tiden, Freja. Vi skal i gang i de ømmestinger igen.
5: Det skal vi da godt en times gå endnu, tror jeg.
4: Oh, don't mention the war.
3: Det kan være, at I gerne vil hentes på den anden side. Det ser vi lige på, om vi har tid til.
2: Ja, jeg vil ikke love noget. men nu ser vi. Vi snakker meget mere skridt, og hvor mange skridt man får gået i løbet af en arbejdsdag jo i virkeligheden. Ja. Det gør vi faktisk lige om lidt efter et stykke musik med Malte Ebert.
3: God tur.
2: Det her nummer hedder Sæt det fri, og klokken, hvis du lige tænker over det på sådan en onsdag morgen, den er blevet 10 minutter over 8.

0: Malte Ebert. Det her nummer, det hedder Sæt det fri, og klokken den er blevet 13 minutter over 8. Nu trykker jeg altså lige på min gå-knap igen.
1: Man skal bare blive ved med at gå. Og gå, og gå, og gå, og gå.
0: Selvfølgelig skal man det.
2: Ja. Jeg går på stedet, det virker faktisk ikke. Det testede jeg for.
0: Men det der med at gå, det er altså det mange virksomheder, de gør i disse dage, jo blandt andet også i vores landsdel. Fordi siden 1. september, der har der været gang i den her kampagne, Tal skridt for hjertet hedder den, som er arrangeret af Firma Idræt og Hjerteforeninger. Det er en kampagne, der har fokus på at få mere bevægelse, også ind i arbejdslivet, som jo godt for nogen, også vores vedkommende, Cecilie, jo kan være ret stille, stående eller siddende.
2: Ja, en af de virksomheder, som har valgt, at det her det er altså vigtigt at få mere bevægelse ind i arbejdsdagen, det er Abena i Aabenraa. Og med det, så har vi simpelthen fået gæster i studiet af dig, Anna Frikke, controller ved Abena, og også af dig, Kim Ruhl Jensen, senior controller ved Abena. Det er jo sådan, for hver 10.000 skridt, I går på holdet, så optjener I et lod, og alle hold, der optjener minimum et lod, deltager så i lodtrækning om pengepræmier. Og det kan altså være alt fra 5.000 til 25.000. Til at starte med, I er jo på samme hold. Hvor mange skridt har I gået? Hvad er så?
3: Uha. Omkring de 160.000 i den her periode.
2: Siden 1. september. Og hvad med dig, Anna?
4: Ja, noget i den stil. Jeg ved det faktisk ikke.
2: Det er også mange skridt efterhånden. Det kan jo også være en strategi at holde det hemmeligt, tænker jeg. Hvorfor er det vigtigt for jer at deltage i kampagnen? De har jo været med i over 12 år, så vidt jeg forstår, i hvert fald Abena som virksomhed.
3: Jamen, det er jo lidt for at netop holde sig i gang. Vi er kontormus, så det der med at komme op og røre sig lidt en gang imellem, og det er jo også noget af det, som Abena gør meget ud af. Altså, vi har en fys, der kommer rundt en gang imellem, og det kan godt være, at vi ikke deltager i alle de aktiviteter, hun kommer rundt og
4: slæber os med til. Det gør du i hvert fald ikke, Kim.
3: Nej.
4: Det gør jeg.
3: men det er jo stadig en reminder om, at man skal holde sig i gang på et eller andet punkt.
2: Er du enig i det, Anna?
4: Ja. I hvert fald, og så er det også, altså der går jo lidt konkurrence i det, og det er netop det, der er sjovt, og man lige har lidt fokus på det, og måske går lige de ekstra skridt, så det er mega fedt.
2: Ja, fordi I er jo 11 hold, som er med fra Abena i Aabenraa, og så vidt jeg forstår, så er I på hold sammen. Hold, var det trøfler?
4: Snøflerne.
2: Snøflerne.
4: Det er fordi, vi er glade for kage i vores afdeling, så bliver man også nødt til at bevæge sig lidt.
2: Og hvad gør det af forskel, det her med, at I også har, jeg kunne mærke, at I har en intern konkurrence mellem hinanden, når I skal gå skridt?
3: Det er jo for, at vi holder hinanden lidt op på det. Og for at, ja, jeg ved ikke, om man skal kalde det motivation til hinanden, men altså, vi holder øje med hinanden, og hvis man præsterer lidt mere eller lidt mindre, så enten skal man stå til regnskab for, at man, det kan ikke passe, du har tastet for mange skridt, eller hvad lavede du i går? Så det er en, ja, det er for motivere hinanden.
4: Ja, Kim, han gik 47.000 skridt i lørdags, fordi han var i Odense til noget ølsmagning. Så det var ret vildt.
2: Ja, for det er jo det der, det gælder jo også uden for arbejdspladsen, så der kan I jo ikke helt holde øje med hinanden. Når nu den her kampagne er slut, det er den 13. september, tror I, I vil blive ved med at gå lige så meget, som I gør nu, når I ikke på samme måde kan holde hinanden op på det?
3: Altså nu lige præcis os to, der står her, vi er nok lidt nogle krogduler, så jeg tror ikke, det bliver noget problem for os. Men det er helt sikkert, at vi har nogle kollegaer, der måske, nu er det ikke for at disse dem, men de er mere aktive, når der er en kampagne, lad os sige det sådan. Så det er jo også et tegn på, at det virker.
4: Ja,
2: og I er 11 hold, er I dem, der er bedst?
3: Nej. Men.
4: Det er dem ude på lageret, fordi at de går selvfølgelig også i løbet af dagen, og ja, vi sidder ned det meste af dagen.
0: Og der er selvfølgelig et handicap.
4: Ja,
3: ja, det er unfair regler.
0: Ja, det må I have regnet ind i det til næste gang.
4: Ja.
2: Tak for at være med, Anna Frikke, controller ved Abena, og Kim Ruhl Jensen, senior controller ved Abena. Og næste gang, der er til skridtkampagne, det er altså 9. til 22. november. Så er der ikke andet end at sige god tur hjem.
0: Klokken er blevet 17 minutter, næsten 18 minutter over 8. Det her, det er Share og Believe.

0: Det var Believe med Cher,
1: det er godt. Cher.
0: Og vi er jo stadig i gang, Anders, med at gå.
1: Vi er i gang med Tæl skridt for hjertet-kampagnen, og lige før der havde vi besøg fra Abena. Det er Anna Frike, controller ved Abena, og også Kim Ole Jensen, der er senior controller ved Abena. Og vi har jo egentlig sagt pænt tak til dem, men vi har faktisk alligevel lige valgt at beholde dem i studiet.
0: Ja, fordi vi har hørt en lille fuld synge om et pip ude fra vejen, om at du, Freja Møller Crooks, har ondt i fødderne.
2: Åh ja, de er ved at være lidt ømme. Nu har vi passeret de 10.000 skridt, og det kan mærkes.
0: Og så tænkte vi, vi har to erfarne gåere henne i studiet. Vil I ikke lige komme med et råd eller to til Freja?
3: Jamen, der er jo flere ting, hun kan gøre. Jeg tænker ikke, hun har taget ekstra sko med. Det ville nok være for ambitiøst.
0: Men, har du det, Freja?
2: Nej, det har jeg ikke. Og når jeg kigger ned, så har jeg nok heller ikke taget verdens bedste sko på.
3: Det er også en dårlig start. Men lad det nu ligge. Men det der med at skifte underlaser, i hvert fald, altså skift mellem asfalt og græs, for eksempel. Så er der en rabat, så gå ud i rabatten en gang imellem. Fordi det der med at gå på blød jord, det er meget mere aflastende.
2: Okay, jamen ved du, jeg allerede hoppet ud i rabatten. Så det var et godt råd.
0: Anna, har du også et råd?
4: Ja. Altså, hvis man har en kæreste, og man kommer hjem, så kan man få en god fodmassage, eller også, når man masserer fødderne selv. Så har man også noget at se frem til.
2: Det lyder også bare dejligt. Det kan være, at jeg lige skal alliere mig med Niklas til den.
0: Der må Niklas lige komme på banen. Godt, jamen god tur, Freja og Niklas.
2: Mange tak for rådene.
0: Held og lykke med fødderne.
2: Tusind tak.
0: Og vi fortsætter det her, og det gør vi frem til klokken 10 faktisk, hvor Freja og Niklas, de går, og de skal faktisk også ud og gå med et gåhold senere, Anders.
1: Det bliver da rigtig, rigtig godt. Det gør det her musik også. Det er The Script og Man in the Arena.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hver femte fodgænger er parat til at krydse en togovergang med bomme, selvom advarselssignalerne blinker. Det viser en ny undersøgelse, Epinion har lavet for Trafikstyrelsen. Nora Starke fra Tønder er en af dem, der ikke altid venter, når bommen går ned.
2: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Omvendt kunne Linda Mitzi fra Tønder aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt. For det er ikke kun en selv, det går ud over, hvis det går galt. Også togpersonale bliver ramt, siger hun.
3: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert. Fordi det er ikke kun dem selv, det går ud over, hvis det går galt. Det er også den stakkels togfører.
1: Ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. At hver femte er parat til at bryde loven, overrasker Laura Meyer Harrison. Hun er kontorchef i Trafikstyrelsen, som står bag undersøgelsen. Og lige så overraskende er det for hende, at 20% af de adspurgte i undersøgelsen ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneovergang.
4: Og det kommer måske også lidt bag på os, fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Trafikstyrelsens undersøgelse er en del af Banedanmarks nye kampagne Du kan lige nå det, som skal få flere til at overholde reglerne. I 2025 har lokofører landet over indberettet 549 nærvedhændelser, og det er en stigning på 75% sammenlignet med året før, oplyser Trafikstyrelsen. Sæsonen for vinterhalvårets tørre hoste, influenza, halsbetændelse, lungebetændelse og andre luftvejsinfektioner nærmer sig. Derfor inviterer Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut nu alle danskere på 65 år og ældre til at blive vaccineret mod influenza og covid-19. For langt de fleste er influenza og covid-19 ikke alvorlige sygdomme, men risiko for at blive alvorligt syg stiger med alderen. Og det er regionerne og Danske Lægers Vaccinationsservice, der etablerer vaccinationscentre. Dørene til værestedet, et rart sted at være i Haderslev, lukker fra den 31. oktober. Det skriver værestedet selv på Facebook. Den endelige lukning af værestedet står klart efter bestyrelsen fra værestedet i mandags var inviteret til dialogmøde med Social- og Handicapudvalget i Haderslev Kommune. Der er stemt for, at vi ikke får penge fremover. Vi har været meget glade for at kunne rumme så mange mennesker, og vi vil komme til at savne jer alle sammen og ønsker jer alt det bedste fremover, skriver værestedet i sit opslag. Stedet lukker, fordi politikerne har valgt at trække til årlige tilskud på 1,2 millioner kroner. Skyde og enkelte regnbyer i dag, og nogle af dem kan være kraftige og med torden. Senere mest klart vejr og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Nu skal vi over til dig i Trafikcentret, Line Porser, og høre, hvordan det arter sig det hele.
7: Det arter sig ganske fortrinligt. Vi har haft en meget stille morgen på de syd- og sønderjyske veje, og det er stadig det, der gør sig gældende. Med andre ord, du kommer frem uden nogen knaster.
5: P4 Trafik.
8: Kør bil, når du kører bil.

0: Det var KBH med Nick & Jay, og klokken den er blevet 8:39.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er nemlig lige det, der er, og jeg har fundet et par overskrifter, som sædvanligt. Og så har jeg ændret dem.
3: Ja.
0: Fra den sådan nøgterne, objektive DR-overskrift, DR.dk-overskrift, til en, der har lidt mere sådan gnist.
3: Spændende. Og så vil jeg jo gøre mit ypperste, Anders, for at at regne ud, hvad det er for en nyhed, du egentlig taler om.
0: Den første lyder sådan her. Vild udvikling. Manden vil ikke tjene penge.
3: Manden vil ikke tjene penge. Nej, jeg troede, jeg ville have lidt mere. Jeg er totalt blank. Jeg lægger mig fladt ned.
0: Okay, så siger jeg det simpelthen bare, som det er.
3: Okay.
0: Den oprindelige overskrift hedder, på Bjarke's Café kan kunderne selv bestemme prisen på deres kaffe.
3: Ah, det har jeg godt læst. Det er der, hvor man kan blive medlem, og så kan man simpelthen komme og drikke kaffe.
0: Ja,
3: eget beløb.
0: Præcis. Så tror jeg, man betaler sådan indkøbsprisen. Det kaffen rent faktisk koster, men de tjener ikke noget på kaffen. Og så kan man så lægge en månedlig penge derudover, sådan et abonnement-aktigt.
3: Ja.
0: Så bestemmer man selv, hvor meget det er i forhold til, hvor mange penge man har.
3: Det er smart, hva'?
0: Og det løber faktisk rundt.
3: Okay, nå.
0: Som jeg læser det på ham, så bliver han ikke millionær af det, men det løber rundt.
3: Ej, det er en virkelig fin tanke, og som jeg læste den, for jeg læste den faktisk i morges, så handler det også om, at flere kan få lov til at drikke en god kop kaffe, uden at det skal...
0: Og komme ud og have en café, man hænger på, fordi at... Ja,
3: ja. Uden at det behøver at koste en bondegård.
0: Ja. Ja, præcis, fordi man kan jo sagtens give rigtig mange penge for en god kop kaffe i en eller anden café, og så man ikke sidder der særlig længe.
3: Præcis.
0: Og der er også nogen, der lægger mange penge, fordi de har råd til det, og så hjælper de jo lidt hinanden på den måde. Det er i Æbeltoft, vil jeg huske. Meget sjovt koncept, sagde jeg lige det, som er...
3: Koncept.
0: Når insekter har et koncept, så kalder man det et koncept.
3: Jeg er klar på den næste.
0: Glor som en odder. Kæmpe projekt går fuldstændig ned.
3: Glor som en odder?
0: Mhm. Det er et clue.
3: Okay, det er et clue. Clue som et ådre. Kæmpe projekt. Ej, jeg troede, jeg havde været mere på DRDK i dag. Det er noget med dyr.
0: Det er det. Det er også noget med en ådre.
3: Med en ådre?
0: Ja.
3: Jeg har ingen anelse.
0: Det er en ådre, der simpelthen har bremset planerne om en kæmpe stor solcellepark.
3: Er det rigtigt?
0: Ja.
3: Det kan man læse ind på DR.dk.
0: Præcis, den har demonstreret og skrevet læserbrev og sådan nogle ting, og den har fået det stoppet.
3: Okay, nu kigger jeg opgivende på dig.
0: Det har den ikke. Nej, men der er ådder i området. Det er op omkring en stor vildmus i Nordjylland, det er Jammerbugt Kommune, som har vel opført faktisk Danmarks største solcellepark. Og nu er der altså ådder i området, og det er et Natura 2000-område, og så har planen sagt, den går ikke. Og på den måde har ådderen altså fået sat kæppe i hjulet for det her projekt.
3: Det minder om den film, der hedder Mission Bæver. Hvor bæverne prøver at holde fast i et vandhul, de er rigtig glade for.
0: Ja, og således hørte du ordet Mission Bæver her på P4 for første gang nogensinde. Tak for det, Cecilia.
3: Det var så let.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Værestedet, et rart sted at være i Haderslev, er snart fortid. Haderslev Kommunes Social- og Handicapudvalg, de har nemlig valgt at trække støtten til værestedet. Det skriver værestedet selv på deres Facebook-profil.
1: Ja, det står klart efter, at bestyrelsen af foreningshuset i mandags var inviteret til dialogmøde, og derfor så er vores kollega David Vendemose Carlsen taget til Haderslev.
2: Ja, der er altså lige nu her ved et rart sted at være tomt. Der er ikke så mange mennesker, men der er god plads til, hvis der skulle være mange mennesker. Der på værestedet, storhedsstedet, der frekventerer altså sådan cirka 100 brugere på værestedet her. Der er ikke helt tomt. Nu sætter jeg mig lige ned i en af de her sædekroge, der faktisk er indrettet en del af her i lokalet. Men ja, som sagt, så er der ikke helt tomt. Solvej Laugesen, du sidder her også. Du er frivillig kasserer her på værestedet. Og så er du også formand i foreningen Lev i Haderslev.
3: Tak.
2: Altså, stedet her, det har hele tiden været planen, at det, eller ikke hele tiden, men det har været planen, at det skulle lukke ved årsskiftet. I går så skrev vi så ud, eller i forgårs skrev vi så ud på Facebook, at det bliver allerede udgang af oktober, selvom I reelt har et par måneder mere at løbe på. Hvorfor allerede der?
3: Det er vi simpelthen tvunget til, fordi at vi har jo sagt vores ansatte op, det har vi jo været nødt til, og vi er nødt til at lukke i god ro og orden. Vi skal have stedet fuldstændig tømt for alt, hvad vi ejer og har her. Og vi skulle gerne sælge lidt af det, så vi får lidt penge i kassen, så vi kan svare enhver sit løn, feriepenge, skat, hvad har vi, sundhedsforsikringer, osv. osv.
2: Ja, altså den her, det her skriv på Facebook, det kom jo ligesom ud efter, I havde været til et dialogmøde i mandags. Jeg får lyst til at spørge, hvad snakkede I om på det dialogmøde? Hvad kom der ud af det?
3: Jamen, vores følelse efter, at vi gik ud derfra, det var, at vi simpelthen var kommet over for at få en gang voksen skæld ud, hvad det var, vi ikke forstod ved, at vi ingen penge fik med, og vi skulle lukke. Og det sagde vi, det havde vi også forstået. Og det, der så sker, det er, at igen beviser det, at de ikke aner, hvad der sker herovre. De tror, de kan flytte de enkelte grupper ud, og så kan man sætte en tovholder på, og så kører det. Men det er ikke sådan, det fungerer. Vi har en tovholder her, en daglig leder, der hedder Lis, og vi har to flexjobber, og de favner bredt. Det er jo en bred vifte af alt muligt, der kommer her i huset. Men alt sammen nogen, der er sårbare eller har udfordringer. Vi har for eksempel en gruppe med angst. De er listet ind af bagdøren dernede, sat sig ned og havde noget socialt sammen, drak en kop kaffe og listet ud af bagdøren igen. De er forsvundet, for de kunne ikke være i al den uro, der var her. Den gruppe, det er for eksempel nogle af dem, Thomas han stod og sagde, dem tager vi i svinget. Det har han gjort.
2: Så der er altså allerede nogen, der har mistet et sted at være alene på bekostning af, at den her snak har været her. I hvert fald tak, fordi at du lige gjorde mig lidt klogere på, hvad der er op og ned i den her sag, Solvej.
3: Velbekomme.
1: Ja, så lød det altså fra Solvej Laugesen, frivillig kasserer på værestedet, til vores kollega David Vendemose Carlsen. Og værestedet, det har altså indtil nu fået 1,2 millioner kroner i årlig støtte fra kommunen, og det er altså dem, som nu forsvinder.

0: Det her, det er The Proclaimers, og I'm Gonna Be. Klokken, den er blevet 8:54. Og det betyder altså også, at vi i den grad nærmer os en radioavis. Det er efter lidt mere musik.
1: Ja, det er Erling Skov Tisted, som står klar med radioavis, hvor de blandt andet skal tale om, at norsk politi står over for sin største sikkerhedsoperation nogensinde, når at norske kong Harald i dag bliver begravet. Du kan komme med til Oslo lige på den anden side af musik i radioavisen.
0: Det her, det er Whitney Houston, How Will I Know?

0: Nordmændene har fundet det mørke tøj frem i dag, for om 3 timer begynder kong Haralds begravelse, der skydes i gang med en sørgesalut, og siden i morges har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik. For det er norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager. Og under begravelsen er der særligt en gylden regel, siger Christian Øjsjen Olsen. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
1: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
0: Nu skal vi så til Oslo, op til dig, Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Der er lagt op til et 4 timers program med begravelsen. Hvad er det mere præcis, der skal ske i dag?
2: Jamen ja, det er jo en enorm og også velkoreograferet begivenhed, som først og fremmest er centreret omkring Oslo, hvor selve begravelsen finder sted. Men der vil også være ting, der sker rundt omkring i landet, blandt andet ved, at der blev affyret sørgesalutter fra 9 forskellige steder i landet. Men her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12, så kl. 13, så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum. Og derefter så går flaget sig fra halv til hel, og så markerer man så også, at landesorgen er slut.
0: Og kl. 13 er der også varslet et minuts stilhed i hele Norge. Hvad indebærer det?
2: Jamen det indebærer, at man der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre. Så det er der, man ligesom markerer og sender en hilsen til kong Harald.
0: Fortalte Per Bang Thomsen, Norden-korrespondent med os fra Oslo. Begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 og DRTV fra kl. 11. Rema 1000 og Danish Crown burde have tilbagekaldt bøffer i køledisken lige så snart, som de blev opmærksom på, at kødet var fordærvet, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen. Efter en undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har lavet for DR, viser, at 30 bøffer i butikkerne var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Slagterigiganten og Rema 1000 blev bekendt med resultaterne i maj, og her burde alarmklokkerne have ringet, siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.
3: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevarer på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
0: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker dog, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
4: Når vi får henvendelse fra kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød rundt om i kølediskene.
3: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på både godt og ondt, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
0: Ja, ifølge flere målinger står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november. Og derfor vil der være fokus, som kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, mener Kim Bilsøe Lassen. Han peger på, at det især vil være immigrationspolitik og skattelettelser, der vil blive talt om, og knap så meget om Irak-krigen. Vi kommer hele vejrbuffeten rundt i dag, for der er pæne chancer for sol, men også enkelte byer, der kan være kraftige og endda være med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind fra vestlige retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Det er den 9. Det er september, det er en onsdag, klokken er 9:09. Der er meget med 9 lige der. Og der er også meget med at tælle skridt her til morgen i P4 Morgen.
2: Ja, vi fortsætter med at gå og gå og gå i radioen her til morgen, fordi der lige nu er en kampagne i gang. Tæl skridt for hjertet hedder den, lavet af Hjerteforening og Firma Idræt, hvor at, der er fokus på, at man som arbejdsplads får gået mere i løbet af en arbejdsdag. Vi har nu siddet ned i 3 timer, Anders.
1: Ja.
2: Så.
1: Jo.
2: Vi burde også, men det gør vi ikke. Til gengæld så har vi sendt nogle andre ud at gå, nemlig vores kolleger Freja Møller Kuks og Niklas Møller Jørgensen. Hvordan har I det?
3: Ja, hvordan har vi det, Freja, efter at have gået i 3 timer snart?
4: Ja, det er meget godt at komme frem med, ikke det?
3: Jo, og nu er vi også fremme ved Løjtlands Idrætshal, hvor at, vi har en aftale med at snakke med nogle lokale stavgængere lidt senere. Altså nogle, der er meget erfaren i at gå. Men nu har Freja og jeg simpelthen fundet en bænk, vi har for længst rundet. Ja, de 10.000 skridt, og fik endelig sat os ned her. Freja har været lidt presset undervejs, Cecilie Anders, fordi hun har været i underskud i forhold til at få noget til sit blodsukker. På et tidspunkt fra vores tur fra Åbenrå til Løjtland, så går vi på noget landevej. Freja griber simpelthen ud efter en slåen busk og tager et slåen bær i munden og begynder at tygge på det. Og ved alle, der har smagt sådan lidt friskt, så er det en bitter fornøjelse.
4: Og det var det så også. Jeg vil sige, det var en smagsoplevelse, men det var ikke noget, der hjalp på blodsukkeret.
3: Nej, til gengæld så har jeg fået en, eller jeg havde en banan med faktisk på vores tur. Så jeg tænker, Freja, vi skal lige dele den her banan. Værsgo, hvis du åbner den en gang, så skal vi altså have vores blodsukker op her. For vi har stadigvæk en time tilbage af P4 Morgen, og vi skal jo også gerne blive ved med at gå lidt, men vi skal også have energi til det. Freja åbner bananen, brækker den over. Skål.
2: Skål. I får lov til at spise jeres banan, og så håber vi, at der kan ligge en mysig bliver klar til jer, når I kommer tilbage.
1: Det har vi. Det må vi kunne arrangere.
2: Ja, yeah, noget lignende.
1: Ja, ja.
2: God tur til dem. Vi følger op, inden at klokken den slår 10.
1: Det her, det er Tor Farlow. Klokken er 11:09. Det her nummer, det hedder Vind og Vejr.

0: Tor Farlow, vind og vejr. Klokken er 13 minutter over 9.
1: Anders, jeg er fra Varde.
0: Det er noget af et statement, der kom med.
1: Jamen, det er jeg. Og der stod jeg nogle gange på jernbaneoverskæringer, hvor der engang imellem bliver spærret af, så toget kan passere. Så må du ligesom stå tilbage og vente som fodgænger.
0: Dem kender jeg godt. De findes jo rundt omkring de der jernbaneoverskæringer.
1: Ja, og derfor så blev jeg også lidt overrasket, fordi tal viser faktisk, at hver femte fodgænger i trafikken kan finde på at krydse jernbaneoverskæring. Altså også selvom, at der både er bomme dernede, blink og klokker, der advarer og siger bing, bing, bing, bing, er der tog på vej.
0: Er det et forholdsvis højt tal? Det er ikke lige det, man havde forestillet sig.
1: Nej, hver femte. Nu skal vi så høre fra Nora Starke, som er 19 år og bor i Tønder, og som vi jo har mødt. Det er ikke fordi, hun ofte krydser de her bomme og jernbaneoverskæringer, når de er nede, men hun kommer altså også med en indrømmelse, som hver femte dansker så også kan genkende, nemlig at den kan smutte en gang imellem.
2: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja, men jeg prøver at holde mig bagved den. Måske hvis jeg har meget travlt med at nå toget, hvis man så har været på den forkerte side.
0: En anden, vi har mødt i Tønder, det er Lukas Milevich. Han er 22 år gammel, og han husker ikke selv at have krydset skinnerne i utide. Til gengæld har han set folk snige sig udenom bommen af og til. Han mener, det er folks eget ansvar. Jeg kan prøve at høre, hvad han siger her.
3: Jeg venter altid på toget. Jeg plejer ikke at travle nok til at skal prøve at nå skæbnen. Altså, hvis de gerne vil risikere deres liv, får de jo selv om. Altså, det er jo egentlig ikke en god ting, men de ved jo forhåbentlig konsekvensen.
1: Ja, det er jo liv, man potentielt sætter i fare, når man vælger at krydse skinnerne ulovligt. Og derfor så er der altså heller ikke noget, som Linda Mitzi fra Tønder, som vi også har talt med, har tænkt sig at gøre.
4: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, der kunne jo vidste, der går galt. Det er også den stakkels togfører.
1: Ja, i 2025, der har lokoførerne landet over indberettet 549 nærved hændelser. Og det er altså en stigning på 75% sammenlignet med året før. Det er noget, som Trafikstyrelsen oplyser.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
0: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: i hjørnet fuld af nuller.
1: Mumle et for dig. Klokken er 9:22.
2: Ja, og hvor vi i dag prøver at tælle lidt skridt, Anders, i forbindelse med en kampagne fra Dansk Firmaidræt og Hjerteforeningen, for ligesom at få mere fokus på at gå i løbet af en arbejdsdag. Og vi har jo stadig sendt et hold ud at gå, nemlig Freja Møller Crooks og dig, Niklas Møller Jørgensen.
3: Ja, lige nu står vi stille, og vi hviler lidt fødderne, fordi vi har ikke bestilt andet end at gå i dag. Så hvis det er tilladt, så holder vi lige en pause.
2: Det må I jo gerne. Men jeg kom til at gå ind på hjemmesiden for Dansk Firmaidræt, og der står der, at det her det er en fælles indsats, der styrker kollegaskabet. Og så kom jeg jo til at tænke på, at nu har I jo gået sammen i snart 3 timer. Hvordan er kollegaskabet efter 3 timers gåtur?
3: Ja, hvordan er kollegaskabet efter 3 timers gåtur? Jeg vil sige, det er godt, Freja. Er du enig?
4: Ja, jeg finder nu, at vi har været forbi livretter og tv-serier og sådan lidt, så jeg føler, at vi er blevet en del klogere på hinanden.
3: Vi har lært hinanden lidt bedre at kende, det skal jeg love for.
2: Hvor er det godt. I er blevet bedre kollegaer.
3: Ja, det vil jeg da sige. Eller Freja har lært, at jeg godt kan lide at se Dyrenes Danmark inde på DRTV. Og det var, fordi vi så en død frø på vejen, der var blevet kørt over. Så kom jeg til at tænke på, at jeg havde set et afsnit, der handlede om netop det. Så på den måde, så kom vi også rundt i snakke. Vi lærte hinanden lidt bedre at kende. Men apropos kollegaskab og fællesskab, så har jeg altså også fundet Ellen Ross Rasmussen, som er tårholder for Stavgangsklubben her i Lotte Kirkeby. Og nu kommer der en dame med cykel og stave gående, og Ellen, du vinker hende hen. Hvordan er jeres fællesskab, når I er ude at gå? I starter jo her 10:30.
5: Ja.
3: 9:30.
5: Ja, det gør vi. Jamen altså, vi hygger os, og vi snakker sammen, og når nu nogen ikke har været en gang eller to, så er vi nødt til at samle op på, hvad har de nu lavet. Så det er absolut socialt samvær, samtidig med, vi går.
3: Jamen altså, der er meget socialt i den her udgave på P4 Morgen, Anders og Cecilie.
2: Ja, det må man sige, og vi glæder os til at følge med, når I skal ud og gå med det her hold. Først så er der noget musik, så er der regionale nyheder, og så vender vi sørme tilbage til jer.
1: Og musikken, det er det her nummer, der hedder Can't Heat med Jamiroquai. Det er jo et fedt navn at sige, Jamiroquai.

0: gang i det her nummer. Det hedder Can't Heat, og det er altså med Jamiroquai.
1: Det betyder også, at der om lige over 3 minutter, ej hvor du danser i stolen. Det er også et godt nummer.
0: Det er et godt nummer, jeg er helt vild med det.
1: Det jeg vil sige var, at der om 3 minutters tid er regionale nyheder, som vi er så småt ved at have klar til dig.
0: Det passer lige med, at vi kan nå at høre Søs Bjerre og Dø Lykkelig.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Når bommen går ned og advarselslamperne begynder at blinke, så må man ikke krydse en jernbaneoverskæring. Men det er hver femte fodgænger parat til at se igennem fingre med og krydse skinnerne ulovligt. Det viser en ny undersøgelse lavet af Epinion for Trafikstyrelsen. Nora Starke fra Tønder kender det godt. Hun er en af dem, der ikke altid venter, når bommen går ned.
2: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke... At bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: At hver femte er klar til at snige sig forbi bommen er overraskende mange, siger Laura Meyer Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen. Jeg havde virkelig håbet, at tallet var lavere, for man sætter livet på spil, hvis man vælger at gå over en jernbaneoverskæring, når bommen er nede, siger hun. Trafikstyrelsens undersøgelse er en del af Bane Danmarks nye kampagne Du kan lige nå det, som skal få flere til at overholde reglerne. Fællesspisning, koncerter, strikkeklub og de mange andre aktiviteter, der har været i værestedet et rart sted at være i Haderslev, er det ved at være slut med. Haderslev Kommunes Social- og Handicapudvalg har valgt at trække støtten til værestedet på 1,2 millioner kroner årligt. Det står klart efter bestyrelsen af foreningshuset i mandags var inviteret til et dialogmøde med udvalget. Og det var et hårdt slag for Solvej Laugesen, der er frivillig kasser på værestedet.
3: Vores følelse efter, at vi gik ud derfra, det var, at vi simpelthen var kommet over for at få en gang voksen skæld ud. Hvad det var, vi ikke forstod ved, at vi ingen penge fik med, og vi skulle lukke. Og det sagde vi, det havde vi også forstået. Det, der så sker, det er, at igen beviser det, at de ikke aner, hvad der sker herovre. De tror, de kan flytte de enkelte grupper ud, og så kan man sætte en tagholder på, og så kører det. Men det er ikke sådan, det fungerer.
1: Haderslev Kommunes Social- og Handicapudvalg vil fortsætte arbejdet med at se, om det er muligt at finde andre lokaliteter til de aktiviteter, der har været i værestedet et ret sted at være. Verdensmesterskabet i ishockey for kvinder kan her til efteråret opleves i Esbjerg. Granly Hockey Arena lægger is til 10 gruppekampe og 2 kvartfinaler fra den 6. til den 13. november. Og derfor søger Esbjerg Kommune nu frivillige til alt fra publikumsservice til transport. Det kommer til at kunne mærkes i hele byen, på hotellerne, restauranterne og i bylivet. Vi glæder os til at byde verden velkommen, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre. Herning er medvært og står for Danmarks kampe samt semifinaler og medaljekampene. Vækstende skydække og spredte byer, nogle af dem kan være kraftigere med torden. I eftermiddag lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn.

Emma Sehested Hø og Badebro, klokken den er blevet 9.39 på den morgen, hvor vi har snakket rigtig meget om at tælle skridt, ikke mindst på arbejdspladsen, så man også der kan få gået nogle af de skridt, man skal have gået. Og Marianne har skrevet til os, som skriver: godmorgen til jer to. Vi har gang i skridttropperne her på jobbet. Det bliver til rigtig mange skridt. Kollegerne, de er så seje. Gennemsnitligt cirka 10.000 skridt om dagen, og vi er 15, der deltager. God skridt dag herfra. Altså venlig hilsen, Marianne. Og det er godt at høre, at der bliver gået nogle skridt derude. Vi skal tale mere skridt her til morgen, og når også alt muligt andet. Der er 20 minutter tilbage nu af P4 Morgen. Først så skal vi have noget musik. Det her, det er Scarlet Pleasure.

0: Scarlet Pleasure, Wide Awake. Klokken den er blevet 9.42 på den her onsdag, hvor vi i den grad har gang i stængerne. Vi tæller skridt.
1: Ja, fordi der er en kampagne lige nu i gang, som er lavet af Firmaidræt og Hjerteforeningen, med fokus på at få arbejdspladser til at gå lidt mere, både for at passe på helbredet, men også for at styrke fællesskabet. Og det er måske en meget god overgang til at komme over til vores helt eget gåhold, har jeg nu kaldt jer, Freja Møller Kuks. Dig og Niklas Møller Jørgensen, I har jo været ude at gå, og så vidt jeg ved, så er I nu landet på et lidt mere etableret gåhold.
2: Ja, det er vi. Turen den gik jo til Lloyd Kirkeby, og her har vi mødt stavgangsgruppen, som allerede har sat noget af tempo for dagen, vil jeg mene. Her ved siden af mig, så har

0: Ellen Ross Rasmussen. Du er, kalder du dig selv, tovholder i den her gruppe.
1: Ja.
0: Det her tempo, prøv lige at sætte et par ord på, hvorfor så hurtigt?
1: Jamen, vi skal jo have noget motion ud af det. Det er det, vi mødes for. Primært motionen, men også at få delt dagligdagen, og hvor er vi henne, og så videre. Så det er begge dele kombineret.
0: Ja, og nu skal jeg lige prøve at kigge bagud. Der er med os, så er vi 6 personer i dag. Men I er jo en gruppe, der går hver onsdag her klokken 9:30. Hvad giver det ligesom at gå sammen i en gruppe?
1: Jamen, det giver, at vi kommer afsted. Det er lidt nemmere at komme afsted, når vi er nogen, og der skal afsted. Så det er nemmere også i regnvejr, også i blæsvejr. Så det gør noget, at vi er nogen, der mødes. Så det giver helt sikkert noget mere. Derudover går vi selvfølgelig også næsten alle sammen hver dag.
0: Nu sagde du tidligere til mig, at I går minimum 6 km. Det er ligesom bundgrænsen.
1: Ja.
0: Nu har Niklas og jeg jo fundet vej hele vejen inden for Områ, og det har været noget af en tur. Hvad bruger I ligesom tiden på, når I er ude og gå sammen?
1: Jamen, vi går, og vi finder ud af, hvad er det for en verden, hvad er der nu sket siden sidst, og hvorfor et hus er nu til salg, og hvorfor har de nu lavet det her, og ud over alle plantevækster osv., som vi skal den over, så ser vi, hvad det er for en verden, vi er i, og hvad der sker omkring os, specielt i Løjt.
0: Og her til sidst, altså det, der var fyldt særligt i dag, det er det her med at tælle skridt. Og jeg tror, vi har rundet de 15.000 efterhånden. Er det også, er det noget, I går op i her, eller hvad handler det om for jer?
1: Jamen, det handler ikke kun om at få nogle skridt, men det handler om også at få os bevæget. Men vi plejer gerne at lave status, når vi kommer hjem. Vi har nu gået 6, 7, 8 kilometer, eller hvad det er. Så den samler vi lige op på, inden vi skilles.
0: Godt, jamen... Vi fortsætter turen lidt endnu, inden vi vender hjem til Områ. Nu er vi ligesom i gang, så hvorfor ikke
2: og I har fået godt
0: selskab. Ikke fuldlande den?
2: Ja, ja.
0: Ja, det har vi for søren da.
2: Det lyder som en god idé. Så sætter jeg noget musik på.
3: Ja, lige om lidt får I lov til at komme hjem fra jer. Bare rolig.
2: Mens man går, kan man godt høre noget musik. Man kunne for eksempel høre Pet Shop Boys.
3: Det var da en fremragende idé.
2: Det er i hvert fald det, jeg har sat på nu. Klokken er blevet 14 minutter i 10. Det her, det er Pet Shop Boys og It's a Sin.

0: Det her, det er Pet Shop Boys og It's a Sin. Klokken, den er blevet 11 minutter i 10. Alle ansatte er opsagt, og alt inventar skal pakkes ned og ryddes væk. Det er virkeligheden for både medarbejdere og de mange brugere af værestedet. Et rart sted at være i Haderslev. Det sker efter et dialogmøde, med, som Haderslev hedder det, kommunes social- og handicapudvalg havde indkaldt bestyrelsen af foreningshuset til i mandags.
1: Ja, Thomas Fredsted fra Venstre, formand for social- og handicapudvalget, var en af dem, der var til møde. Og vi har så også talt med en af de andre, der var med til møde, nemlig Solvej Laugesen, der er frivillig kasser på værkstedet. Lad os lige starte med at høre det. Det tror jeg ikke, vi gør, men så kan jeg lige sige godmorgen til dig, Thomas Fredsted fra Venstre. Det var blandt andet dig, foreningen var til møde med, fordi at I har besluttet at trække støtten til værkstedet, blandt andet fordi I har regninger, der skal betales. Og Solvej Laugesen var en af dem, der var med, og lad os lige høre, hvis vi kan det, hvad hun sagde til det.
0: Jamen, hun vil altså ikke rigtigt.
1: Okay.
0: En god dame.
1: Så lad mig lige starte med at høre, Thomas. Hvad er det for nogle regninger, der ikke kan betales med andre penge, end dem, der bliver taget fra værestedet?
2: Altså, vi har nogle... Vi har nogle udsatte borgere, som er udsat på en anden måde, end dem, der er udsat nede på foreningshuset, der er sted at være. Det er dem, der eventuelt er bosiddende på et privat botilbud andet sted i landet, som vi mangler midler til, og som vi skal betale. Og det er regninger, som kommer ind, vi skal betale, som vi pt. Ikke har pengene til.
1: Det er omkring 100 sårbare brugere, der nu mister deres samlingssted. Hvorfor er det værested et rart sted at være som et rigtigt sted at spare og tage penge fra?
2: Det er heller ikke noget, vi som sådan ønsker, men vi har nogle, det er jo igen det her kan- og skal-tilbud, som der er blevet snakket om før, og et rart sted at være er et foreningshus, og vi fjerner tilskud til det, fordi vi er, for det første så er det en meget, meget dyr husleje, de har, og så er vi også af den overbevisning, at vi kan favne mange af de ikke-kommercielle aktiviteter, der foregår dernede på nogle af vores andre matrikler.
1: Vi har som sagt talt med en af dem, som var med til mødet, nemlig Solvej Laugesen, som er frivillig kasserer på værestedet. Prøv lige at høre, hvad hun sagde efter mødet.
3: Vores følelse, efter vi gik ud derfra, det var, at vi simpelthen var kommet over for at få en gang voksen skæld ud. Hvad det var, vi ikke forstod ved, at vi ingen penge fik med, og vi skulle lukke.
1: Hvad siger du til det?
2: Jeg har overhovedet ikke den opfattelse, at der var en gang voksen skæld ud. Vi ønskede faktisk en dialog omkring, hvor et bestyrelsen så, vi kunne favne, og hvordan vi kunne favne aktiviteterne i en fremtidig proces, vi går ind i. Det var vores ønske, og det fik vi også svar på, så det var for min side var det et fint møde.
1: Værestedets brugere har lavet en støttegruppe, hvor de blandt andet opfordrer til at finde andre lokaler. Bliver der arbejdet på det, og bliver der fundet penge til det?
2: Der bliver arbejdet på at finde og favne de ikke-kommercielle aktiviteter på nogle af vores andre matrikler, og det er vores forvaltning gået i gang med.
1: Thomas Fredsted fra Venstre og formand for Social- og Handicapudvalget. Tak for at være med, og værestedet har indtil nu fået 1,2 millioner kroner i årlig støtte fra kommunen, og det er altså dem, som nu forsvinder.

0: Thomas Helmi og Malaga. Klokken, den er blevet 3 minutter i 10.
1: Ja, vi har lige et kort hængeparti, Anders, fordi vi har jo talt skridt hele morgenen. Ikke så meget os, men vores kolleger, Freja Møller Kruks og Niklas Møller Jørgensen, fordi der er en kampagne i gang med at gå så meget som muligt i løbet af en arbejdsdag. Niklas, går det?
2: Vi har slået sammen med den lokale stavgangsklub her i Løjt Kirkeby, og Jette, har du stadigvæk friske ben?
3: Ja da. Det har jeg da.
1: Har du også det, Niklas?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jette, hun har stadigvæk nogle meter tilbage og tilbage ligge, men Freja og jeg, vi er ved at være færdige, og mine ben, de er faktisk ved at være smadret. Vi er på vej mod bussen for at få hvilet os lidt. Freja, hvor langt har vi gået?
4: Jamen, nu er vi oppe på 17.500 skridt.
2: 17.500 skridt. Kan jeg slå den, venner?
1: Jeg tror, jeg er lige oppe på 900 skridt. Så kan vi tale mere om det, når I kommer tilbage.
0: Tak skal I have for jeres store indsats her til morgen, og så kan vi altså lige nå et lille bitte stykke musik, inden der er en radioavis om 2 minutter, når klokken den er 10.

0: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Den internationale valutafond IMF har gennemgået dansk økonomi og advarer mod regeringens planer om differentieret moms, for det vil være både dyrt og ramme skævt, lyder det. At sænke momsen på fødevarer vil koste staten mange penge og i højere grad gavne personer med høje indkomster, lyder det i vurderingen. Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt ifølge Skatteministeriet. Norges kong Harald skal i dag begraves fra Oslo Domkirke, og nordmænd er strømmet til for at overvære det sørgeoptog, som går i gang kl. 12. Og nogen har været op helt fra den tidlige morgenstund, som Marco Lemo her, der har stået klar siden kl. 4.
1: Vi var der kort på 4. Vi skulle sørge for at få de bedste pladserne.
0: Og de allerbedste pladser er nok reserveret til statsledere og kongelige fra hele verden, der også deltager ved statsbegravelsen. Den går i gang kl. 13 og vil begynde med et minut stilhed i hele Norge, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det indebærer, at man der først vil lyde tre klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med tre klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
0: Når begravelsen er slut og kongens borger bæres ud, så skal fire F-35 fly cirkulere i luften og danne en formation ved navn Missing Man, som symbol på, at kongen rejser videre og efterlader et tomrum. Du kan følge med i begravelsen på DR1 og DRTV fra kl. 11. Der vil ikke blive indført et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden fra dansk side. Heller ikke selvom vi sammen med 10 andre vestlige lande er med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Storbritannien, Frankrig og Canada går endnu længere og vil lave et boykot af varer, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det er altså noget, der skal afgøres på EU-niveau.
3: Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
0: Det er signalværdien over for Israel, der tæller her, mener Lars Løkke Rasmussen.
3: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel.
0: Mod øst, der er det skyet og stedvis regn, og ellers lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt eller nogen sol. Men der bliver også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Mads, jeg tør godt sige det, jeg er meget, meget investeret i gift ved første blik.
3: Ja, altså det er faktisk svært at få dig til at holde op med at snakke om det.
2: Jeg er helt vild med det. Meget, meget investeret i de to par, vi allerede har mødt i morgen. I andet afsnit, der skal vi jo møde de sidste to par.
3: Jeg har svært ved at skulle forholde mig til, at jeg skal sove i nat. Og det er ikke fordi, at min datter har fødselsdag. Det er simpelthen glæden over, at der er gift første blik igen i morgen.
2: God formiddag og kæmpe velkommen her i Formiddag på 4'eren, Trine og Mathias.
4: Tak for det.
5: Tak for det. Godmorgen.
2: Alle faste seere af Gift ved første blik kender jo dig, Trine Hjort Bønderup. Du er psykolog med speciale i parterapi, og igen i år, der hjælper du jo de her kærlighedsmodige par med store små udfordringer. Trine, sådan, har du egentlig nogen gange lyst til at komme med sådan små råd, hvis du overhører en samtale mellem et par på en café, sådan lige sige, må jeg lige hjælpe her?
4: Nej, altså, jo. Både ja. Altså, man får jo lidt sådan en radar, der er super tunet ind på alle de der små øjeblikke, hvor man kan se, her var der potentiale for, at samtalen den kunne være bedre, hvis bare lige du gjorde det og det. Så mit analyseblik, det kan jeg selvfølgelig ikke lægge væk, men jeg synes alligevel, at jeg trækker radaren godt til mig. Sørg for ikke at være på arbejde, når jeg har fri.
3: Mathias Sølle, du er med som ny ekspert i den her sæson af Gift for første blik. Du er 46 år gammel, du er uddannet klinisk psykolog, du er parterapeut, og så er du direktør for NGO'en Styrk Familien. Privat, der er du på 16 år gift med Anna. Mathias, kan du overhovedet huske, hvordan det er at være single og gå på jagt efter kærligheden?
5: Nej, det begynder at være nogle år siden, så det synes jeg faktisk er svært at huske i detaljerne. Jeg husker dog svagt, at der var en vis desperation knyttet til at være på de evige jagtmarker.
3: Men hvordan så det der med at skulle sætte sig ind og sammensætte nogle nye par, som jo også har været på jagt efter kærligheden i lang tid?
5: Jamen, det er spændende. Det opleves også som et meget, meget stort ansvar. Man har mulighed for at sætte nogen sammen, som på godt og ondt kan præge hinanden. Og det er meningsfuldt, men det kommer også med en høj etisk opmærksomhed, fordi vi jo ønsker at skabe den bedst mulige proces for dem i de 5 uger, forhåbentligvis også på den lange bane.
2: Trine og Mathias, velkommen indenfor. Det er jo en dag, hvor hele verden siger det sidste farvel til Norges afdøde kong Harald. En mand, der jo på alle måder tog et meget modigt og et standhaftigt valg, da han valgte, at den borgerlige Sonja, jamen hun skulle altså være hans livsledsager og dronning. Og derfor hylder vi den her formiddag det at være kærlighedsmodig. Så velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith sammen med Megdes her på So You Dancing.
1: Trine Hjort Bønnerup og Mathias Stølen Due, parterapeuter og eksperter i gift ved første blik. Er ordet kærlighedsomsorg egentlig sådan et...
2: Kærlighedsmodig.
1: Kærlighedsmodig, undskyld. Jeg ved ikke engang, hvad jeg kunne læse der. Kærlighedsmodig står der selvfølgelig. Et anerkendt ord sådan inden for nogle psykologiske teorier, eller er det bare noget, vi her på Formiddag på 4'en har fundet på?
2: Jeg tror ikke, det sådan er officielt noget, du kan slå op i et psykologisk leksikon, men jeg tænker, det er et begreb, som både mig og Mathias er ret begejstret for. Vi ved, at det findes, og vi ser det i terapi gang på gang.
3: Og så vi kan komme tilbage til, så det er både noget, der knytter sig an til det der med at indgå i en relation, noget vi kan snakke mere om lidt, og som har at gøre med gift ved første blik, men det er også noget, der er evigt aktuelt på almindelige tirsdage, når vi har været sammen i lang tid.
0: Ja, parerne i gift ved første blik er jo på alle måder helt enormt kærlighedsmodige. Men Mathias, hvor meget kærlighedsmod krævede det egentlig af dig, da du fandt sammen med din partner?
3: Jamen, det krævede en del. Altså, det hører med til historien, at hun er 9 år yngre end mig, så da vi mødte hinanden, var hun 18, og jeg var 27. Og før jeg kommer til fortællingen om, at jeg selv var modig, så vil jeg gerne starte med at indrømme, at jeg var en svagpisser. Jeg havde set hende til et arrangement. Jeg havde snakket med hende kort nogle måneder forinden, og jeg havde sådan lyst til at gå over til hende. Og man skulle jo tro, at grundet aldersforskellen, så var jeg i ro, og så troede jeg, at jeg kunne det hele. Men faktisk var det sådan, at jeg i løbet af den her aften var så nervøs for at gå over til hende, at jeg måtte sige til min ven Christoffer, at han ville få 1000 kroner af mig, hvis jeg ikke inden midnat havde taget initiativ.
0: Okay, der skulle lige lidt penge til, før at, du fik mod til at gå hen til hende. Jeg fortalte lige under musikken, at jeg ligesom dig, Mathias, jeg er 9 år ældre end min kæreste.
3: Ja.
0: Trine, er det egentlig typisk, at det kræver lidt ekstra mod at gå ind i et parforhold, når der er en stor aldersforskel?
2: Ja, det er helt typisk, fordi det netop er et af de steder, hvor vi kan frygte og møde fordomme fra omverdenen.
0: Hmm.
2: Så nogle gange så handler kærlighedsmod også om at stå op over for omverdenen og sige, hey, vi har en særlig forbindelse, til trods for, at vi måske aldersmæssigt falder i to forskellige livskapitler. Men det er særligt sådan mødet med omverdens blik, der kan gøre, at man lige mærker i maven, her er der noget på spil.
3: Hmm. Og hvis jeg skal supplere fra mit perspektiv, så var det faktisk ikke kun bekymringen for omverdenen, men det var også det her med, at jeg rationelt tænkte, det her det går jo ikke. Altså hun er 18, jeg er 27, vi har forskellige værdier, forskellige venskabskredse, vi vil forskellige ting her i livet, så det der med at våge at kaste sig ind i noget velvidende, at det er irrationelt, synes jeg også kræver et vist mod.
1: Ja, men hvor I har modet ellers bestået for dig, Mathias, i forhold til det med at være kærlighedsmodig i forhold til din partner og det her med at finde sammen med din partner?
3: Jamen indledningsvis, som jeg var inde på, så synes jeg, det krævede mod hos mig, men ikke mindst hos min daværende kæreste, Anna. Fordi vi på en måde tænkte, at det var irrationelt, og det var ikke særlig sandsynligt, at det ville gå godt. Hvis jeg så skal komme et yderligere eksempel på noget konkret, der gjorde sig gældende, så var det sådan de første uger og måneder, jeg synes var frygtelig dejligt, og jeg synes, hun var flot, det synes jeg stadigvæk. Men jeg syntes også, at hun i sin respons på min fortælling om dagen blev lidt ensidig, så når hun spurgte til, hvordan min dag havde været, så sagde jeg, den har været dejlig, så sagde hun, ej, hvor dejligt. Og så tænkte jeg, det var en fin respons, men hun har lige sagt, det er dejligt, det har jeg også sagt, det er dejligt. De bidrager ligesom ikke til nogen dynamik. Så jeg kom til at savne, at hun spurgte ind til min dag, at hun ligesom havde en mere grundlæggende interesse for at spørge ind. Og det generede mig i en sådan grad, at jeg tænkte, enten er jeg nødt til at sige noget til hende, eller så tror jeg, at min interesse klinger af. Og det krævede mod, for jeg frygtede, når jeg sagde det, så ville hun enten misforstå mig, hun ville blive frygtelig ked af det, men hun kunne også komme til at tænke, hvad han for en gammel stodder, der kommer her og skal kræve alt muligt af mig.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvornår har du været kærlighedsmodig, og hvordan? Altså, det kan jo være, at du er flyttet langt fra kærligheden, måske helt om på den anden side af jorden.
1: Det kan også være, at du er gået ind i et forhold uden nogle børn, mens din partner, som du nu er blevet kæreste med eller gift med, måske havde 3 børn, dengang I mødte hinanden.
0: Det kan også være, at du ligesom Mathias og jeg har en partner, der er meget ældre eller meget yngre end dig selv. Indbakken er åben, fordi den her samtale skal vi selvfølgelig have alle med i. Så fortæl os, hvornår har du egentlig været kærlighedsmodig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Min ven hedder den her fra Rosa.
1: Som chef for administrationen på et mindre hospital, måtte jeg fortælle den 16 år yngre kvalitetskonsulent, hvad jeg følte for hende. Nu bor vi sammen og har lige købt et sommerhus på Djursland. Det er Thomas, der står sådan.
0: Skønt, vi taler om det at være kærlighedsmodig, men en ting er at være kærlighedsmodig på sådan den der Romeo-Julie-agtige måde. Noget andet er det der med at være hverdagsmodig. Mathias, hvornår er du hverdagsmodig i dit parforhold?
2: Jeg har lyst til at sige, at jeg tror ikke, jeg er særligt modig eller mere modig end alle mulige andre. Men jeg prøver på en almindelig tirsdag eller onsdag at tage det alvorligt, når der er noget, jeg eksempelvis er ked af. Hvis Anna har sagt noget, eller hvis Anna igennem periode har prioriteret alle mulige andre herunder børnene frem for mig, så insisterer jeg på at være modig nok til at sige til hende, hey Anna, jeg er faktisk lidt ked af, at du ikke prioriterer mig højere. Og det synes jeg kræver mod, fordi der kan risikere at komme et svar tilbage, som jeg ikke er så begejstret for.
0: Men har Anna så mod til at gøre det andet, den modsatte vej, og har du mod til så ligesom at tage imod, hvis der er noget, hun er ked af, eller der har sådan trigget hende?
2: Jeg tror, jeg kan svare mange ting på det spørgsmål. på en god dag, hvor jeg er i overskud, så prøver jeg at være modig nok til at sige, Anna, det er en god pointe, det kan jeg godt se, det er jeg ked af, lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. Og så er der jo alle mulige andre dage, hvor jeg er fortravlet, jeg er presset, jeg er træt, hvor jeg kommer til at forsvare mig selv. Det gode ved at være psykolog, det er, at det heldigvis er normalt at gå i det mønster, og det er Trine også god til at præcisere i alle mulige gode programmer.
1: Ja, Trine Hjort Bønderup, ekspert i gift ved første blik sammen med Mathias. Hvad sker der egentlig, hvis Mathias og alle vi andre glemmer det der med at være kærlighedsmodig i hverdagen?
3: Ja, så får vi lige så langsomt gjort det med vores forbindelse, at der godt kan bygge sig sådan en lille mur op. Og det behøver ikke at være sådan en kæmpe mur af konflikter, men små sådan mursten, der egentlig handler om lidt mere afstand, lidt for lidt ærlighed, lidt for lidt checking in. Og så begynder man at blive sådan lidt en todelt version af sig selv. Den, man er på indersiden, det man mærker, og så det spil, man måske spiller over for hinanden i hverdagen. Og det føles sjældent særlig godt at gå længe i den tilstand.
0: Men hvorfor er det er så svært at ligesom åbne op for det, der er inde på indersiden, så det ikke bare bliver den der trummerum, og det hele bare kører, og man aldrig egentlig får sagt, hvordan det er, man går og har det?
3: Jeg tror, den bedste definition, jeg kan komme med på sårbarhed, det er det, at man tager noget, som føles skrøbeligt, og så lægger man det i andres hænder. Og der, hvor det er sårbart, det er der, hvor man også har rigtig meget på spil i, at den anden griber en. Mm. Så der, hvor man er allermest på spil i at få en god respons, så har man fat i noget af det rigtige. Så er det ganske rigtigt sårbart, det man er i gang med at dele. Og det er vi mennesker bare bange for at gøre.
1: Vi elsker gift ved første blik her i formiddag på 4'erne. Heldigvis har vi jo selskab af Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due en hel time endnu.

0: Emil, The Minds of 99. Nu er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Til oktober, når næserne begynder at løbe og den tørre hoste sætter ind, så åbner dørene igen for vaccination mod influenza og covid-19 for udvalgte grupper af syddanskere. I år kan borgerne blive vaccineret 104 forskellige steder i Region Syddanmark, skriver regionen i en pressemeddelelse. Regionen tilbyder vaccination på 12 regionale steder, og så åbner Danske Lægers Vaccinationscenter 66 faste steder og 26 pop-up-lokationer på tværs af regionen. Miljøstyrelsens kontroller er ikke god nok af de danske havbrug. Det er konklusionen i en beretning fra statsrevisorerne fra i mandags. Her i landsdelen har vi et større havbrug ud for Årø. Det ligger tæt på et beskyttet Natura 2000-område. Og lidt længere nordpå i Lillebælt vil man etablere en decideret marine nationalpark med endnu strengere krav til at beskytte havmiljøet. Men parken vil også her komme til at ligge tæt på et eksisterende havbrug.
3: Der har man så tegnet den rundt om de her havbrug, og det er jo helt barokt.
2: Siger Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet. På landsplan udgør havbrug ikke den største del af forureningen i havet, men i Lillebælt har de mange fisk i havbrugene og deres foder. De kan have bidraget betydeligt til iltsvindet, siger Stig Markager.
3: De spiser jo det, de kan, men noget af det får de ikke fat i, det vil sige, at der kommer nogle foderrester ud gennem nettet. Og så gør fisk jo det, som alle dyr gør, at de tisser og skider i den foder, de får ind. Og det ryger jo så også ud i vandet. Så altså alt det kvælstof og fosfor, man tilsætter med foderet, det vil ende ude i havet.
2: Vekslende skydække i dag med spredte byer, og byerne kan være kraftige og med torden. I eftermiddag lidt opklaring og nogen sol, temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til let vind.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og også med selskab af Trine Hjort Bønderup og Mathias Døllen. Du er kendt fra Gift ved Første Blik, hvor I to jo hjælper parrene med at finde kærligheden, bevare kærligheden. Vi hylder det her med at være modig i en kærlighedsrelation, og det har Tine været.
2: Jeg var kærlighedsmodig, da jeg mødte min mand som 25-årig på Køge Sygehus. Han var dengang 34 og samtidig sygeplejerske på både min og andre afdelinger.
1: Samtlige
2: sygeplejerske, undskyld, på både min egen og andre afdelinger frarådede mig at begynde på noget som helst med ham. Han var rimelig berygtet i godseøjne og havde været med og havde mere end en gang været rundt om blokken. Men man er vel en daredevil, og til november har vi været sammen i 37 år.
1: Ja, det er da en fantastisk historie.
2: Historie.
1: Kender godt det der med, at alle andre har en mening om, ej, det duer ikke, og det skal du holde dig fra. Men se nu der. Martin, han har skrevet en længere besked. Kærlighedsmodig. Det kunne man vist godt kalde mig. Som 19-årig mødte jeg en, vi blev kærester, senere gift og fik to dejlige børn. Men tæppet blev pludselig trukket væk under mig sidste år, da hun forlod mig. Jeg røg mentalt helt i kulkælderen, men hævde mig selv op og gik på datingmarkedet. Det tog kun en måned, så mødte jeg en ny kvinde. Vi dannede hurtigt par, men det holdt kun et år. For et par måneder siden mødte jeg så den skønneste sønderjyde på en datingside på Facebook. Vi har dannet par i halvanden måned nu. Hun er 56, jeg er 46, men vi har det simpelthen fantastisk sammen. I vores alder har vi selvfølgelig lidt med i bagagen, men vi kommer ret godt om det, og vi passer vildt godt sammen. Så de 10 år er jo intet problem overhovedet. Hvordan bliver man ved med at være kærlighedsmodig, ligesom Martin, når man, som ham jo har oplevet de her kærlighedsnederlag igen og igen, Trine?
3: Ja, det er et vildt godt eksempel på noget af det, som er det sværeste for os, nemlig at turde springe ud i det igen, når vi først er blevet brændt. Mm. Så den der kæmpe frygt for afvisning, der ligger i det, som selvfølgelig får mere og mere tyngde, jo mere vi har mærket smerten ved nogle afvisninger eller svigt. Mm. Så det kræver virkelig noget at samle sig selv op lige der.
1: Og turde tro på.
3: Jeg er god nok, og jeg har lov at være her og tåle andres øjne på en igen. Med risikoen for, at det også kan gå galt.
2: Hvad for nogle gode råd, Mathias, giver du, når du møder mennesker, som ligesom Martin her er blevet brændt af kærligheden, men egentlig gerne vil op på hesten igen, men måske ikke rigtig tør?
4: Jamen, jeg prøver at hjælpe dem til at komme i kontakt med deres værdier. Fordi hvis vi kun lytter til vores følelser, altså kun lytter eksempelvis til ængsteligheden, jamen så tør vi sjældent at gøre noget, der er vigtigt for os. Men hvis vi kommer i kontakt med værdien om, at vi ønsker et fællesskab, vi ønsker en relation, jamen så må vi nogle gange betale den pris, det er at kaste os ud i noget, som vi faktisk er meget bekymrede for.
1: En, der kalder sig S, skriver sådan her: jeg føler mig meget modig i mit nuværende forhold, da min partner gerne vil åbne vores forhold op seksuelt, og jeg prøver at møde hans behov og fantasier uden fordomme, selvom det kræver en kæmpe revurdering af kærlighed fra min side. Når jeg læser det her, så tænker jeg, ja, det er modigt, men er det også overmodigt, Trine?
3: Der er i hvert fald en særlig kategori af mod, der handler om, om man tør bevæge sig ind på det, som er den andens præference og den andens ønsker, også selvom de måske strider lidt imod noget, som føles sundt eller rigtigt i en selv. Og lige der skal man jo også finde ud af, hvornår er det rigtigt at bøje, og hvornår er det rigtigt at holde fast. Men det overhovedet at gå ind i den udveksling og gå ind med åbenhed og for at afsøge, jamen, hvad kunne der komme ud af det her, det tænker jeg er modigt.
4: Ja,
3: man skal også bare huske at holde fast i sig selv, tænker jeg.
4: Undskyld, Trine, jeg har lyst til i forlængelse af at sige, at vi kommer hurtigt til at tale imod, som det at sige ja til noget, det at gå ind

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Trine Hjort Bønderup og Mathias Støllendue. Kan I ikke lige sige god formiddag til Pernille fra Vester Hæsing på Fyn?
1: God formiddag, Pernille.
2: Hej, Pernille.
0: Pernille, du har skrevet til os, at du var kærlighedsmodig kort efter, du mistede din far til kræft. Fortæl.
3: Ja, altså... Det var lidt, vi mødtes over Tinder, ironisk nok. Men det var sådan, at vi skrev meget frem og tilbage og sådan noget. Det var ikke sådan dybt seriøst. Og så, det var en sindssygt svær periode i mit liv. Jeg kan bare huske, at på en måde så ville jeg rigtig gerne mødes med ham. Men på den anden side, så turde jeg ikke rigtig, for jeg vidste, at hvis det gik galt, så ville det gå rigtig, rigtig galt. Så ville jeg ramme virkelig et pul. Jeg tænkte, han virker så sød. så jeg tænkte, efter min far han gik bort, at det kan jo skade at mødes med ham.
2: Det lyder som om, at du var i en periode der, Pernille, hvor at du virkelig havde følelserne ude på tøjet af en god grund. Og at lige der, når man ikke føler sig som den bedste version af sig selv, så kræver det virkelig mod at skulle træde frem i kærlighed. Fordi hvad nu, hvis det ikke blev til noget? Så ville du være i en svær situation.
3: Ja, lige præcis. Ja. Det var meget skrøbeligt, så at sige.
1: Og Pernille, kan du fortælle lidt om, hvordan han mødte dig i det?
3: Han var faktisk utrolig sød. han var så tålmodig, og han var der for mig, også når jeg græd. Og det var simpelthen så uvirkeligt, fordi at man har mødt nogle mænd i sit liv, som ikke altid lige havde de bedste hensigter. Så jeg var også lidt, hvad skal man sige, i forsvar, også oveni. Men jeg kunne snakke med ham om alt. Altså, der var ikke noget der.
1: Men tak, Pernille, for at dele det. Og jeg synes også, at det er meget rørende at lytte til, fordi vi kan i det her program hurtigt fokusere på vores eget mål. Men det, der er væsentligt at huske på, det er, at den måde, vi bliver mødt på, har en afgørende betydning for vores trivsel. Og det, at han kunne møde dig på den kærlige måde midt i dit meget sårbare landskab, tænker jeg jo, har været helt afgørende for din trivsel midt i det svære.
0: Og Pernille, vi skal jo huske at sige, det er 5 år siden i dag, I er gift i dag, I har fået 2 dejlige børn sammen. I har ovenikøbet også en virksomhed sammen. Taler I nogensinde om det der med, at I fandt modet på et tidspunkt, hvor... Fordi han kunne jo også være løbet skrigende bort og tænkt, gud, det kan jeg slet ikke overskue og rumme, at hun er så ked af det. Altså, taler I om det i dag?
3: Faktisk ikke sådan voldsomt meget. Sådan en gang imellem snakker vi lidt om, hvor hård en periode det var og sådan noget der, men... Ikke voldsomt meget. Han er meget stille og rolig.
4: Pernille, tusind tak for at dele din historie.
3: Ja, det var da så lidt.
0: Og tillykke med kærligheden.
3: Jo tak, mange tak.

0: Fra det sekund, hvor parrene er gift ved første blik, de ser hinanden for første gang, så bliver de jo faktisk kastet lidt ud i lidt af en samarbejdskærlighedsopgave. Og den samme opgave, den kommer de to skønne mennesker, som vi har med i studiet, som gør alt for at matche folk rigtigt. Mm. Nu er også kastet ud i.
1: Trine Hjort Bønderhorp og Mathias Stønnedue. I har nu en halv times tid til at blive enige om den bedste kærlighedssang nogensinde. Og I har jo begge to forberedt jer med gode argumenter. men I ved jo ikke, hvilke sange I hver især ligesom har smidt i puljen. Trine, vil du lægge for land? Bedste kærlighedssang nogensinde. Hvad er første bud for dig?
2: Jamen, så tror jeg, at jeg starter højt. Altså, jeg er gået efter klassikere, jeg er gået efter bangers, jeg er gået efter der, hvor man virkelig kan mærke budskaberne. Så jeg har lyst til egentlig at starte med Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt. Fordi...
1: Ja. Hvorfor?
2: Jamen, fordi at den har den her inderlighed, og den har den her længselsfuldhed, som jeg synes er et vigtigt aspekt af kærlighed. Og man kan sådan mærke det i hans stemme, ikke? At der også er noget smerteligt, men virkelig noget vigtigt i kærligheden, som jeg synes, man mærker godt i den her sang.
0: Mathias, hvordan har du det med Lars H.U.G.? Er det fint nok, eller findes der noget, der er bedre?
3: Ej, nu er jeg en sympatisk person, jeg vil gerne udleve de her værdier, så lad mig bare sige, at jeg har det glimrende med Lars H.U.G.
0: Men er der alligevel noget, der kan slå Lars H.U.G. sådan ud i det største kærlighedsnummer?
3: Jamen, jeg har bevidst navigeret udenom de store bangers, i stedet for mit første forslag et af TV2, der hedder Herlev. Det er skønt, og det er meget Dan Tyrelsk, det er en hyldest til hverdagen.
4: Det er ikke vildt, men det er lige her.
0: Kunne Herlev være alle mulige andre steder? Altså, det bliver bare et eksempel på et sted.
3: Præcis. Og min pointe er, at vi skal hylde hverdagen. Vi skal hylde det, at vi til daglig har hinanden, også selvom de store følelser ikke gæster os så hyppigt, som vi kunne ønske os.
1: Altså, vi er ude i Elsker dig for evigt eller Herlev, det er skønt. Det er meget forskelligt.
2: vi starter ind med ret forskellig energi på opgaven.
1: Trine, hvad kan slå TV2's Herlev, det er skønt?
2: Men så har jeg lyst til at smide endnu et stort nummer ind, men som jeg synes har lidt af den her finurlighed og lidt af de her konkrete handlinger i kærlighed, som jeg også ved ligger dig på sinde, Mathias, så det er Elton John med Your Song. Og lyt lige til den her sætning.
1: Ja.
4: How wonderful life is while you're in the world.
2: Er det der, er det kuldegys, det er, når kærlighed jo er større end individet, ikke? Ja. Det der, hvor verden udvider sig, fordi at den anden er der.
1: Når du er i min verden.
2: Yes. Og så er der det her med at skrive det ned, ikke? Det er det, han har gjort med Your Song. Det er også noget, vi opmuntrer parrene til at give for første blik. At skrive ned for at turde sætte lidt mere ord på kærlighed. Mm.
0: Altså, jeg fornemmer næsten et par tid at pisse om en gang drengene mod pigerne, det her, jeg ved ikke. Hvad er meningen? Beskidt nu på det. Mathias, jeg synes også, at Elton John han er god, men der er vel godt noget, der kan hamle op med ham, er der ikke det?
3: Jo, men, og jeg vil indrømme, at det er et godt bud. Også, jeg husker selv fra Moulin Rouge og havde det faktisk på radaren. Men jeg synes, vi skal ned på jorden til det jordnære igen. Og mit næste forslag, det stammer fra hende som Nineve, som har skrevet en sang, der hedder Kastanjer, hvor han synger sådan her. Jeg kom for at fortælle, at du ikke er alene med smerten i verden.
1: Ja.
0: Kan du, mit højre ben, det kører lidt.
1: Ja, jeg kan
2: det
1: godt se.
2: Smukt.
1: Ja. Ja, det er smukt.
3: Og jeg vil bare knytte an til, det var jo det, som den tidligere lytter Pernille talte om. Hun havde en smerte over at miste sin far. Og det betydningsfulde for hende består jo ikke i, at den smerte forsvinder. Men i det øjeblik, at hun har en at være i smerten sammen med, så bliver det hele lidt anderledes.
1: Ej, også et godt bud.
3: Trine,
1: tredje bud for dig.
2: Jamen, nu kommer budet over alle bud.
0: Oh, ja. Yes. Det bedste er gemt til sidst.
2: Ja, det vil jeg sige. Det er den her, jeg er klar til at kæmpe ret hårdt for. Det er nemlig Bryan Adams med I Do It For You. Det er 80'er-lyden, det er kuldegysninger, når du kører i bilen, og regnen siler ned. Og så er det det her...
1: Og så kan man bare se Kevin Costner. Åh, det er fantastisk.
2: Og så er det her kæmpe store budskab, som jo er, at kærlighed også handler mere om, hvad du gør for den anden, og ikke bare, hvad du selv får. Og jeg ved, at Mathias, han elsker det her, så det er der, jeg rammer dig. Er det ikke rigtigt?
3: Du manipulerer, Trine. Du vælger noget.
2: Jeg kender dig. Og så tænker jeg kender lytteren, ikke? Ja. Vi må have noget, som alle kan være med på.
3: Ja.
0: Hvad har du som sidste bud til den store pulje, Mathias?
3: Jamen, jeg har et nummer skrevet af en norsk sangskriver, Bjørn Eidsvåg, og det skyldes, at jeg selv har boet 5 år i Norge, at min kone er halvt norsk, og at kong Harald bliver begravet i dag.
1: Okay, okay.
3: Det hedder mysteriet dig.
0: Det er jo en 3-1'er jo. Se, det kan jeg jo godt lide sådan noget her.
1: Ja, det kan jeg også godt. Ja. Jeg kan se på Trine, det kan Trine også.
3: Ja, og min pointe med at vælge det her, det er, at han betoner, at underet består ikke i, at jeg elsker, men at du elsker mig. At det er en gave, der er et andet menneske, som vil mig frem for alle andre på planeten.
1: Hvem I mener, der har lavet det bedste kærlighedsnummer nogensinde, det finder vi ud af, inden vi siger farvel og tak for i dag. Og så skal vi selvfølgelig også høre kærlighedsbangeren, som I lander på. Så må vi jo se, om det bliver en af de her seks, eller en helt syvende.
0: Det er godt, det ikke er mig, der skal blive enig med nogen
1: eller
0: som helst.
1: Eller om I overhovedet kan blive enige.

0: Harry Styles sendte os frem til radioavisen. Den skal du få nu. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time affyres en sørgesalut, når Norges kong Haralds begravelse går i gang, og siden i morges er nordmænd strømmet til for at følge statsbegravelsen. Elisabeth Kahle Vignesheim er mødt op i sort tøj og sort hat med slør, og som royalist så har hun egentlig frygtet dagen, men hun tror alligevel, det bliver en fantastisk og værdig afsked til kongen, siger hun.
2: Jeg tror det blir en fantastisk fin og verdig avslutning på vår kjære kong Harald sin bortgang. Det må jeg bare si. Og dette har vi jo egentlig grudd oss for hele livet. Vi som er royalister, vi er vokst opp med en fantastisk konge.
1: Vi er vokset opp med en fantastisk konge, sier hun her. Og vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen forteller om begravelsen i Oslo i dag.
3: Her i Oslo der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet opp til Oslo Domkirke. Det går i gang klokken 12. Så klokken 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
1: Allerede nu kan du tænde for DRTV og DR1 og følge begravelsen. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, så er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivfører 549 farlige hændelser til styrelsen. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Og et af de steder, hvor den slags sker på daglig basis, det er ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, ifølge lokomotivfører Adrian Bosen.
4: Det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
5: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
4: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
5: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
4: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
1: Lød det fra lokomotivfører Adrian Bosen, som min kollega Camilla Fager Holt Løfald havde talt med. I København har politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, tabt en langvarig boligstrid og står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget. For man skal bo i den kommune, man stiller op i. Ekstrabladet har talt med den tidligere folketingspolitiker, og han siger, at jeg er meget uforstående over for, at embedsfolkene i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig, når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig, siger Siddique til Ekstrabladet. Vejrudsigten er en blandet omgang, skyet mod øst og med lidt opklaring vestfra og mulighed for både nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Termometeret lander på mellem 15 og 19 grader, og vinden er jævn til frisk. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Der er mange gode ting at sige om onsdagen, men den bedste ting, det er jo, at onsdag er lige med Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse, der hvor vi giver plads til mange vigtige, mærkværdige, beundringsværdige, for nu er jo lige ting, som desværre aldrig når radioavisen, men som selvfølgelig har sin helt egen plads her i Formiddag på 4'eren.
3: Ja, og derfor skal vi bruge din hjælp. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan jo være en nyhed fra dit arbejde, din andelsforening, din opgang, eller fra Facebook-gruppen for forældre i 3.B.
2: Ja.
3: Der kan faktisk godt ske ting og sager derinde.
2: Det gør der lidt.
3: Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Og byd ind med, hvad der ligesom skal toppe Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse senere i dag. Håndboldtræning er måske aflyst.
2: Det kan sagtens være. Det kan også være, at de barn for første gang i en måned har indstillet plageriet for at få en hund.
3: Ja, det kan også være, at du er udsolgt af smør, der hvor du plejer at handle.
2: Det er faktisk tæt på en katastrofe.
3: Mm-hmm. Det kan også være, at du er blevet, blevet hacket på Facebook et eller andet, og lige pludselig figurerer som en spansk bilsælger. Et eller andet. Jamen, det sker for mange,
2: Mads. Jamen, det gør det da. Det er da klart.
3: Det kan også være, at du har fået en eller anden chokerende besked i e-boks, eller din kollega eller chef har sagt et eller andet vildt. Der er faktisk plads til ret meget i Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse. Vi favner alt det, der ikke når den rigtige radioavis, som nogen kalder den.
2: Ja, det er bare indtil de har hørt tilpas mange gange af vores radioavis.
3: Meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due er jo eksperter i Gift ved første blik, og de er heldigvis stadig med os en halv time endnu. Om lidt, der skal vi tale om dating. Og om vi måske i virkeligheden sælger os selv på de forkerte ting.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR.

0: Jeg elsker vin, god mad, jeg er yoga-freak, jeg træner til et maraton, jeg er tosset med gode fester, jeg kan godt lide at se en god film og hygge mig på sofaen, og jeg elsker at tage billeder, jeg elsker at komme ud og drikke kaffe med mine venner, jeg har bare kort sagt et mega fedt liv.
1: Når man kigger på datingprofiler, så er det ofte sådan nogle ting, der bliver fremhævet, men på en dag, hvor vi har besøg af de to eksperter for Gift ved Første Blik, der tillader vi os altså lige at spørge, hvorfor er der aldrig nogen, der skriver, mine forældre bor stadig sammen, eller jeg styrer på min boligsituation, jeg har et ukompliceret forhold til mine søskende og forældre. De bor i øvrigt i nærheden og har to biler, vi kan nemt låne den ene. Mine venner lever nogle dejlige gennemsnitlige liv. Mine forældre har en høj friværdi. Altså, du ved, der er generelt ro og tryghed på bagsmækken, hvis du vælger mig. Mathias Stuendø, da vi plantede den her undring hos dig, der sagde du, det er godt at tale om. Hvorfor?
2: Det er godt at tale om, fordi jeg mener, I har en pointe. Det lyder jo usexet at referere til den bagvedliggende orden i penalhuset, men ikke desto mindre, så er det den tryghed, som er vigtig på den lange bane. Og jeg synes, man skulle supplere med noget andet. Det er at sige, at man faktisk er god til at tale om vanskelige ting. Man er god til at tale om sårbarhed, og man er god til at stille spørgsmål til den anden. Fordi ingen mennesker ønsker at være sammen med de her wannabe interessante mennesker, men de ønsker at være sammen med mennesker, der sætter dem i centrum.
0: Men Trine Hjort Bønderup, hvorfor er der så ikke nogen, der skriver det der, eller se mig, jeg har styr på det hele, og mine forældre, de lever sammen på 35 år og har det godt. Hvorfor er det ikke sådan et salgstrik, havde nær sagt, som vi bruger i ret høj grad?
3: Det burde det måske også være. Det ville i hvert fald stå frem som noget andet. Så jeg ville da selv blive mere nysgerrig, hvis jeg så det på en datingprofil. Men jeg tror, svaret ligger lidt i datingkulturen. At det er blevet en kulturting, det her med at fremvise sine fineste egenskaber, egentlig mere end at spørge ind til andre, eller ved at gå lidt dybere. Og der tænker jeg også, det er en god pointe, Mathias har, måske skulle vi ikke kun tælle plusser, måske skulle vi tælle både plusser og minuser, og være ærlige om, hvem vi er. For det, ærlighed og autenticitet har en høj valuta, synes jeg, i vores tid.
1: Men det kræver også mod, ikke?
3: Nemlig.
2: Der er jo rigtig mange, der spørger mig, hvad skal jeg kigge på på første date? Og der plejer jeg at sige, at du skal kigge på, om I kan tale om de ting, I bakser med. Kan I fortælle om det, I keder af, det er svært, har det svært med? Og kan I ikke det, så drop det. Fordi kan I ikke være sammen om det svære, så er det heller ikke fedt at være sammen om det sjove.
0: Vi fortsætter med at snakke om det her med en selv som et individ kontra det, man har med fra baglandet lige om lidt.
1: Med fokus på selvfølgelig parerne.
0: Ja, det var det, jeg
1: skulle. Og så vil jeg også lige sige, så er det jo også lige om lidt, vi skal afsløre, hvilken kærlighedssang.
0: Og det var faktisk det, der sådan lige slog mig lidt ud. For jeg kan ikke bestemme mig, så det er stadigvæk godt, det ikke er mig, der skal bestemme mig.

0: tilbage. Er der for meget fokus på personen i dating, og skal man i højere grad fortælle noget om det, man kommer fra? Altså for eksempel det der med, at der er styr på familien, man har styr på sin private økonomi, eller er det i virkeligheden no-go at bladre sig med sådan nogle ting?
1: Det er nogle af de spørgsmål, vi taler om lige nu i selskab med Trine Hjort Bønderup og Mathias Støllen Due fra Gift ved Første Blik. Hvor meget kigger I egentlig på altså parnes bagland, når I matcher dem i Gift ved Første Blik?
2: Det er jo noget af det, vi kigger rigtig meget på. Fordi det er også noget af det, vi ved har rigtig stor betydning for, at par de trives på den lange bane. Mm. Så det er jo nogle af de faktorer, hvor vi kan se, at hvis man er lige på dem, så har man simpelthen lettere vilkår for at ramme en god dynamik med hinanden og finde den her, det her trygge fundament. Og også når man skal udstikke en retning for sit parforhold, at så har man større sandsynlighed for, at man gerne vil den samme vej.
0: Mathias, der kan også være nogen, der synes, at det kan være meget godt, at man måske ikke ligner hinanden totalt og er alt for ens på andre ting. Kan der ikke godt være noget om det, også i forhold til det? Når jeg ser det første program, der bliver også talt meget om, at nogle af parrene også gerne vil have noget modspil i deres partner.
3: Modspil er absolut væsentligt og vigtigt, men det vil komme uanset. Fordi når vi over tid lever sammen, og måske også er så heldige for børn sammen, så vil vi opleve modspil og udfordringer. Så det er vi slet ikke bekymret for.
1: Mm. Vi lavede faktisk for nylig et program, der handlede om det her med klasseskel og komme fra nogle forskellige sociale klasser. Og der fik vi en sms fra Mark fra Nordfyn, der skrev, hun er fra Odense og har liebhaverforældre. Jeg kommer fra den lave middelklasse. Der har været mange mindre konflikter, fordi vi har en forskellig forståelse af livet. Hun er vant til at spørge og få, hvor jeg er vant til at skulle tage. Den største udfordring er helt klart de sociale normer, hvor jeg er fra, der siger man sin mening, og man tænker ikke over, hvad andre synes. Hun overvejer hvert et ord. Det er lidt klodshands og prinsessen. Mm. Altså, det der med at komme fra forskellige baggrunde, kan det ligefrem være en ulempe for, i en kærlighedsrelation?
3: Det stiller i hvert fald større krav til vores kommunikative kompetencer. Vi skal være bedre til at tøje vores trang til at retfærdiggøre det, vi selv kommer fra, og vi skal være mere nysgerrige på, hvorfor den anden har det, som hun eller han har det.
2: Mm, ja, og det vi sådan impulsivt har med os, det har det med ligesom at trumfe, når vi bliver presset. Mm. Så der er sådan nogle mønstre, vi kan falde ind i, som på en eller anden måde føles som om, de tager os. Og så skal vi holde lidt ekstra godt fast i os selv og lige tage en dyb vejrtrækning for at kunne mødes.
3: Det vi ved, det er, at forskelligheder ofte er fascinerende, og sidenhen bliver de irriterende.
1: Ja, det er en meget god pointe. Mathias Støllen Due, Trine Hjort Bønderup, tusind tak for at gøre os med selskab. Vi glæder os meget til programmet i morgen.
0: Vi skal faktisk kun sove en gang mere.
1: Vi glæder os altså også utroligt meget til at høre, hvilken sang I fællesskab har valgt som den ultimative kærlighedssang. Hvem vil afsløre sangen?
3: Jamen, jeg vil gerne afsløre, at jeg startede med at argumentere for det jordnære perspektiv, hvorfor jeg synes, nogle af mine sange skulle vinde. Og samtidig så ønsker jeg at eksemplificere det, vi arbejder med i Gift ved Første Blik, som handler om at lytte til den anden og vise den anden interesse. Så derfor var jeg meget åben over for en af Trines sange. Og Trine, så kan du få lov til at fortælle, hvad vi er gået med.
2: Ja. Den kommer her, det er jo Bryan Adams, I Do It For You, som er en kæmpe banger, og som samtidig har et budskab, som ligger os to meget på sinde.
0: Trine og Mathias, tusind tak for en skøn time i jeres selskab.
3: Selv tak.
2: Selv tak. Fornøjelse.

0: Jeg skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live. Det er
0: meget uværdigt.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Haderslev er snart et sted at være fattigere. Værestedet med samme navn lukker den 31. oktober, fordi Social- og Handicapudvalget Haderslev Kommune har valgt at trække tilskud til stedet. I mandags mødtes værestedets bestyrelse med Social- og Handicapudvalget i kommunen. Mødet skulle have været et rum for dialog, men sådan oplevede udvalgsmedlem Thies Mathiassen fra Dansk Folkeparti det ikke. Han er en af dem, der gerne så, at værestedet kunne fortsætte året ud.
3: Dialogmødet, det ved jeg ikke rigtigt, og det var jo egentlig en fortælling om, at nu stopper det her. Men jeg forstår godt, at det skal have ryddet op, og det skal have gjort klar til, at det lukker der den 31.12.
2: Medarbejderne på værestedet er blevet afskediget, og nu begynder oprydningen, så stedet er tømt til nytår. Men for venstremanden Thomas Fredsted, der er formand for Social- og Handicapudvalget, var oplevelsen af mødet en anden.
4: Vi ønskede faktisk en dialog omkring, hvor et bestyrelsen så, vi kunne favne, og hvordan vi kunne favne aktiviteterne i en fremtidig proces, vi går ind i. Det var vores ønske, og det fik vi også svar på, så det var for min side var det et fint møde.
2: Udvalget vil nu se på, om det er muligt at finde lokaliteter til de aktiviteter, der har været hos et rart sted at være andre steder. Når bommen går ned og advarselslamperne begynder at blinke, så må man ikke krydse en jernbaneoverskæring. Men det er hver femte fodgænger parat til at se igennem fingre med og krydse skinnerne ulovligt. Det viser en ny undersøgelse lavet af Opinion for Trafikstyrelsen. Og det er overraskende mange, det siger Laura Meyer Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen. Jeg havde virkelig håbet, at tallet var lavere, siger hun. Skyer og spredte byer i dag, og de kan også være kraftige med torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og så får vi nogen sol. Temperaturer på mellem 12 og 17 grader og svag til let vind. Nyhederne her var med Henriette Kamp.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: sted.
1: Indbakken den skvulper over med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte hjernevarer med dramatisk, jeg kunne blive ved, nyheder, som aldrig ville på plads i radioavisen. Men heldigvis, så har vi jo vores helt egen udgave, hvor der er plads til alt.
2: Ja, og der er allerede kommet gode nyhedstips ind i indbakken. Der er en fødselsdag.
1: Er der fødselsdag?
2: Ja.
1: Og er det Caroline Fleming?
2: Jeg ved jeg ikke.
1: Hun har fødselsdag i dag.
2: Nå.
1: Og Hugh Grant har fødselsdag. Adam Sandler har fødselsdag. Michael Bublé har fødselsdag. Luka Modric.
2: Altså, ham altså det ville jeg da elske, hvis det var det.
1: Jeg håber, jeg ved det, ikke. Det kunne være det.
2: Men altså, fødselsdag er jo altid godt stof. Vi skal lige finde ud af, om vi kan vinkle det på en eller anden måde.
1: Ja, det er jo for navnestof.
2: Der er også noget med nisser.
1: Nisser?
2: Ja, og det er måske lidt overraskende for årstiden, men,
1: ja.
2: Men derfor jo en opsigtsvækkende nyhed. Måske skal den med.
1: Ja, det er spændende.
2: Lone melder ind med en nyhed, der handler om størrelsen på hendes søns hue. Altså HHX-hue.
1: Nå, sådan en hue.
2: Ja, så jo faktisk størrelsen på hendes søns hoved.
1: Ja,
2: det er... Han skal have huen på til sommer, men den der hueforberedelsesproces er allerede i gang. Og det er jo en interessant nyhed.
1: Jeg har tit savnet at komme ind på indersiden, om man så må sige, af huebranchen.
2: Bare Lige den?
1: Ja, det lavede jeg nemlig lige. Ja. Det er godt, du har opdaget det med det samme. Det er da meget interessant lige at komme ind i maskinrummet der. Hvad der er, der foregår? Ja, fordi det er jo en industri, der vil noget af den der.
2: Det skal jeg love for. Der er selvfølgelig også en kæmpe historie fra sportens verden. Efter en triumf i aftes.
1: Okay.
2: Jeg tror godt, ligesom vi ved, hvem vi taler om her.
1: Ja.
2: Gør vi? Eller?
1: Jeg vil jo ikke afsløre det, for så går spændingen jo af det.
2: Men hvilke,
1: vent til sportsudgaven af nyhederne.
2: Hvilke nyheder, der klarer det benhårde kort, og altså kommer med i formiddag på 4'ens radioavis, det finder vi ud af om lidt. Vi gør jo klar til en runde vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, børnehaven, så kan man jo stadig nå at melde ind.
1: Ja. Altså, vi savner, lyder det fra den hårdt arbejdende redaktion, særligt udlandsstof og erhvervsnyheder.
2: Ja,
1: der er vi lige lidt tynde i dag. Ja, ja. Så det kunne vi godt bruge.
2: Ja, der kan godt nå at komme et telegram med i sidste øjeblik, så byd endelig ind i en bakke.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Velkommen til Folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Vi begynder med ferienyt. En bil har netop forladt Skanderborg, der ligger 21 km syd for Aarhus, for at køre mod Växjö i Sverige. Det er Mette, der kommer med denne opsigtsvækkende nyhed, og årsagen til, at ferien er henlagt til den svenske destination, er, at Mettes svigersøn bor der. Vi er afsted i en lille uge, der er dømt maks hygge og nærvær, udtaler Mette.
0: Og så skal vi til en breaking fra vores lokalreporter Patrick. Min mor bliver 53 i dag, og jeg skal fejre hende senere, rapporterer han. Hvordan fejringen mere præcis skal foregå, det melder historien ikke noget om, men ifølge ChatGPT, så er 53 år en helt særlig alder. Ifølge chatbotten, der som alle andre AI-robotter er rasende godt

0: begavet og sjældent laver fejl, så er man som 53-årig ofte i en fase, hvor man begynder at tænke mere over meningen, relationer, arbejdsliv, identitet og hvad man skal bruge de næste 20-30 år på. For nogle kommer der også en større livsændring omkring denne alder, for eksempel børn, der flytter hjemmefra, karriereskift eller overgangsalder. Herfra skal lyde et kæmpe stort tillykke til Patricks mor.
1: Julen kan være en travl tid, og det kan være svært at overskue både julefrokost og gaveindkøb, gæster og madlavning uden at få stress. Men det forsøger John nu at gøre noget ved. Juleproduktionen er gået i gang i Rundstrøms lærklapperi, og den første snemand med nissehue står og ser glad ud, udtaler John.
0: 9-årige Mariana fra Herning Atletik rydde i dag forsiderne i både danske og internationale medier, efter hun i aftes leverede en pragtpræstation ved et nålestævne i Viborg. Mariana vandt hele 4 forskellige discipliner og satte samtidig personlige rekorder. Og med de flotte resultater, så viste hun endnu en gang, at de unge atleter fra Herning Atletik kan præstere på et rigtig højt niveau. Et nålestævne i atletik er et hyggeligt og populært begynderstævne, især for børn og unge, hvor man dyster i en kombination af løb, spring og kast for at vinde en flot stof- eller metalnål. Og mens lykønsningerne fortsat strømmer ind over Marianne fra ind- og udland, så er de førende atletikeksperter nu gået i gang med at diskutere, hvorvidt Marianne kan gå hele vejen ved OL i Los Angeles i 2028.
1: Vi slutter i Holstebro, hvor forudbestillingen af næste sommer studenterhuer er i fuld gang. Her blandt de huer med blåt bånd, som HHX-studenterne skal iføre sig. I den forbindelse fortæller Lone, at hendes søn har fået taget mål til huen, og hans huestørrelse er 57 cm. Det er nu ikke lykkedes formiddag på 4'erne at få en kommentar fra den kommende huebærer, men moren udtaler, det er virkelig spændende og dejligt. Ifølge internettet er Lones søn fuldstændig gennemsnitlig. Når det gælder studenterhuer, så er størrelse 56-58, nemlig de mest solgte størrelser.
0: Et blik på vejrudsigten siger, at du må selv kigge ud af vinduet. Det var formiddagens nyheder her i formiddag på 4'eren denne onsdag. Nyhederne var redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon, og de var læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

Så er der en frokostdong fra Lars, som holder pause i Hvidovre og får en salatbowl med quinoa, shiraza-dressing, rød laks og røde linser.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg bliver nødt til at starte.
3: Ja, det gør du.
2: Pressenævnet har ringet.
3: Ja, og det er, det er forståeligt.
2: Mariana.
3: Mariana.
2: Mariana. Mariana. Mariana. Det hedder hun selvfølgelig. Den meget, meget talentfulde unge
3: atletikudøver
2: fra Herning Atletikklub. Ja. Kæmpe mange gange undskyld, Mariana. Og kæmpe tillykke med sejrene i går.
3: Ja.
2: Og de personlige rekorder. Og vi, hvis det ikke når at blive OL i 2028 i Los Angeles, så sigter vi bare mod 32 eller 36.
3: Ja,
2: det, ja, det, det skal nok. Jeg er sikker på,
3: ja,
2: vi har,
3: det,
2: vi har
3: med
2: OL
3: med
2: alle, der venter. Ja,
3: er
2: du sindssygt.
3: Med det talent.
2: Så undskyld.
3: Det var godt, vi lige fik det på plads.
2: Det var faktisk virkelig dejligt at komme af med det.
3: Vi har jo talt utrolig meget om kærlighed.
2: Ja, det
3: den
2: har vi.
3: Her
2: det
3: formiddag. Jeg synes, det var meget, meget sjovt, da Mathias og Trine, altså de to eksperter for Gift ved Første Blik, ligesom i fællesskab skulle vælge den bedste kærlighedssang.
2: Ja.
3: Det var meget forskellige bud,
2: ja,
3: de kom med, ikke?
2: Det var, Mathias det var faktisk fint i sig selv.
3: Mathias var meget det der sådan hverdagsagtige. Trine var utrolig storladen.
2: Ja.
3: Your Song, Lars HG, Elsker dig for evigt, og så den man løb, altså Bryan Adams.
2: Ja, do
3: Everything
2: for
3: I Do,
2: ja.
3: I Do It For You. Hvad synes du egentlig er den bedste kærlighedssang nogensinde?
2: Det er jo det store spørgsmål, du stiller mig her, som jeg skal forsøge at svare på i løbet af relativt kort tid. Kan man ikke træde lidt vande? Jeg synes, at Love Will Tear Us Apart er et fantastisk nummer.
3: Men det er da lidt sørgeligt.
2: Jo, men jeg synes, det er et stort kærlighedsnummer.
3: Jamen, det er det også. Det er det også. Jeg tror, jeg går med, og det er faktisk en nyere udgave jo af Lars HG's Elsker dig for evigt. Det er Gangers version.
2: Ja.
3: Den er fuld. Fuldstændig fantastisk, synes jeg. Fantastisk kærlighedsnummer.
2: Det er jo Joy Division, jo. Glemte jeg at sige. Der er lavet Love Will Tear Us Apart.
3: Det er godt. Du fik lige googlet.
2: Ja, det var fordi, jeg var lige ved at sige noget dumt. Men jeg vidste det godt.
3: Og vi skal
2: og
3: ikke sige flere dumme.
2: Hvem sagde Lise?
3: Vi skal ikke sige flere dumme ting nu. Fordi nu har vi bragt en berigtigelse. Og nu stopper vi, som jeg med at sige. Når man kigger på vores ugeplan, og vi talte jo også om det i indledningen af programmet.
4: Jeg har altså også en berigtigelse.
3: Ja.
4: Det er fordi Mette, hende der skulle køre fra Skanderborg til Vægtsjø, hun skriver til os.
3: Hvad skriver Mette?
4: Det var kærestens datter i Sverige. Det var ikke hendes svigersøn. Det var min far.
2: Svigerdatteren?
3: Ej, hvor er det godt, vi får styr på det her.
2: Vi har da, altså, nå. Men det gode er jo, at vi gør det igen på næste onsdag, og der kan det kun gå bedre.
3: Ja. Nej, det jeg egentlig lige var i gang med at sige, da jeg blev afbrudt, det var, at om en times tid, der bliver kong Harald af Norge jo begravet.
2: Ærede være hans minde.
3: Og jeg synes bare, på en formiddag, hvor vi har talt så meget om det her med at være kærlighedsmodig, så vil jeg varmt anbefale serien Harald og Sonja, der ligger inde på DRTV. Fordi det er simpelthen en fantastisk og rørende fortælling om to mennesker, der jo var modige nok til at stå ved og holde fast i deres kærlighed til hinanden. Selvom der ved Gud var mange, der synes, at Harald han skulle vælge noget finere.
2: Ja.
3: Sonja var jo borgerlig.
2: Ja.
3: Men det gik
2: jo, han jo på en måde også været meget forgangsmand inden for åbne dørene for, at sådan noget kan lade sig gøre. Ikke?
3: Det har han absolut.
2: I 2026 også.
3: Men det vil jeg bare lige anbefale.
2: Ja, det er en god anbefaling at give dig.
3: Og så vil jeg sige tusind tak for en dejlig formiddag. Også til dig, Mads.
2: Ja, det vil jeg også. Jeg vil gerne sige undskyld igen til Mariana.
3: Stop. Ikke flere undskyldninger, men tak for en dejlig formiddag og have en skøn dag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.

0: Tusindvis af nordmænd er klar til at sige farvel til Kong Harald i Oslos gader i dag.
1: Det blev en trist dag, men også en historisk dag.
0: Ja, vi tager hul på den både triste og historiske begravelsesdag i Oslo om lidt. Den begynder med en sørgesalut. Her lidt lyd fra Oslo. Og tidligere på året kunne man købe fordærvet oksekød fra Uruguay i danske kølediske. Faktisk var det så fordærvet, at det overraskede forskerne, der undersøgte det.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Hør, hvad supermarkedet og slagteriet har at sige til det fund. Og mens vi har fat i indkøbskurven, så bliver ideen om at sænke momsen på madvarer nu også kritiseret fra udlandet.
3: Det er en klar og tydelig dom, de internationale eksperter synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja, vores økonomikorrespondent uddyber hvorfor lidt senere i Radioavisen, og Middagsradioavisen er i dag med Erling Thisted. Netop nu begynder sørgeoptoget med Kong Haralds kiste, der bogstaveligt talt skyder gang i en 4 timer lang begravelsesceremoni. Der bliver nemlig afgivet en såkaldt sørgesalut, der består af 21 skud med 30 sekunders pause mellem hvert skud. Og over 46.000 personer har i de seneste dage været forbi Slotskapellet i den norske hovedstad for at gå forbi kongens kiste. Men i dag bliver en helt særlig dag for nordmændene, der står klar langs sørgeoptoget, og de har forberedt sig grundigt.
4: Pitte lidt varmt. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av. Men vi har med frukt, og vi har med energibar. Det er vår strategi.
5: Og så støttestrømper har vi på oss.
6: Vi var her 4:15. Vi skulle sørge for å få de beste plassene.
0: Vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lyder opskriften fra Elisabeth Karle Vignesheim. Og så hørte vi også Marco Lemo, der altså var mødt op langs optogets rute klokken 4:15 i morges for at få en god plads. Og Helle Smidstrup, du står ved Kongeslottet i Oslo, hvor optoget starter. Hvad sker der lige nu oppe hos dig?
7: Jamen det, der er sket, det er, at portene inde på Kongeslottet netop er gået op. Og det, jeg kan se foran mig, det er jo den her borger med Kong Harald, der lige er blevet kørt ud. Bag ved den, der går hans nærmeste familie i en bil bagved, dem der ikke kan gå, nemlig dronning Sonja og dronning Mette Marit, de sidder i en bil. Og efterfulgt af dem, de er også lige kommet ud af porten nu, er mange af de øvrige gæster, som skal med til begravelsen. De skal så gå heroppe fra Slotspladsen og ned til Oslo Domkirke. En tur på 1,2 kilometer, og der foregår begravelsen så. Og heroppe på Slotspladsen, der kan jeg bare sige, at man kan høre en knappenål falde. Tusindvis af nordmænd står klar til at tage afsked med Kong Harald.
0: Ja, Kong Haralds begravelse er den største sikkerhedsoperation på norsk jord nogensinde, for kongelige, statsoverhoveder og diplomater fra hele verden vil være til stede i dagens begivenhed. 3.000 politifolk fra hele Skandinavien og 3.500 militærpersoner fra det norske forsvar er indkaldt, og det er en kæmpe opgave, der er i gang, fortæller Tom Berger, der er pressetalsperson for Oslos politidistrikt.
8: Ja, det er en formidabel sikkerhedsoperation. Vi er til stede med synlig politi, og så har vi en hel del...
0: Det er en imponerende sikkerhedsindsats. Vi er til stede med synlige politibetjente, og så har vi en hel del, som publikum ikke vil se. Alt i alt sikrer det sikkerheden, samtidig med, at vi skaber en værdig ramme for hele arrangementet. Sikkerheden er naturligvis et centralt fokus, men det handler om at finde balancen, understreger Tom Berger.
8: Ja, det er å ivareta sikkerheten for alle som skal delta, og samtidig at vi ikke bygger et politifestning, men...
0: Det handler om å sikre sikkerheden for alle, der skal deltage, og samtidig at vi ikke oppbygger en politifestning, men at vi skal gøre det til en verdig opplevelse for alle, der skal være her i dag. Og så har vi også dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Du befinder dig ved Domkirken, hvor altså selve begravelsen begynder om en lille time. Hvordan er stemningen der, hvor du er?
9: Jeg befinder mig faktisk ude ved Akershus fæstning og slot, hvor kongen senere i dag skal stilles til hvile i det kongelige mausoleum. Og måske kan I høre i baggrunden, at der er nogle brag en gang imellem. For her kl. 12, hvor kisten forlod slottet, så begyndte forsvaret en såkaldt sørgesalut fra blandt andet Akershus slot, hvor jeg står, og så også 8 andre steder i landet. Og det er en salut, der består af 21 skud. Der kunne I høre det. Som 21 skud, som bliver affyret med 30 sekunders mellemrum. Så det er et tidligt øjeblik lige nu, hvor sørgesaluten er gået i gang.
0: Og hvad kommer der så til at ske, når selve begravelsen begynder?
9: Jamen, begravelsen går i gang kl. 13, og den bliver indledt med 3 klokkeslag, og så et minut stilhed, og så 3 klokkeslag igen, og så går den så i gang. Og der har kongehuset meddelt, at den vil følge det normale begravelsesritual, som norske kirke bruger. Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde en mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og med andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs, så det bliver en ceremoni, som også omfavner andre trosretninger.
0: Ja, og begravelse af kong Harald kan følges på DR1 eller DRTV allerede fra nu. Og så skal vi ud i køledisken, for der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Forskernes konklusion er, at samtlige 30 bøffer er uegnede til at spise.
2: Jeg tager jo en bøf hen på arbejdsstationen, og så skal vi have skåret 10 gram af bøffen.
10: Martin Saxtorp Bøjer tager 10 strip loins, 10 ribeyes og 10 rumsteaks ud af fryseren.
2: Sådan der.
10: Han er forskningskonsulent på Københavns Universitet og skal nu vise, hvordan han har undersøgt de bøffer, som DR har købt i 5 forskellige Rema 1000 butikker.
2: Og så vejer vi.
10: Bøfferne er skåret af stege fra Uruguay og pakket på Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor de også er pakket til butikkerne.
2: Og der kan du se alle bakterierne der. Alle de mørke her, det er bakterier.
10: Undersøgelsen viser, at der er et højt antal hurtigt fordærvende bakterier i alle bøffer.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
10: Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på KU, forklarer, at hun og forskningskollegaen blev meget overrasket over resultatet.
11: Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
10: Flere af bakterierne er såkaldt hurtigt fordærvende, og det påvirker kødets kvalitet, siger hun.
11: Så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
10: Og er man svækket, syg eller gammel, så kan der være en risiko ved at spise kødet, lyder det fra Dorte Fræs, for bakterierne kan trænge dybt ned i kødet.
11: Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: Og det var Lærke Rath Futrup, der havde set på bøfferne her. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, og slår samtidig fast, at de pågældende bøffer, som blev analyseret i januar og februar, må være et særtilfælde. Danish Crown har desuden efterfølgende selv lavet en analyse af den samme type bøffer, som de mener var tilfredsstillende. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Grøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
12: Der er ingen anmærkninger, hverken fra Danish Crowns eksperter eller fra Fødevarestyrelsen, der også betyder slagteriet. Og derfor så sælger vi kødet videre. Hvis der havde været det mindste med dem, havde vi selvfølgelig ikke solgt det.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke ligger fordærvet kød i kølediskene.
13: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. En beslutning, der ifølge Rema 1000 og Danish Crown var planlagt længe før kontant fra DR henvendte sig. Og sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og de konservative, der nu vil opfordre ministeren til at se nærmere på, hvad der er gået galt.
14: Danskerne skal stole på, at vores system det fanger fordærvet kød, og det har vi simpelthen behov for, at ministeren kommer med en forklaring på, hvad pokker der er gået galt her.
15: Om man på baggrund af den her sag vil undersøge om arbejdsgangen i forhold til de her stikprøvekontroller, om de er tilstrækkelige i forhold til at opdage den her slags ting, fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
0: Og det var fødevareordfører i Danmarksdemokraterne Kim Edberg, og så fødevareordfører i De Konservative Frederik Bloch Münster, vi hørte her. Vi har i DR også rakt ud til erhvervsminister Martin Lidegaard for at få en reaktion på sagen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Og hele sagen om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DR TV nu eller i aften kl. 21.25 på DR1. Hvis regeringen vil hjælpe danskere, der er presset af høje fødevarepriser, så skal de ikke gøre det ved at sænke momsen på mad. Sådan lyder det klare budskab i en spritny rapport fra den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. For der er nemlig flere ulemper ved regeringens forslag, forklarer Kotaro Ishii fra valutafonden.
16: Reducing and breathing food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt og vil være svært at trække tilbage i fremtiden, hvis regeringen vil det. Samtidig er det omkostningsfyldt både for staten og den private sektor, siger han her. Ifølge den internationale valutafond er der bedre og mere effektive måder at få nedbragt danskernes leveomkostninger på. Fonden nævner for eksempel, at regeringen kunne sende et indgangsbeløb direkte til de danskere, der har de laveste indkomster. Og så foreslår valutafonden også at se på elafgiften, som den tidligere SVM-regering fra nytår sænkede til næsten nul.
16: Instead of cutting VAT, using their fiscal resources.
0: I stedet for at bruge pengene på at sænke momsen, kunne man gøre sænkelsen af elafgiften permanent, sagde her Kotaro Ishii fra Valutafonden. Og så har jeg dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor opsigtsvækkende er det, at IMF også advarer mod differentieret moms, som vi hører her?
3: Ja, altså IMF er meget tydelige, både som jeg læser og hører det. Momsnedsættelsen, som regeringen planlægger, er en dårlig og det er en dyr idé, som er virkelig dårlig og virkelig dyr. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Deres repræsentant sagde også i dag til os, at altså, hvis man kan lave det her om, altså hvis man kan lade være med at gennemføre de planer overhovedet, så gør det. Men det er ikke så meget argumenterne fra fondens eksperter, der er nye her. Dem har vi allerede. Mange økonomer har kritiseret det her. Det er mere den slagkraft, at fonden kommer ind som internationale eksperter og kigger på det her og kritiserer det. Det er et politisk ømt punkt for regeringen.
0: Og IMF vurderer så også, at hvis man gennemfører forslaget, så vil det i højere grad komme de rigeste til gode. Hvordan hænger det sammen?
3: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Sådan lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Da årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på 15-åriges faglige kompetencer, landede i går, var det med et brag af dårlige nyheder. Men der findes måske en løsning på problemerne. Undersøgelsen viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til både dansk, matematik og naturfag, og faktisk var resultaterne de dårligste nogensinde. Men udviklingen kan måske vendes, hvis vi skruer antallet af voksne i klasselokalerne op fra 1 til 2, det mener forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
17: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Ja, på Strandskolen i Aarhus har de allerede brugt det seneste år på at løfte eleverne med flere lærere i undervisningen. Her er 18 af skolens 50 lærere blevet udvalgt til at være med i tolærerordninger, og min kollega Simon Bøje har været på besøg på skolen, hvor både børn og voksne nyder godt af den løsning.
18: Vi er med til en undervisning her på Strandskolen i Aarhus, hvor de siden sidste sommer har haft to voksne lærere med i rigtig mange undervisningstimer, blandt andet i 5. klasse, hvor du går, Anne-Sophie Tøtrup. Du er 11 år gammel. Hvad synes du om, at der er to voksne med i undervisningen?
19: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
18: Og Nana Linde, du er lærer her på skolen også for Anne-Sophie. Hvad er det, I kan, når I er to frem for en?
20: Altså lidt det, som Anne-Sophie hun siger, så er det der med at få børnene til at udvikle sig på den positive måde. For mig så er det jo det der med, at jeg har tid til eleverne hver især. De er 27 inde i klassen, og hvis jeg skal nå rundt til dem bare en, jamen så er det måske 30 sekunder, jeg kan være ved hver elev. Men nu her, når man er flere omkring og være rundt om børnene, så kan jeg jo være dernede i længere tid og hjælpe dem faktisk med det, de har behov for.
0: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet også op om tolærerløsningen.
21: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
0: Og så mangler vi noget, der virker. Fra dig, Anders Brandt, en vejrudsigt.
22: Men det er det nu ikke, for der kan altså komme nogle byer her i dag, men også lidt sol indimellem, og så i løbet af eftermiddagen, så klarer det noget op i Nordjylland, og det er på de kanter, at man har de bedste solchancer her i løbet af i dag. Temperaturerne, de holder sig sådan noget behersket omkring 16-18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest, senere så fra nordvest, og så kan den altså frisk lidt op. Så alt i alt, så venter der rigtig mange steder en dag, hvor der kan komme lidt sol, men er risiko for byer.
0: Og det var Kasper Sander, der udstak kursen for Radioavisen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lidt fra Madonna fik vi her, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed så er vi jo altså i fuld gang med det hele her denne onsdag, hvor vi blandt andet, som altid om onsdagen, skal kigge lidt på hitlister. Ugens album skal vi også forbi. Det er jo Hugo, om der står for det. Et par nye sange kan jeg byde på. De er med henholdsvis danske Batty Bass og med engelsk Ellie Goulding. Og lige straks, der får du igen vores hit-tip i denne uge sang med Sofia Hedjas. Så velkommen til.

0: Og så sprang hun så ud igen, springer ud af titlen på den her nye sang fra Darlin.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så, som lovet lige før, der er det jo ugens mest spillede sang i det her program, vi skal videre til nu. Altså ugens hit, sit med andre ord. Og i den uge, der er det jo sanger og sangskriver Sofia Hedja, der leverer den sang. Sofia Hedja, som har givet os fine sange tidligere. Senest for eksempel for 2 år siden, hvor hun var aktuelt med albumet Vidunderlig Verden af Katastrofer, der fik nogle gode anmeldelser med på vejen. Og udover at passe sin solokarriere, der har hun også de senere år været en eftertragtet musiker, der har turneret med navnet som Søren Hus, Katinka og Falola. Men i de her dage, der er det jo Carsten Køber Ting, vi lytter til med hende, den der altså er hit-tippet, og som vi selvfølgelig også skal lytte til nu. Men først lad os lige høre den hilsen, hun har sendt os.
2: Hej, jeg hedder Sofia Hedja, og I skal til at høre min nye single, Carsten Køber Ting, som er den her uges hit-tip lige her hos Andrew på P4 Play. Det var en sang, der opstod, da min kæreste og jeg var ude for at købe et bord hos en mand i Holte, som hed Carsten. Han havde et meget flot hus, og jeg blev lidt fascineret af det hele. Og 10 minutter efter, vi var kørt derfra, så opstod der den her fortælling op i mit hoved om Carsten og hans kone Vivian. Så hvis I kender Carsten derude, så må I endelig hilse ham.

Ja, som Sofie Hedja sagde lige før, hvis der er nogen, der kender Carsten derude, så skal man da endelig hilse om Carsten, der jo i hvert fald får nogle ord med på vejen i den her uge, må man sige, eftersom Carsten køber Ting, den nye single med Sofie Hedja, er ugens hit-tip her i P4 Play, og vi lytter jo til den hver dag, den sang. Lige nu i P4 Play frem til klokken bliver 12:30 om 3 minutter, der lytter vi også lidt til engelske Sienna Spiro her med Great Expectation.

0: Et af de nye store navne i britisk musik var det, vi hørte her. Sienna Spiro hedder hun altså, og sangen hun gav os var Great Expectation. Og med den, der nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hver femte fodgænger er parat til at krydse en togoverkørsel med bomme, selvom advarselssignalerne blinker. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet fra Trafikstyrelsen. Noa Starke fra Tønder er en af dem, som ikke altid venter, når bommen går ned. Ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn eller geografi. Noa Starke, han siger sådan her.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke... at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
2: At hver femte er parat til at bryde loven overrasker Laura Meyer Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen, som står bag den her undersøgelse. Lige så overraskende er det, at 20% af de adspurgte i undersøgelsen ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneovergang.
4: Og det kommer måske også lidt bag på os, fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
2: Trafikstyrelsens undersøgelse er en del af Banedanmarks nye kampagne Du kan lige nå det, som skal få flere til at overholde reglerne. Verdensmesterskabet i ishockey for kvinder kan her til efteråret opleves i Esbjerg. Granly Hockey Arena lægger is til 10 gruppekampe og 2 kvartfinaler fra den 6. til den 13. november. Derfor søger Esbjerg Kommune nu frivillige til alt fra publikumsservice og transport. Det kommer til at kunne mærkes i hele byen, på hotellerne, restauranterne og i bylivet. Vi glæder os til at byde verden velkommen, det siger borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre. Og så skal vi lige have en vejrudsigt. Skyer og spredte byer, der kan være kraftige, og med torden i eftermiddag dog lidt opklaring, og så får vi nogen solskin. Temperaturer mellem 12 og 17 grader, svag til let vind, stadigvis op til hård vind. Nyhederne de blev fortalt af Henriette Kamp.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er onsdag, hvor klokken er præcis 12:35. Velkommen tilbage, jeg kalder til, og i denne her time byder på flere lyddanske toner, når det er Betty Bass, vi skal høre. Og så er det også lige straks, vi skal kigge lidt på ugens hitlister. Det er jo simpelthen hver onsdag, vi gør det. Så ja, det klarer vi lige om lidt efter denne her nye fra Miley. Let's go.

0: Tidligere, der var hun kendt som Miley Cyrus, men nu synes hun, det er fint, hvis vi bare nøjes med at kalde hende Miley, og Bass Persuades, var det, vi hørte her, hendes ny single.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal have kigget lidt på det, vi jo har for vaner at gøre her om onsdagen ved den her tid, og som altid er der som kendt album. Hitlisterne, det handler om sådan, som de ser ud lige netop nu, både herhjemme samt også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde med ugens netop i dag offentliggjort det nye danske album Top 40, som i hvert fald øverst oppe. Det forveksling godt kunne ligne den, vi også kiggede på for en uge siden, for der er nemlig ikke sket nogen som helst ændringer på listens top 3. Nummer 1 er stadig Lammet med albumet Wavy. Nummer 2 er Parker med Vild Ungdom. Og på en tredje plads, der er det Annika, vi finder med AW. Og så kommer ugens højst placeret nyhed ind på plads nummer 7, og er det nye album fra amerikanske Alex Warren Wildchild. Hjemme i USA, der kommer Alex Warren ind på en anden plads med den plade, mens rapperen Rod Wave er ny på førstepladsen med albumet Don't Look Down, og Ella Langley befinder sig på en tredje plads med sit album Dandelion. Og så til Storbritannien nu, for opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 3. Nummer 2 er nyhed fra det britiske band Katinas, God Bless the Band hedder den plade, og så er det ellers på ugens britiske hitliste, at vi på førstepladsen finder Alex Warren, som simpelthen stryger direkte ind på tommelisten med albumet Wild Child. Og fra det album, der lytter vi her til den sang, der hedder Emerald Eye.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren. Vi havde det som ugens album her i P4 Play i sidste uge, og nu er det altså gået nummer 1 på hitlisten i Storbritannien. Nummer 2 er det på hitlisten i USA, og på en 20. plads finder vi det på den danske album hitliste. Og fra pladen, der var det som sagt Emerald Eyes, vi lyttede til.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Den danske band Lowly var det her, og sangen hedder Soft. Og før dem, der var det også sidste uges hit-tip her i P4 Play, Gruppen Dreng og Piger, og Hvor du er. Om et øjeblik kan jeg byde på nogle helt nye toner fra Betty Bass, og inden da lidt svenske toner. Maria Jane Smith er det her, og Leave My...

en af de nyere store stemmer i dansk musik, var det, vi hørte Betty Bass og Late Night Call, som var sammen, vi lige fik en snas af. Det er nok den, de fleste kender med hende. Men hun kan altså også byde på meget mere end det nummer, noget vi vil kunne høre på det kommende album, som Betty Bass er på vej, og som sang, vi skal lytte til nu, er en forløber for en sang, hvor den nok engang står på drømmen og fængende R&B-bred poptoner, hvor hun tekstmæssigt bevæger sig ind i det mellemrum, der ligesom opstår efter et breakup, hvor nogle ting ikke helt slipper, især ikke det, man stadig har liggende gemt i sin kamerarulle på telefonen, som er sådan nogle digitale minder, kan man sige, og som man jo på et eller andet tidspunkt skal gøre op med sig selv, om skal slettes eller blive liggende. Det kan godt være svært sådan lige at afgøre. Ja, der er det, som sagt, Betty Bass, vi lytter til, og sang, der hedder Camera Road.

fine, fine toner derfra, som sagt, Betty Bass, Camera Roll er titlen på hendes nye single, og som jeg også fik nævnt før, så er det en forsmag på et album, som kommer fra hende på et tidspunkt. I næste time, der kommer der nye toner fra Ellie Goulding, blandt andet. Jeg kan også byde på en sang fra Digte, som er hos Danske Musiknavn, men lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er der GF1, vi har fat

0: Over hele Norge lyder der lige nu klokkeslag fra alle landets kirker, netop nu her kl. 13, for at markere kong Haralds begravelsesceremoni ved Oslo Domkirke. Og efterfølgende vil der være et minut stilhed, hvor også den norske togtrafik vil stå stille. Flere end 180.000 nordmænd følger begravelsesoptoget i Oslo ifølge norsk politi. Et sørgeoptog er gået fra det kongelige slot og op til kirken. Blandt andet Elisabeth Kahle Vignesheim har stået klar siden kl. 8 i morges for at få et glimt af den tidligere regents kiste.
1: Pittelitt vand. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av. Men vi har med frukt, og vi har med energibar. Det er vår strategi.
2: Og så støttestrømper har vi på oss.
0: Ja, vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften på det fra hende her. Kong Haralds begravelsesceremoni er omkring 4 timer lang, men det, der sker lige nu inde i kirken, vil følge den norske kirkes almindelige begravelsesritualer. Det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs.
0: 2 skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på. Det gør de ovenpå de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse. Men udviklingen kan måske vendes med 2 lærere af gangen i timerne, siger skoleforsker Andreas Rasch.
4: 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med 2-lærerundervisning. Matematiklærer Nana Linde Nielsen har derfor en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
5: Jeg synes, det giver utrolig meget nu, vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskelligt, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer, så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
0: En 31-årig bilist fik i aftes ødelagt forruden, da han kørte under en bro på motorvejen i Køge, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Manden vurderer selv, at det var noget på størrelse med en tennisbold, der ramte forruden. Politiet har undersøgt sagen som et muligt stenkast, og det er dermed 4. gang på 2 uger, at der er mistanke om stenkast i nærheden af Køge eller på Amager-motorvejen. Lidt eller nogen sol krydret med spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader.
6: P4. Du lytter

Men Timus, nu er vi her til at sætte dengang, der var det Jeske The Script. Vi lyttede til med The Crowd Was Singing Wonderwall. Der er sådan en lille hyls til Oasis. Og med den, velkommen tilbage. Jeg har som sagt en ny sang med engelske Ali Goulding, klar lidt senere. Den nye danske artist Yde skal vi også høre en ny sang med. Så er der ugens album, som Hugum jo står for. Så en sang på den plade får du selvfølgelig. Der er også hit på mig, og lige straks, der er det digte, vi skal til ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Another Simple Day var det her med Laura Hermann.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Dicte, der er på vej igen her. Dicte, der jo ikke mange år har været og fortsat er en af de markante stemmer, vi har i dansk musik. Hun slog igennem i slutningen af 80'erne som forsanger i bandet her Personal Pain. Og siden starten af 90'erne, der har hun udgivet 9 studiealbum, samt også et fællesalbum med Claus Hepler. I dag, der er det Dictes 60-års fødselsdag. Et stort tillykke med den, og det er selvfølgelig i anledning af fødselsdagen, at vi har udnævnt Dicte til ugens musiknavn i P4 Play. Jeg får også et genhør med alle et sang fra hendes bagkatalog. Dog bliver det lidt anderledes i dag, for nu skal vi nemlig høre en helt ny sang med hende, i hvert fald næsten ny er den. Det er en Dicte netop har udgivet i dag i anledning af fødselsdagen, og som handler lidt om livet som desuden, om man har nået den tid i tilværelsen, hvor børnene så småt er blevet voksne, og man pludselig har fået en anden slags frihed og nogle andre muligheder, end man har haft i mange år, mens børnene var mindre. Sangen var en, som Dicte udgav første gang for et par år siden i en engelsk udgave på albumet Let's Escape. Dengang der hed den Mobile Home, men nu har hun skrevet en dansk tekst til den og pippet den så lidt op, både musikalsk og tempomæssigt, og det er der altså kommet et rigtig godt resultat ud af, synes jeg. Og en ny titel, for nu hedder sangen nemlig Ej.

Utsatske musiknavn Digte var det jo altså her. Hun fylder 60 år i dag. Endnu en gang tillykke med den fødselsdag. Og vi hørte jo altså hendes helt nye sang her, der som sagt hedder Egne Ben.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: Lidt nye toner var det, vi fik her fra et af de lovende nye navne på musikscenen herhjemme. Yde hedder han, er en 19-årig sanger og sangskriver, og netop nu aktuel med sit andet singleudspil, nemlig sangen, vi hørte, der hedder Sendebuder, som handler lidt om at have et par forældre, som ikke rigtig kan tale sammen længere. Så ender man dermed med at gjort til sådan en slags budbringer i en konflikt, som man ikke selv har startet. Så et ret alvorligt emne er det, han beskæftiger sig med Yde, men i det hele taget et godt nummer, synes jeg bestemt, det er. Og ja, apropos gode numre.
1: Lad

Ikke så meget til fejl af det her. The Minds of 99 var det jo, og 9 mm deres nye single, og samtidig også en forsmag på det album, de jo har lovet kommer til april næste år. Et album, der allerede er udkommet, det er det nye fra Hugum, og det er ugens album i det nu her EP4 Play Hugget i Sten, som det hedder. Det skal vi til lige straks, efter den her med spanske Aitana, sang der hedder Super Estrella.

0: En rigtig superstjerne er hun hjemme i Spanien. Ej, Tana var det her. Og superestrella.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er der jo altså så dagens nummer fra albumet Hugget i Stenen. Vi skal videre til med andre ord, jo altså det nye spil fra Hugorm. Bandets fjerde album er det med ja, blandt andet nogle lidt mere personlige tekster end tidligere fra forsanger og sangskriver Simon Kvam i bandet om identitet og ophav blandt andet. Og den sang, vi skal høre i dag fra albumet, det er simpelthen titelnummeret, der sætter hele pladen i gang, og som også har gæstevisit af ingen ringer end en af landets helt store skuespillere, Gita Nørby. Simon Kvam, han siger sådan her om sangen.
2: Hugget i Sten er jo sådan ligesom den store åbner på den her plade, og ja, titelsangen, og handler om, hvor er det, vi kommer fra. Jeg synger om, hvor jeg selv kommer fra. Jeg synger om min farfar, der kom nordfra, kom fra Færøerne. Og det er, fordi jeg er blevet lidt interesseret i, hvor er det, jeg kommer fra. Og finde ud af, hvad er det, vi bygger på? Hvad er det, vi sigter mod? Hvad er det for en drøm, som er, kunne man sige, den danske drøm? Fordi den drøm, vi har kigget mod over Atlanten, som hedder den amerikanske drøm, den giver ikke så meget for længere. Altså, den er på en eller anden måde kørt ud over kanten, og ikke så brugbar som et ideal. Så hvad er det for noget, vi så sigter mod? Hvad er det, vi skal drømme om? Og det tror jeg, man er nødt til at finde ud af ved at kigge tilbage. Så det er det, den sang handler om i sådan en form for ja, kampsang. Lidt, nu må vi lige tage os sammen her og finde ud af, hvem vi er, så vi kan finde ud af, hvor vi skal hen.

Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det er hokkesten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Gita Dørby var det, der fik det sidste ord her. Hugget i sten hørte vi titelnummeret altså fra Hugorms nye album, Ugens album, i denne uge her i EP4 Play. Om lidt i EP4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til efter denne her med amerikansk Gracie Abrams.
3: Hey.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen lige skal have fisket lidt spændende sange ud fra hitdepotet her i P4 Play. Altså nogle af dem, der måske ikke er helt nye længere, men så bestemt stadig er værd lige at få et lille genhør med. Så tre du kan lide fra 1 og 10 er der på vej her, og i dag der skal vi tilbage til nullerne.

Nullerne var vi jo altså tilbage i hitdepotet i dag. Og de tre sange, du fik derfra, det var først engelsk, det var Corals in the Morning fra 2005. Så var det fra 2002, Kylie Minogue in Your Eyes. Og til sidst, det er fra 2006, den britiske DJ Mac og Thunder in My Heart Again. En sang bygget over det gamle hit, som Liv Sager havde tilbage i 70'erne. Der hed Thunder in My Heart, og sådan var det. Tilbage i hitdepotet, eller vi er tilbage, skulle jeg måske snart sige, i hitdepotet, naturligvis i morgen her i P4 Play. Og stadig på vej til dig lidt senere i P4 Play i dag, nye toner fra engelske Ellie Goulding. Men lige nu, der er det danske Kalby, vi lytter til, en sang, der hedder

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

så nu der skal vi til lyt fra engelske Ellie Goulding, der jo fik så det der gigahit for en 10-11 år siden med sang, vi lige fik en bid af Love Me Like You Do, som også var med på soundtracket til en særdeles populær film dengang, 50 Shades of Grey. Siden da, der er der kommet flere fortrinlige sange fra Ellie Goulding, men Love Me Like You Do, den er nok en, der bliver svær at slå, og er der i hvert fald også stadig hendes største hit til dato. Det ligger helt fast. Men når det er sagt, så er sangen, vi skal høre med hende nu, altså heller ikke helt tosset. Der er hun igen over i det der jørfaldende og storslåede popunivers, som hun har boldret sig i før, og sangen er en, hun har med på sit nye 6. studiealbum, der kom her forleden, som hedder I Know Too Much. Så lad os da tjekke den ud, sangen her, der hedder For Your Entertainment.

listening. Ellie Goulding var det, som sagt, her. Hendes nye single hedder For Your Entertainment. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os slutte af med lidt solskin på Franskov, det købet.

0: Altid godt at runde af med lidt solskin. Det var som sagt Gimmens, vi hørte her, og så lager. Det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og der kan jeg blandt andet byde på en lille perlerække af spændende nye danske singleudspil fra Mathias Kolstrup, for eksempel fra Pil og Kind mod Kind, fra Sofie 1998 og fra Katinka. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt alt sammen, og det bliver det også lige straks, for det jo er Poulsen og Holm, der er klar her på P4. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag, ikke?
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og Konservative, der vil opfordre fødevareministeren til at undersøge, hvad der er gået galt.
4: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordærvet, eller man rent faktisk kan spise det.
3: Siger Konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men koncernen har selv lavet analyser af samme type bøffer, der ifølge Danish Crown har vist tilfredsstillende resultater. Både Danish Crown og Rema 1000 understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger ved sine kontrolbesøg. I Norge er statsledere og kongelige fra alle dele af verden samlet i Oslo Domkirke til kong Haralds begravelse. Og udenfor følger også tusindvis af nordmænd med på storskærm. Vi er taknemmelige for 35 år med kong Harald som konge, sagde Norges statsminister Jonas Gahr Støre i kirken.
5: Vi er dybt taknemmelige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
3: For han gjorde det højtidelige menneskeligt, sagde Norges statsminister.
5: Han gjorde det højtidelige menneskeligt.
3: Og så talte han direkte til den norske dronning Sonja.
5: Jeg siger på vegne af os alle, for en dronning.
3: Sikke en dronning lød det, og dronning Sonja kvitterede med et nik og et smil bag det sorte slør. Kisten med kong Harald vil efter begravelsen blive ført i optog til Akershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og så til en dårlig sag for partiet Frie Grønne herhjemme. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid, så han nu står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Den blev han valgt til ved kommunalvalget sidste år. Men man skal bo i den kommune, man stiller op, og det har der været tvivl om. Om han reelt boede i Københavns Kommune. Sikandar Siddique har selv bekræftet til Ekstra Bladet, at han har tabt sagen. Noget, der skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
6: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
3: Mellem 15 og 19 grader udenfor og lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4
2: med dig hele.

0: Bastille med Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi plejer også at sige, fordi vi mener det, vi gør os meget umage for ikke at efterlade nogen på perronen.
2: Ja.
0: For at det ikke skal ske i dag, hvor vi så også sige, så er der også lidt op til jer at hænge godt fast derude.
2: Ja, ja.
0: Uhej.
2: Det kommer til at, ja, det kommer til at gå stærkt.
0: Ja, det gør det.
2: Lige i forhold til... vi har jo alle sammen nogle helte, vi ser op til.
0: Ja.
2: Jeg har Nicolas Cage, som en af dem. Jeg synes jo, han er god.
0: Ja, men ja. Jeg synes bare, han er... lidt bøvet, ikke?
2: Jo, det er jo derfor, jeg synes, han er god.
0: Men alligevel... Ja, men dog... ja, der er et eller andet.
2: Altså, han er skuespiller, og han har et hus i Malibu, eller havde. Det er blevet beskadiget. Ja. Hans indkørsel er kollapset, og simpelthen lavet sådan en stor jordfaldshul.
0: Og hvad så? Det når bare jorden forsvinder i et hul. Pluf, så er det der.
2: Det er simpelthen fordi, at den her orkan, der hed Marie, kom ind over. Hun skyldte skaderne.
0: Og så er det sådan noget kysterosion, der ligesom gør, at så lige suger væk med sådan en 9 meter hul. Men lige hans indkørsel. Tilfældigt?
2: Næppe.
0: Heldigt, han ikke ploppet i fælden.
2: Ja.
0: Helt vildt.
2: Ja, ja.
0: Dejlige ting. Så har forskere også skabt noget, der hedder et lyvende spejl.
2: Det synes jeg, det gør hver morgen.
0: Ja, men det her spejl, det viser bevidst andre objekter end dem, som et normalt spejl ville reflektere. Det er godt nok kun en test, man er nået til på det stadie, man kan kalde proof of concept, der skal demonstrere, at princippet rent faktisk virker. Men forskerne, de håber, at den her teknologi kan føre til mere sofistikerede modeller af de lyvende spejle, fordi vi trænger og vil til at blive nejet i alle henseender,
2: yes.
0: Så den mangler. Men det, der gør det her, det er meget teknisk, men vi kan kort forklare. Det fungerer uden strøm. Det bruger lyset, og i den tidlige fase, så har forskerne brugt noget kunstig intelligens til at lave de her strukturmønstre, der så kan lave noget andet. Og det er det, der kræves til at opfange lyset. Meget, meget kort forklaret principperne bagved. Så det er ikke, det er ikke kunstig intelligens, der er inde i spejlet. Det var egentlig det, jeg ville understrege mest.
2: Det blev brugt til at lave spejlet.
0: Men det virker på et forudbestemt mønster. Og det er en god nyhed, fordi tænk på, hvor mange... Der måske er lidt træt af sit udseende på en eller anden måde.
2: Ja.
0: Der kigger op og tænker, åh, der er jo igen en Klas, mand.
2: Nej.
0: Dit gamle ule. Og så kan spejlet lige følge op, eller der kan lige ryge en dobbelthage af, eller man kan få en høj pande, eller noget hår, hvis det er det, man ønsker sig. Det er da smart.
2: Ja, både og. Altså, man har jo også den der kammerat, man altid har slæbt med i byen, som render rundt og tænker, jeg er jo Brad Pitt. Hvor sådan, det er du fandme ikke.
0: Nej, du ligner en sok.
2: Ja, præcis.
0: Kig dig i spejlet.
2: Kig dig i spejlet.
0: Så skal der være en sok. Nå. Men noget af det, vi er blevet mest begejstrede over i dag, Holm. Skal vi ikke tage hul på den?
2: Jo.
0: Altså, nyhedsbilledet forkæler os med sindssyge navne. Fede navne!
2: Det er jeg. Skal vi tage den første her? Altså, det var en mor, som fik en dreng.
0: Ja, tillykke.
2: Og hun skyndte sig op til præsten og sagde, drengen skal hedde Odysseus.
0: Ja.
2: Og præsten sagde, det tror jeg er en dårlig idé.
0: Det kan man da ikke.
2: Jeg tror, præsten måske står der i den her artikel, som vi har læst, har sammen ting, der bliver sagt Ødipus.
0: Ja.
2: Og det er jo helt galt, hvis moren kommer og siger, min dreng skal hedde Ødipus. Så ved man godt, så er den helt galt.
0: Men Odysseus,
2: det er noget helt
0: galt. Powernavn.
2: Så det kunne han ikke få lov til at hedde, så han kom i stedet for til at hedde Anders.
0: Så han fik et mellemnavn.
2: Odysseus.
0: Ja, og så kan han jo bare sige, det skal jeg ikke bruge.
2: Ja.
0: Så det er altså en artikel om en mand i Danmark, der hedder Odysseus Targo.
2: Det er fandme fedt.
0: Det er fedt, mand.
2: Ja.
0: Og skulle vi... Og jeg har jo helt oprigtigt prøvet at søge navn som Tarzan.
2: Ja.
0: Det fik jeg bare nej. Ja. Så fordi det var et tegneserienavn.
2: Ja, i Danmark må man ikke sådan noget.
0: Ja. Nej, men her der er den altså gået. Og det fik os lidt på sporet af. Skal vi ikke prøve at se, hvad der er Danmarks vildeste fede navn?
2: Ægte navn.
0: For der er også en anden en. Der er en, der har tryllet med en blomst, som hedder Ninja Kramer.
2: Ninja.
0: Kan du forestille dig deres postkasse? Odysseus Targo og Ninja Kramer bor her.
2: Der er ikke nogen rykker til dem, du.
0: Nej, det kan jeg love for, at der ikke er. Men spørgsmålet er, skal vi ikke prøve at se, om der er nogen, der er vildere eller kan leve op på den hylde? 70 25 26 00. Ring endelig et under programmet. Det kan være, du selv har det fantastiske navn. Det kan være, du kender en. Det kan være, du hører om noget. Bare lige kom helt lidt.
2: Men det skal være ægte. Det er ikke et kælenavn, vi
0: efter. Nej. Det skal være ægte. Og det er bare ren oplysning. Du kan også sende en sms til 1212. Husk lige at starte med 4 lavt mellemrum.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Vi har gjort os meget umage for at støvsuge hele mediebilledet i dag for at finde de fedeste navne. Og vi er kommet frem til Odysseus, Tagore og Ninja Kramer.
1: Yes.
0: Vi er gået hele vejen fra avisen.dk til ID-nyt for at finde dem. Er der nogen, der kan komme op på det niveau eller slå det? Ring til os 70 25 26 00 og giv os et tip, eller send en sms 1212 P4 mellemrum. Men som jeg sagde lige før, vi har styrtende travlt.
1: Ja, ja. Sikke en dag.
0: Sikke en
1: flot dag. Det er jo næppe gået hen over hovedet på nogen, at den norske kong Harald i dag bliver begravet.
0: Nej.
1: Oslo er pakket med royal sommerfuglestøv på en sørgelig baggrund, det må vi jo sige. Men dagen i den norske hovedstad er smuk, solrig og vindstille.
0: Ja.
1: Det gør det også nemmere for vores danske kongehus at falde i søvn i aften på Dannebro, som i går lagde til kaj i hovedstaden.
0: Det er bare stadig fedt at have sin egen skud. Vi skal lige have ham ploppet op, fordi vi skal bruge en overlanding her der under ordentlige forhold.
1: Men hvad har fulgt og hvad har fyldt for dansken i den her uge?
0: Ja.
1: Vi tænker jo altid på os selv i Danmark, sådan er vi jo. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Vi kan jo ikke komme ud om, at det største skriveri, det har været det her med, at vi er alene hjemme. Hvem har dankortet? Hvem har nøglen til kongeriget? Fordi de er alle sammen taget til Norge.
0: Nå ja, det er da rigtigt.
1: Vores statsminister er også i Norge.
0: Åh, hvad drypper du så ned på?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, Ståle Solbakken er jo også i kirken. Så ja, det jeg tænker er, Mette Frederiksen spørger Ståle Solbakken, kunne du tænke dig at blive landstræner for det danske landshold? Det klarede jeg godt til VM, så jeg lige. Nå, men det er jo sådan noget netværk, der kan ske til en begravelse. Men frygt ikke, vi er ikke alene. Fordi efter bogen, så er det jo sådan, at vi skal bare ikke være alene hjemme mere end et døgn. Aller maks et døgn.
0: Og man kan sige, kongen, det kan vi ikke tåle.
1: Det kan vi ikke tåle. Og kongen, han ankom jo blev i hvert fald først set på kongeskibet op i Norge i morges.
0: Ja.
1: Og hvis alt går efter planen, så smider han nok K.P. Christian en tur. Retur på flyveren i aften.
0: Okay, og så er der en hjem. Ja, fordi hvis danskerne ikke er alene hjem i mere end 24 timer, så begynder bare at spise slik og gå i seng underbørsten.
1: Det er jo det. Og så skal vi ikke huske, at vi har jo altså også dronning Margrethe at finde på Rigshospitalet.
0: Ja, ja.
1: Og altså. Så vidt jeg er informeret, fejler hovedet ikke noget. Så alt er godt.
0: Ja, men der var jo lidt fritaget på Brixen, synes jeg.
1: 130.000 mennesker på plads i Oslo. Over 46.000 var forbi kisten. Enten i dag her kl. 12 blev transporteret fra slottet til domkirken på en trailer, der blev trukket af en Mercedes Geländewagen. Og efter kisten var så den nye konge med familien, inklusive Mads og Louise, og lige bag den i en anden bil sad kong Haralds enke Sonja sammen med den nye konges kone.
0: Hvad blev det trukket? Det er jo en dejlig vogn. Jeg har altid ønsket mig sådan en.
1: Ja,
0: jeg tror bare, en konge blev tøffet afsted med en hest.
1: Ja.
0: Eller noget med en...
1: Det er en ny standard. De havde 42 minutter til at nå det hele.
0: Godt være net.
1: Du kan ikke regne med heste på samme måde, som du kan med sådan en.
0: Nej, det er selvfølgelig rent nok.
1: Regler? Ja, der har jo været nogen. Det har jo blandt andet været strengt forbudt at gå ind banehegningen i Oslo i dag, hvis man har en paraply med.
0: Nå.
1: Og ligeledes så må man heller ikke medbringe sin kniv. Og så siger du, det gør man da heller ikke.
0: Nej, det gør man da ikke.
1: Den hører jo til den norske nationaldragt, ronaden der. Som en slags pynt, der tilhører festdragten at bære kniv, er et ærefuldt formål under norsk lov. Men det må man ikke.
0: Nej.
1: En enkelt tosser havde bevæget sig ind i byen med et, jeg citerer, ødelagt haglgevær. Og det blev naturligvis anmeldt, og manden blev hurtigt fundet. Det, altså, man behøver ikke gå ind på et torv i Oslo, når der er 100.000 soldater og politifolk,
0: Nej.
1: Der går og holder vagt.
0: Og i øvrigt heller ikke på hvilken som helst anden dag, hvis det ikke er pakket ind.
1: Nej, og det var det ikke, og derfor bliver han selvfølgelig også sigtet.
0: Og det gælder jo også hjemme.
1: Ja.
0: Bare hvis nogen
1: får
0: den idé.
1: Bare være med det.
0: Ja.
1: Så det er sådan set også det eneste negative, der er at sige om det.
0: Ja. Jamen, jeg har jo set, hvordan du har siddet og fulgt med.
1: Ja.
0: Altså, bare alle skærme har kørt.
1: Til mindste detalje.
0: Ja, ja, lige samtidig med, at du også har kunne følge med alt muligt andet. Så det var dejligt komprimeret og fedt at vide, det går godt.
1: Ja.
0: Vi har stadig et øje på. Jeg ved ikke, om det der findes noget, der kan overgå Odysseus og Ninja. Det er jo bare tænkt, bare de kender ikke hinanden. Men 70 25 26 00, hvis du lige vil give os et tip, har hørt om et navn, der er op på samme hylde og måske kan konkurrere med det. Der er ikke noget at vinde. Vi skal bare have et tip. 70 25 26 00 eller send os en sms. Det kan du gøre til 1212, og som altid skal du lige skrive P4, lave et mellemrum, og så send din besked derfra. Her, der er det Queen med Radio Gaga.

0: Queen og Radio Gaga. Ja, vi skal vi ikke sige, vi prøver at samle op på de stærke navne.
1: Jo, det gør vi.
0: Om lidt. 25 26 00 eller SMS 1212, hvis du lige har et par bud, der kan op på hylden med Odysseus og Ninja. Men en anden af dagens store lyksaligheder bliver vi simpelthen også nødt til at stoppe op ved med stor fornøjelse. Snuse det ind, som var det en velduftende blomst.
1: Det var jo torsdags.
0: Ja.
1: At første afsnit ruller over skærmen.
0: At kigge ved første blik.
1: Nemlig. Så lad os lige bare lige samle op, så vi er klar. Vi når det simpelthen ikke i morgen.
0: Nej, fordi der kommer Thor Farlow.
1: Ja.
0: Ja. Vi tager den i dag.
1: Godt. Det er sæson 12. Vi fik det hele næsten. Spænding, forløsning, tårer, champagne, taler og brudevalse.
0: Ja, jeg synes, det var godt i gang.
1: Altså, først var det jo fitnessdrengene fra Randers og Haderslev, som blev matchet. Michael og Torben, sikke par.
0: Ja.
1: Har jeg skrevet sikke par med store bogstaver, fordi det er det.
0: Det var åbenlyst.
1: Ja. Torben fra Haderslev viste sig jo så at have stalket Michael gennem længere tid på Instagram. Primært for at se, hvordan han gjorde træningscenteret.
0: Ja, og så har vi fået to lykkelige folk ud af det.
1: Ja, Michael havde så ikke selv opdaget, at han blev stalket af Torben, men hvem holder øje med det, når man har over 1200 følgere?
0: Ja, det er svært.
1: Michael går aldrig i seng, før det her hagetæppe, det er lagt på sin plads på sofaen. Og hvis puderen ikke står korrekt, så klapper han til dem på sofaen. Som i øvrigt er placeret under tre skifterammer med ordene pray, receive, believe.
0: Ej, det er... når du siger klapper til dem, så putter han dem, ikke?
1: Ja, han putter
0: dem. De bliver ikke nakket.
1: Og det her pray, receive, believe passer så godt til Torbens skifteramme med ordene I don't have time to hate, I'm busy living. Altså, der er masser af statements.
0: Yes,
1: ja, men der er masser af statements i deres parforhold, ikke?
0: Jo, og det er jo...
1: to travle herrer.
0: Ja.
1: Hvor det nok er Michael, der er mest travlt, det er også derfor, at han bruger en helt dåse deo, hver gang han har været i bad.
0: Ja.
1: Så ryger det op under armene. Han har tre jobs og en Audi, så der er rigeligt at se til.
0: Ja.
1: Dagen går som den skal. Bryllup, fotosession, som i virkeligheden er første gang, de to så får lov at være alene, skal man huske på.
0: Ja.
1: Der holder de i hånd, og som dagen går, ja, så ender det også med et tantekys inden sengetid.
0: Ja.
1: Der er i det hele taget ikke mange, der snaver her i første afsnit, skal jeg skynde mig at sige. Det næste par, det er Jesper og Line. De er begge to fra, ja, Frederiksberg.
0: De har så flotte tænder, begge to.
1: Ja, det har meget hvide,
0: så flotte
1: meget,
0: tænder, ja. på et sæt mennesker.
1: Men også huden, Poulsen.
0: Ja,
1: men den tænderne, er jo som marcipan.
0: Ja, blev blændet.
1: Ja.
0: Så tag lige en solbrille på, hvis du ikke allerede har set første afsnit.
1: Men de bliver svære til at ændre på noget som helst, for de lever altså i faste rammer og har fuld fart på karrieren.
0: Ja.
1: Jesper, han har sådan en chefjob, hvor han krammer sine kollegaer og spiller bordfodbold hver dag. Og Line, hun er benhård advokat i Dansk Industri. Og der bliver ikke delt krammer ud til hvem som helst. Hun vil hellere jagte noget what? Altså what?
0: Eller what?
1: What? Ej, den skulle jeg lige have ind og vende. Der var jeg ikke så hurtig. Jeg mener hvad?
0: Nå.
1: På cyklen.
0: Nå,
1: altså,
0: ja.
1: Landevejscyklen.
0: Ja. Det er fordi, du tænker tænder.
1: Ja, det er
0: så nok det. Med hele bordet, fordi du bliver fuldstændig blændet, som at blive fanget i lygterne.
1: Ja. Men jeg siger bare, hvis de får børn sammen.
0: Sikke tandsæt.
1: Og
0: sikke hud.
1: Ja, det er nogle vilde gener.
0: De vil blive smukke. Det er meget, meget smukt.
1: Deres bryllupsdag, den går også godt.
0: Ja.
1: De har så besluttet, i stedet for at kysse, så sidder de sådan og stanger til hinanden.
0: Ja.
1: Dink, dink. Fordi så kommer de ikke til at kysse. Det er også sådan lidt dyrisk, men også meget sødt.
0: Jeg har en anden forklaring.
1: Ja.
0: Det er fordi, at hvis de kysser, så er der en, der kan se hinandens tænder.
1: Det er jo nok også
0: det. Hvis man stanger lidt og holder afstand, så kan man nyde den hele tiden. Og det vil jeg også have gjort.
1: Jeg kan lige så godt sige, som det er. De hopper i kanen hver for sig, alle fire den her aften. Budet er dog, at Torben og Michael har fundet sammen i løbet af natten. Der var sgu lidt mere liderlighed over det par, end der var af de pæne tænder. Det må jeg sige.
0: Men i morgen, så kan vi følge med, hvad der så sker derfra. Og lige om lidt, så det går vi lige lidt status på, om vi har spottet dagens vildeste navne, eller om der er nogen, der kan flugte lidt med på øverste hylde. Det gør vi, når vi blandt andet har hørt Taylor Swift. Her, der er det Style.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer

0: med forfra Torbar. Ej, men vi sidder her og skal holde styr på alle de informationer, vi har ravet til os hånden.
1: Ja.
0: Det er, fordi nu skal vi lige se, om vi blev bare helt blæst bagover de fede navne, der har mødt os i dagens nyhedsstrøm. Henholdsvis Odysseus, Tagore og Ninja Krammer.
1: Ja.
0: Og der har vi fået samlet ind fra højre og venstre. Spørgsmålet er det to de stærkeste navne, eller kan vi finde nogen, der kan komme med op på samme hylde? Jeg elsker simpelthen, at der er mulighed for at hedde alt muligt, i stedet for... Jamen, vi hedder jo Jesper Holm og Henrik Poulsen.
1: Ja.
0: Det kan da ikke blive mere kedeligt.
1: Det er så lært,
0: jeg
1: har
0: engang faldet i søvn, da jeg skulle sige mit eget navn.
1: Ja, det gjorde
0: så
1: også.
0: Så kedeligt er det.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: Ja. Jeg har engang, jeg simpelthen må fjerne et efternavn, fordi det blev for langt, når jeg sagde det. Så faldt jeg i søvn hver gang.
0: Det var en sindssygt kedeligt, da du hedder Andersen også.
1: Ja, ja.
0: Ej, var det kedeligt.
1: Det var virkelig langt navn.
0: Sagde dit navn. Ja. Men det er også derfor, og der er jo sket meget. Jeg har jo prøvet at søge navneforandring til Tarzan. Det var lidt fordi, jeg sad med en ven, drukket nogle krotuler, og så tænkte vi, skal vi prøve at se, hvem af os, der først skal skifte navn til henholdsvis Hulk og Tarzan. Og så, da de havde fortaget sig, så synes jeg egentlig, det var en god idé.
1: Ja.
0: Og så tog jeg den hele vejen, men jeg kom ikke i mål.
1: Du kom ikke i mål?
0: Jeg kom ikke i mål.
1: Nej. Men jeg kan da sige, det er
0: meget fint nu
1: på den her 12-12'er i øjeblikket.
0: Ja.
1: Og der er faktisk en, der hedder Tarzan i Danmark. Det staves så TH.
0: AR. Hvad er det genialt.
1: Ja, det er nemlig. Det skulle du, så langt var det frem i bussen dengang.
0: Nej, men jeg fik at vide, at det var copyright, så det kunne man ikke efter, at det var blevet afvist som tegnsætter. Og ved du, hvad man også kan hedde til efternavn?
1: Nej.
0: Lian. Ja, Lian. Lidt af fast, der gør i Danmark.
1: Ja.
0: Tænk, at man hedder Tarzan Lian.
1: Tarzan Lian. Wow.
0: Men det er en af de ting, det.
1: Og min kæreste.
0: Men okay, Tarzan, det med at sige, den kan vi godt smide op ved siden af Odysseus, kan vi ikke det?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Ja, det kan vi godt.
1: De skal nemlig ikke være de fjollede, fordi vi har jo også til
0: det her fede.
1: Og der er også en, der skriver til os, Vordingborgs kommunaldirektør, hun hedder jo Christina Kokslot.
0: Ja,
1: og det er jo sådan lidt mere haha-hygge.
0: Ja, der skal man også være helt skæv i tankegangen for at få noget sjovt ud af det.
1: Ja, det skal man. Det skal man i bestemt.
0: Nej, det skal være de fede. Altså, jeg vil sige, også hvis man isoleret set, så Anker Boy er jo noget af det mest maritime navngivning, vi har hørt her til lands.
1: Ja.
0: Det er fedt, sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Hvad har vi ellers?
1: Så har jeg har fået en på 12'eren her. Altså, Nisse. Men det er jo heller ikke sådan helt deroppe.
0: Nej.
1: Jeg hedder Nisse. Vel, men så er der så en, der siger, at min søn går i klasse med en, der er døbt Adonis.
0: Det er fedt.
1: Er det forpligter eddermame også?
0: Jo, nej, det skal man. Jeg bliver da nogen gange kaldt Adonis.
1: Ej, det
0: som
1: gør du ikke.
0: Mig selv.
1: Ja, ja. Det.
0: Jo. Ej, det tæller også
1: du
0: lidt
1: skal
0: med.
1: Så meget, alt skal jo stå knivskarpt på dig. Du var ikke så meget som at have... Ja, flyveør, eller en skæv næse, eller grimme tænder. Det går jo bare ikke.
0: Ja, den smeltede Adonis.
1: Ja, jo.
0: Det kan da godt være.
1: Jo. Men det synes jeg er fedt.
0: Og så er der også kommet nogle bud. Det er jo meget sjovt, at der er jo faktisk tre, der hedder Laban til fornavn. Og du må også hedde Bølle.
1: Ja.
0: Det er stærkt.
1: Ja.
0: Apropos, hvis du skulle have den der sådan lidt kantet navngivning, så Laban Bølle.
1: Ja.
0: Synes jeg også,
1: godt navn også
0: kan noget. Yes. Så er der en og det kommer lidt bag på mig, at man kan hedde det, men det glæder mig egentlig også, at der er 8 kvinder i Danmark, der bærer fornavnet Banan.
1: Nå,
0: tænker jeg også.
1: Det kan da også noget.
0: Ja, specielt hvis det hedder Banan Lian.
1: Ja.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, vi smider Adonis, Tarzan og Banan med op på hylden. Er det ikke det? Jeg synes ikke, der er noget, der slår det, men jeg synes, der er noget, der flugter.
1: Nej, jeg synes, den er... Ja, jeg får lige en her. Hurtig Karl.
0: Ja.
1: Synes jeg også fedt.
0: Ja, jo. Kan man hedde Hurtig?
1: Hurtig Karl.
0: Eller bliver man kaldt?
1: Det hedder personen til efternavn.
0: Ja, jeg synes bare, der skal være. Så længe du kan stave til det, så vil jeg også sige, så er det din gode ret til at hedde det.
1: Ja.
0: Men man skal også kunne stave til det.
1: Yes.
0: Det er minimumskrav. Tak for input. Her er det Warren.

0: Alex Warren med Passenger. Ja, nu er stemningen lige så god hånd, men jeg synes alligevel, vi bliver nødt til at... Ja.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Nødt til lige at svinge forbi. De står i kø. De stakker op.
2: Ja, der er mange.
0: Så vi må bare tage fat på det. Ja, vi skal bare lige have nuanceret nogle af de sådan lidt nyere skurke, der har lagt sig i dyngen på en skala fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en stor skurk, og så er der en ude på kategori, som vi nok ikke får brug for i dag.
2: Ja, lige præcis. Vi skal tilbage til mandag morgen. Det var jo den 7. september. Sikke en dag.
0: Det er jo en stor fødselsdag.
2: Stor, kæmpe
0: fødselsdag. Det fik vi også markeret.
2: Men det var det så ikke. Det var ikke særlig god dag for rigtig mange her. Fordi at færdselsbetjente fra Østjyllands Politi, de var til stede lige omkring det centrale Aarhus.
0: Ja.
2: Og på halvanden time, og det er jo sjovt det her, for i går kom den der PISA-undersøgelse med, at vores børn bliver dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er jo sindssygt nok, at det gør de voksne også.
0: Ja.
2: Bliver dummere og dummere. Der blev simpelthen på halvanden time 23 bilister, der blev sigtet for at bruge mobiltelefonen.
0: Ja.
2: Og udover en bøde, så får de så også et klip i kørekortet.
0: Ja.
2: Altså, det ved vi jo godt,
0: det er jo et klip af 4 minutter. Ja. Altså,
2: tænk så engang, det er mellem 7.15 og 8.45 om morgenen. Ja. Hvad fanden er det, du skal ringe
0: til? Altså. Og ved du hvad, der er i øvrigt også, men det kan vi lige smide oveni igen, for jeg tror, det er lidt den samme kategori. Der er lavet en ny undersøgelse, der viser, at hver femte er også villig til at gå over for at røffe en. Ja,

0: Og det er da utroligt, at det blev ved med det med 146. Det er hurtigt.
1: Så går det stærkt.
0: Ja, det fremgår også i en pressemeddelelse. I en eftersættelse i en patruljebil måtte en betjent efter den 52-årige fører af løbehjulet og måler det til at køre 80 km i timen, så sætter de det op. Det er jo lidt hurtigere end de 20,
1: ja,
0: allerede på de 80. Så bliver den så sat op og siger, nu giver vi den lige fuld Rebecca, og så kommer den altså op på 146 km i timen. Og der er så en del sigtelser, der ryger over det. Og jeg vil sige, det er isoleret set noget, der skal have en skurkeskala. Men jeg er også fristet til at sige, at der bør falde en eller anden bøde alene det for at køre på elløbehjul i en alder 52 år.
1: Ja. Du har ikke noget at lave på en løbehjul der.
0: Det har du ikke.
1: Det er du simpelthen for gammel til. Og åbenbart også, altså jeg vil sige, igen et bevis på, gamle mennesker bliver også dummere og dummere.
0: Ja.
1: Det er bare ærgerligt, altså. Jeg ved ikke.
0: Nu står der føreren her bare. Mit bud er, det en mand.
1: Det kan vi gætte på, ja. Det kan vi gætte på.
0: Men det er bare en gæt.
1: Ja, ja.
0: Nå, ja. Vi skal græn og skur. Der vil jeg sige en sekser her. Og der mener jeg ikke syv.
1: Ja, men jeg vil godt ryge med på en sekser.
0: Ja.
1: Det vil jeg gerne gøre, ja.
0: Så skal vi også til, at det er jo sådan en ret vild flugt, det her. Det er politiet, der deler detaljerne i en meget, meget vild flugt. Det er en ung mand, som er flygtet ved at kravle op igennem taget på en bus, og derfra springe over et hegn. Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der uddeler de her detaljer i døgnrapporten. Altså, han slipper op. Han er ved at blive fragtet fra A til B. Så at på den måde kommer han ud af bussen, og så bliver han jo eftersøgt med billedet af sin allemang.
1: Jeg vil godt lige sige, man fragter ikke fanger, man flytter dem.
0: Man flytter dem,
1: ja,
0: med fragt.
1: Ja, ja.
0: En borger bemærker så politiets efterlysning, og kan fortælle politiet, at den 16-årige havde stjålet en cykel, der var sat til salg, og som stod i en carport. Den 16-årige cykler mod havnen i Rørvig, og han bliver den forbindelse indhentet af borgeren, der var på elcykel, som fik sin cykel tilbage. Og på den måde, så bliver han både sigtet for tyveri og bliver sikret og fanget alt det der. Vi skal jo så højde for ikke helt udviklet frontallapper, ja, i den her situation.
1: Der går nogle år endnu.
0: Ja. Ja. Nå, det er jo også, det lyder som en spontan flugt, og ikke den store kriminelle mastermind, der har rullet sig ud her.
1: Nej, det er det ikke.
0: Men jeg synes også, at vi skal trække lidt fra skurkegraden af den ydmygelse af at stjæle en cykel, og så den, du lige har stjålet den fra, indhenter dig på en lidt federe elcykel.
1: Ja. Det er...
0: Og hvis du endelig flygter, så lad være at køre mod havnen. Det er på mange måder en endestation.
1: Ja, der kommer noget vand på et
0: tidspunkt. I hvert fald, hvis, ja, du kommer på cykel. Så jeg synes, det er lidt familieomstændigheder, at altså, det er måske der bare har brug for at røre sig.
1: Er vi ude i sådan en, hvor vi gør det, vi har sådan et ondt af personen også?
0: Nej, jeg synes,
1: det er lidt en dummer, ikke?
0: At det er rap over nallerne i sig selv.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes alligevel, at vi skal snige op på en 4.
1: Ja, 4, det er med på.
0: Ja, fordi, ja, når man er fanget og fragtet, så skal man jo ligesom acceptere den skæbne.
1: Men lad nu være stjæle cykler generelt.
0: Ja, for det er når hvis du skal, så gør det for en, der har en elcykel, der har cyklet op og fundet den tilbage.
1: Ja.
0: Hvis det absolut skal være, det skal det ikke. Ja, det var skurke nyt. Vi når ikke mere. Der er flere skurke, dem må vi gemme til en anden dag. Her, der er det M-People og Moving On Up.

0: people og moving on up.
1: Ved du hvad, der kunne være rigtig fedt?
0: Nej.
1: Med navne. Nå, men det der med at hedde det samme navn to gange. Fordi man ligesom bare er ligesom en latinsk betegnelse.
2: Ja, ja, ja.
1: For et eller andet, ikke? Hvis bare hedde Adonis Adonis.
2: Var det ikke FC Midtjylland, der har Christian Bakbak?
1: Og det er overhovedet ikke Adonis Adonis.
0: Nej,
1: slet ikke. Det er noget andet. Nå, vi skal have en løbetang, og yes. Vi skal skynde os lidt. Og få slynget en skål fra, eller også med glas halvt fyldt, ja, med glas halvt tomt.
2: Vi skal danse tromme og synge med.
1: Ja, og i dag er det egentlig meget kort opskrift på den slags. Vi skal have fart på Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.
1: Der er fart på.
0: Og den kan altid lige sætte gang i noget, der er gået lidt i stå.
1: Ja.
0: Ikke at det var det, der var overskriften på onsdagen. Det synes vi er meget godt fart på. Godt, vi nåede. Resumeret at give første blik.
1: Ja.
0: Det når vi ikke i morgen. Ej. Vi har nemlig en masse gæster på vej, som vi også glæder os til i næste uge. Johanne Louise Schmidt og LUC kommer forbi. Men i morgen, der får vi besøg af Thor Farlow.
1: Yes.
0: Det glæder vi os rigtig meget til, og det kan I også gøre.
1: Ja. Du lytter til Poulsen

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning, og den er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
1: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse, og sådan en løsning bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
2: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
0: Og derfor siger han også, at det nu er hans opgave at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Det er den forkerte vej at gå, at regeringen vil sænke momsen på mad for at hjælpe danskere, der har svært ved at finde penge til at fylde indkøbskurven. Det vurderer den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. Regeringens forslag indeholder nemlig flere ulemper, forklarer valutafondens Kotaro Ishii.
3: Reducing the weighting of food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt, og det vil være svært at trække tilbage i fremtiden. Og så vil det være omkostningsfuldt for både staten og den private sektor, lyder det. Ifølge den internationale valutafond findes der bedre løsninger, især hvis man ønsker at hjælpe folk med lave indkomster, det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Næsten 200 helt nye boliger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om 2 bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes som totalskade, og derfor så er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker efter en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol og også spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 Midt i

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og hvis du kører rundt i Sønderborg i dag, så kan det være, at du oplever nogle hurtige biler omkring Dybbøl Banke. Og det er altså ikke noget, du skal være bange for. Det er fuldstændig planlagt. For der er en ny film, der skal optages der, hvor Grønnekærvej, der ligger der ved Dybbøl Mølle, er spærret for biler i løbet af dagen. Og når nu der er en film, der skal optages her i vores landsdel, så kan vi jo ikke lade være med at få fingrene ned i det. Victor Hovmand, du har sat dig en mission for i dag.
3: Det må man sige. Altså, jeg står her på filmsættet ved Grønnekærvej, hvor der bliver kørt frem og tilbage. Det kan vist bedst beskrives som en Land Rover, der følger tæt efter, ja, noget af en skrammelkasse, der er indhyllet i noget, ja, lyserødt maling hen ad siden og noget gaffatape på fronten. Det er noget af nogle scener, der bliver filmet, og det er en hæsblæsende biljagt. Jeg tænker... Selvfølgelig skal jeg da lære i dag at være en lidt af en stuntmand.
2: Ja, selvfølgelig skal du da det. Altså, du skal have benzin i blodet på den ene eller den anden måde, og vi har jo simpelthen sat dig en times varighed til at få styr på det her. Er du lidt nervøs ned i maven, eller hvordan går det?
3: Nervøsitet ved jeg ikke, om man kan kalde det, men jeg er da noget spændt, fordi nu har jeg set her fra en afstand, hvordan de racer frem og tilbage. Altså, der er smæk på. Jeg tror, jeg skal have nogle gode tips og tricks til, hvordan man virkelig kommer ind under huden på det her fag.
2: Men det er altså det, vi skal snakke om i din eftermiddagsradio i dag. Vi tager lige lidt musik, inden vi skal høre mere om stuntverdenen. Er der det? Albert Heath og Darlin'.

0: P4 på mission.
1: Vi skal simpelthen finde ud af i dag, om der er en lille stuntmand gemt i maven på vores reporter Victor Hovmand. Fordi i Sønderborg i dag, så er der altså en film, der skal filme noget af et stunt, hvor der er nogle biler, der racer efter hinanden. Så hvis du har været i Sønderborg i dag, har du måske oplevet, at der er nogle spærrede veje rundt omkring. Og Victor, du skal simpelthen finde ud af inden for den næste time, om du kan komme med i en af de der biler.
2: Jamen, det er jeg lidt fortrøstningsfuld om, i hvert fald. Det er mere om maven kan holde til det. Nu er der lige ophold i optagelserne. Der bliver lige koordineret rundt og sat nogle kameraer ud på den distance, de ligger og fræser rundt og på. Og en af dem, der har været noget ude at køre i dag, det er jo dig, Dennis Albrechtsen. Du er stuntmand på filmen, og så er du også stuntkoordinator på filmskolen. I kører her på Grønnekærvej i Sønderborg.
3: Ja.
2: Det er uden for byskiltet, men alligevel så kører I jo på den anden side af 80. Hvorfor skal man have en stuntmand til sådan en scene her?
3: Det skal man, fordi vi er erfarne i at køre bil og har gjort det i 30-40 år med de her hastigheder og væltet rundt med biler og på taget og på siderne og alt muligt andet. Så vi har en meget stor bred erfaring i forhold til at køre biler.
2: Hvordan blev du selv stuntmand?
3: Det er et tilfælde. Jeg var på landsholdet i karate for 40 år siden, og så mødte jeg Lasse og Martin Spang Olsen, og så gik det slag i slag. Og så har jeg lavet det i de sidste 40 år, ja, blandt andet.
2: Nu trækker vi lige her inden foran teltet, fordi det begynder altså at dryppe, og samtidig så kan jeg altså lige spørge dig igen, Dennis. Det her, det bliver jo det største stunt, der nogensinde er kommet ud af den danske filmskole, og det virker jo også lidt vildt, når I sådan suser frem og tilbage. Hvordan forbereder du dig på sådan en scene her?
3: Ja, men først så får vi et manus, og så kigger vi på det, og så bryder vi det ned i enkeltheder, og så tager vi et skridt ad gangen. Så møder vi hele holdet, og så hører jeg jo instruktørens og producerens ønsker om, hvad de godt kunne tænke sig. Og så prøver jeg at komme med nogle idéer til det, og så gør vi det ligesom, man bygger en Lego-borg, starter en brik ad gangen, og så sætter vi det sammen. Så rigtig god kommunikation, rigtig god ledelse, godt samarbejde er jo alfa og omega her, ikke?
2: Så der er altså en del forberedelser, der går forud sådan en optagelse her, det kan jeg jo forstå. Og nu har jeg jo selv en forhåbning om, at jeg skal sidde på bagsædet i en af de her biler, der fræser her klokken lidt over 4. Hvad er det, jeg skal være særlig opmærksom på?
3: Jeg skal bare være opmærksom på at holde lidt fast, og så være klar på det, der sker. Vi skal jo ikke vælte i dag, så vi skal bare køre hurtigt i gode øjne. For det andet er, når man skal vælte. Men i dag må vi ikke røre hinanden, og stadig også en udfordring. Fordi vi kunne godt ligge og bounce ind i hinanden. Det gør vi jo tit og ofte. Men her har vi fået sådan et lille benspind, der hedder, at bilerne må ikke røre hinanden, fordi vi skal bruge bilerne i København i morgen. Så det er jo benspindet. Men derfor skal vi jo se ud, som om vi kører rigtig hurtigt og voldsomt efter hinanden, ikke?
2: Jeg er godt nok lidt spændt på, når jeg skal ud og køre stærkt lige om lidt. Altså, hvor sikkert er det her?
3: Det er meget sikkert. Nu har vi kørt siden kl. 8 i morges, og vi har ikke rørt hinanden nu, og vi har ikke skrevet ud. Vi har faktisk overhovedet ikke haft nogen bare antagelser og sådan ansporinger af uheld eller noget som helst andet. Så vi bygger stille og roligt på sådan hen over dagen for at være sikre på, at alt går godt, ikke?
2: Nå, Nicoline, det gav mig i hvert fald en lille smule mere ro i maven over, at det lyder til, at der er styr på sikkerheden her.
1: Altså, der er ikke en eller anden HR-medarbejder her i vores ende, der kommer efter os, at vi har sat en reporter i fare på en eller anden måde. Jamen, Victor, så er du i hvert fald i sikkerhed på den der måde. Vi skal altså, jamen, der er jo en times tid til, at Victor skal sætte sig ind i bilen der. Det er en film, der har Lars Mikkelsen som hovedrolle, og så er der altså også sangerinde Laura Lilholt, der er kendt under navnet Angående Mig, der spiller filmens anden hovedrolle. I can

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Sorry, I'm here for someone else. Lige nu, der er der altså biljagt i Sønderborg, og det er altså ikke noget, du skal være nervøs for, at der kommer noget politi og alt muligt. Det er med vilje, fordi at der bliver filmet et stunt lige nu, faktisk, i det sydsønderjyske her, hvor at der er en afgangsfilm fra filmskolen, der skal have gang i noget af det stunt. Og Victor Hovmand, derfor så vil du jo gerne på en eller anden måde ende med at være med i den her bil. Det har du allerede fået nogenlunde lov til, det skal ske her om 50 minutters tid. Victor, prøv lige for os, der ikke lige forstår, hvordan sådan et stunt der ser ud. Hvad er det lige præcis, det handler om?
1: Jamen, det er to biler, der kører rasende hurtigt her omkring Dybbøl Banke-området. Den her Land Rover, den er i fuld fart efter en noget af en skrammelkasse, hvor der flot hen af siden og fronten står kussekareten. Jeg ved ikke, det må have en eller anden filmisk virkning. Og jeg tænkte, nå, men sådan et stunt, det er vel nok bare et, der bliver taget en enkelt gang. Måske max. 2. Nej, lige knap. Tidligere på dagen, der var der både noget droneskud. Her har de lige for et øjeblik siden kørt frem og tilbage, hvor det ene kamera altså filmer ud af bagruden på den anden bil. Og nu skal de begynde at filme det, der hedder på sticks. Altså nogle kameraer, der er ude omkring på ruten, så man ser de her biler suse forbi i høj fart. De kører med rasende høje hastigheder frem og tilbage. Jeg står lige her, hvor de vender, så jeg kan se alle de gange, de vender kareten i hver sin ende. Det er altså noget af et organisatorisk puslespil, der skal til.
0: Og Victor, når du nu skal ind i den der bil, nu har du så fået set det, så du, ligesom du kan ligesom fornemme, hvordan det er, når det, du skal ind i bilen. Hvad har du fået lovning på? Er det en forsæde eller en bagsæde, du må få lov til at tage?
1: Jamen, jeg håber også selvfølgelig på, at det bliver på forsædet, men nu har jeg selvfølgelig iklædt mig på grund af sikkerheden sådan en fin, helt skriggrøn vest. Og det kan jo godt være, at det ødelægger lidt af filmoptagelserne, så en bagsædeplads vil også være ganske udmærket for mig.
0: Ja, det bliver lidt noget andet, når man bliver kørt til skole, eller hvad ved jeg, ens forældre gennem tiden. Jeg tænker, at de hastigheder, du når, de bliver lidt noget andet. Men Victor, vi skal jo vende tilbage til dig i løbet af programmet her. Vi tager lige lidt musik, mens vi venter på, at der kan være en stuntmand gemt i Victor. Det her, det er Nea med Som Say.

I dag i eftermiddagsradioen fortæller vi jo om den her film, der er i gang med at blive optaget i Sønderborg. Og det er altså noget af et stunt, der skal i gang i dag. Jeg ved, Victor han står lige nu og kigger på en masse biler, der raser rundt, som han jo skal ind i senere på i uddannelsen. Vi venter lige på, at det hele det kan flaske sig engang, så han kan blive en ægte stuntmand. I mellemtiden kan jeg jo lige fortælle, at det er som sådan en afgangsfilm fra filmskolen, og den får premiere engang i juni-agtigt 2027. Den har ikke lige et navn endnu, men jeg må ikke nå at få det inden da. Og så er der altså også det med det, at den har simpelthen fået Lars Mikkelsen i hovedrollen. Ingen mindre kunne gøre det for den her afgangseksamen her. Og så ved jeg, at på den anden side af nogle regionale nyheder, så skal vi lige høre fra instruktøren, fordi ham har du måske også hørt om før. Han er nemlig også musiker. Hvad det handler om, det tager vi altså lige på den anden side af de regionale nyheder. Dem får du som altid, når klokken den bliver halv.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har efterfølgende lovet flere penge til folkeskolen for at hæve læringsniveauet. Og nogle af dem kunne man med fordel bruge på, at eleverne får to lærere i hver time, siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen fra VIA University College.
2: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Gennem flere år deltog Vita-skolen i Esbjerg i et skoleforsøg, hvor der blandt andet blev eksperimenteret med to lærere i klasseværelset. Og det gav positive erfaringer, men skoleleder Ole Lærke er dog ikke overbevist om, at det er hele løsningen.
3: Det er helt sikkert, at tolærerordninger er en gevinst i rigtig, rigtig mange sammenhænge. Men jeg tror så bare ikke fundamentalt, at det er det, der løser hele den udfordring, som vi står med. Fordi den er i virkeligheden meget, meget større og meget, meget, meget strukturel i stedet for. Det kan ikke kun løses hen i klasselokalet.
1: I både Aabenraa og Tønder kommuner er hele byrådet blevet enige om det kommende budget, men i Esbjerg Kommune har to partier nu trukket sig fra de igangværende budgetforhandlinger. Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti har trukket sig, blandt andet fordi de ikke mener, at folkeskoleområdet bliver prioriteret nok. Mads Engelund Larsen, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Esbjerg Byråd, siger, at han mener, at kultur og klima bliver prioriteret for højt. Borgmester Jesper Frost Rasmussen vil ikke stille op til interview i dag, men han oplyser, at budgettet efter planen bliver færdigt i denne uge. Sæsonen for vinterhalvårets tørre hoste, influenza, halsbetændelse, lungbetændelse og andre luftvejsinfektioner nærmer sig. Derfor inviterer Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut nu alle danskere på 65 år og ældre til at blive vaccineret mod influenza og covid-19. I år kan borgere blive vaccineret 104 forskellige steder i Region Syddanmark, blandt andet i Aabenraa, Esbjerg, Haderslev, Sønderborg og Tønder. For langt de fleste er influenza og covid-19 ikke alvorlige sygdomme, men risikoen for at blive alvorligt syg stiger med alderen. Derfor er anbefalingen, at alle på 65 år og ældre samt personer med visse kroniske sygdomme tager imod tilbud om vaccination. Det siger enhedschef hos Sundhedsstyrelsen, Christine Mohl Harbo. Omkring 1,3 millioner borgere kan forvente at modtage en automatisk invitation fra styrelsen med tilbud om vaccination. Lidt opklaring og nogen sol den her eftermiddag. Svag til jævn vind, stedvis op til hård vind fra nordvest. Temperatur op mellem 12 og 17 grader. De sydvestjyske nyheder blev fortalt af Mathias Thomsen.
4: Du lytter
0: til B4 Eftermiddag
4: med Nicoline Viola Høgh.
5: Og så er det i dagens anledning også med Anemone Skytte. Du holder øje med trafikken for os i dag, Anemone.
6: Det gør jeg nemlig. Lad os kigge på det. Det forholder sig stille og roligt ude på vejene lige nu. Den står på ganske almindelig begyndende myldretidstrafik her til eftermiddag i det syd- og sønderjyske. Du kommer altså fra A til B uden problemer her på nuværende tidspunkt.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: somebody. I Sønderborg i dag, der er der nogle meget, meget, meget hurtige biler, der skal køre rundt ude omkring Dybbøl Banke. Og det er altså fordi, at der er en film, der skal optage et stunt, hvor der er nogle biler, der kører efter hinanden. Og det kan vi ikke have siddende på os, at vi ikke er med til. Så Victor Hovmand, derfor så har du jo prøvet at se, om du ikke kunne komme med i en af de der biler, simpelthen for at blive dagens stuntmand. Victor, det har jo ikke ligefrem været godt vejr i dag. Det kan vi hurtigt blive enige om. Kan det påvirke, om du kan komme ind i den der bil, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, det har en lille effekt, og så sandelig også for filmoptagelserne. Fordi man kender måske det der med, at man ser en film, måske lidt en B-film, så i det ene skud, der regner det, og så lige pludselig, så er det jo fantastisk godt vejr. Sådan nogle små fejl, det er der altså også tænkt over her i filmen. Så nu her, mens det bare har øset ned, og himlen har åbnet sig, så er vi trukket ind under en pavillon, og bilerne holder altså stille lige nu. Der er ikke noget med et pludseligt vejrskifte. Det har man tænkt over. Men det ser ud til, ude i horisonten, at det nok klarer op, så mine forhåbninger om at komme med i bilen, de lever altså stadig i bedste velgående.
0: Sådan. Jamen altså, jeg satser på vejrguderne på dit hold, men det er jo, der er jo nogle andre, der kan beslutte det her bedre, end du kan, som jeg ved, at du skal snakke med inden alt for længe.
1: Ja, der er jo selvfølgelig nogen på det helt høje plan her på filmproduktionen, der kan bedømme, hvornår skal der filmes og ikke filmes. Og en af dem, det er selvfølgelig instruktøren, så ham prøver jeg at få fat i lige om et øjeblik.
0: Jeps, lad os have lidt musik, mens du finder instruktøren, og så må vi se, om de der himlen lader Victor være stuntmand i dag.

0: En film med Lars Mikkelsen i hovedrollen. En film med en biljagt, hvor dækkene viner. Jeg tænker, det lyder som en film, der er mange derude, der godt kunne tænke sig at se. Det er en film uden navn, som får premiere i sommeren 27. Men lige nu skal den altså optages i Sønderborg, før man selvfølgelig kan komme videre. Og det er stunttid i dag. Sådan en biljagt, den filmer jo ikke sig selv. Og Victor Hovman, vi håber jo, vejret det arter sig nok til, at du kan komme med i bilen på en af de her stuntkøreture. Inden vi lige hørte et stykke musik, så lovede du ville prøve at finde instruktøren. Er det lykkedes for dig?
1: Det er heldigvis lykkes, og det ser også ud til, at vejrguderne er med os. Det er begyndt at klare op, og der render en masse folk rundt i gule, grønne veste og siger, nu er vi snart klar til optagelser igen. Og for ikke at blive kørt ned, så er jeg trukket lige ud på marken ved siden af vejen, sammen med dig, Emil Bødskov. Du er også kendt under kunstnernavnet Ussel, hvor du udgiver musik. Men sideløbende med din musikalske karriere, så er du også i gang med at uddanne dig på Den Danske Filmskole, hvor du lige nu er i gang med at filme din afgangsfilm. Hvorfor foregår den her film lige i Sønderborg?
2: Jamen, det er, fordi jeg selv er fra Sønderborg, og Sønderborg er et hjertebarn for mig, så alt, hvad jeg rører ved kunst, det prøver jeg at se, om jeg ikke kan smide herned, så jeg både kan besøge mine forældre, og samtidig også

0: snakker sammen, så ender det tit rigtig galt. Og her, der ender det så galt, at faren han jagter datteren, så, uden at vide, at det er hans datter. Og så går det ellers galt derfra.
1: I har jo været i gang med at filme rundt omkring i Sønderborg. I har også været til ringridning. Og ja, de næste 12 dages tid, der skal I filme rundt omkring. Når man ser den her film til premiere næste år, hvor meget kommer man til at kunne genkende Sønderborg omegn?
0: Jamen det forhåbentlig så føles filmen fra start til slut som om, at man befinder sig i midten af Sønderborg. Det er i hvert fald vores ambitioner. Jeg vil sige, en 60-70% bliver filmet her i Sønderborg. Så er der nogle steder, hvor vi lige har været ude og låne lidt rundt omkring.
1: Nu er min forhåbning jo, at jeg selv skal i en af bilerne her om ikke så forfærdeligt lang tid. Og jeg kan jo se, når I har rejst frem og tilbage her, at du som instruktør også har siddet på passagersædet. Er det sikkert for mig at køre de her biler?
0: Det er fuldstændig sikkert. Vi har Dennis Albrechtsen med, som er den bedste i landet, når det kommer til stuntkørsel og stunt i det hele taget. Så det kan du roligt være sikker. Det bliver rigtig sjovt. Det er som at køre go-kart.
1: Emil Bådsgaard, jeg vil lade dig komme tilbage i instruktørrollen, og så god fornøjelse med det. Nicoline, det lyder til, at sikkerheden er på plads, så nu er det simpelthen bare forventningens glæde fra min side.
2: Der er noget med vejret, der lige skal arte sig, og nu har du styr på. Der er to nu, der har sagt til dig, at det nok skal være sikkert og alt muligt, så må ikke du kommer hjem i et stykke. Det håber vi i hvert fald på en eller anden måde.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at tage sig ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Hey,

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days.
1: Uro med Happy Days fik du her, hvor at vi er på mission i dag for at gøre Victor Hovmand, min kollega, til stuntmand. Det er jo fordi, at der lige nu i Sønderborg bliver filmet en stuntsekvens i en film, der får premiere en gang til sommer. Om, ja, det er jo så lille års tid til. Og Victor, vi har jo fået at vide flere gange, at det skal nok være sikkert for dig at sætte dig ind i den bil. Det skal vi ikke være bekymret for. Vi har fået at vide, at det nærmest ikke kunne være sikre. Jeg tænker lidt, hvad i alverden gør man for at gøre det sikkert? Jeg ved selvfølgelig, at der er nogle dygtige mennesker, men har folk noget bestemt på, eller hvordan sørger man for sikkerheden derude?
2: Jamen altså, jeg har jo også taget mit sikkerhedsudstyr på, Nicoline, fordi mit sikkerhedsudstyr, det består simpelthen af en grøn refleksvest. Det er det sikkerhedsudstyr, jeg skal udstyres med, når jeg skal ud og forhåbentlig køre stærkt lige om et øjeblik. Og det giver mig en lille smule uro i maven, fordi nu står jeg her på marken ved siden af vejen, hvor de drøner forbi, og jeg kan så småt se dem komme rullende her. De kommer altså i høj fart, og der er altså ikke mange meter imellem dem. De kører lynende hurtigt på den her strækning. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at sikkerheden er på sit højeste. Jeg glæder mig bare. Det bliver utrolig spændende.
1: Victor, er du selv sådan en, der har lidt benzin i blod? Altså, kan du godt lide sådan noget, køre go-kart og køre hurtigt, eller bliver du lidt skræmt af det?
2: Jeg er jo et kæmpe konkurrencemenneske også, og det udfolder sig også i go-kart, som jeg absolut elsker. Men lige at gøre det i sådan en overdimensioneret Land Rover, det bliver altså første gang for mit vedkommende.
1: Jamen altså, vi er meget, meget spændt på, om det hele det går som, så smukt, som de siger, det gør. Det er altså her lidt over fire, at vi skal have Victor ud i en af de her biler.

Mille med Gør Noget. På den anden side af radioavisen, så skal vi altså have vores reporter ind i en stuntbil. Vi skal se, om han kan lykkes med, at hvis vejret flasker sig, hvis sikkerheden flasker, hvis alt arter sig, så bliver Victor altså en form for stuntmand her i eftermiddagsradioen. Det bliver lige på den anden side af radioavisen. It's Britney, bitch.

0: musik fra Britney Spears. Den her, den hedder Gimme More fra hendes album Blackout fra 2007. Klokken, den er blevet 4. Det betyder, at det er blevet tid til, at du skal have dig en omgang med Radioavisen.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da kisten med Norges kong Harald blev båret ind i Oslo Domkirke. Her var statsledere og kongelige fra hele verden, blandt andet det danske kongepar, mødt op til den store statsbegravelse. Flere holdt tale for mindst den nu afdøde konge, blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Vi er dybt taknemmelige for 35 år. Med kong Harald som Norges konge.
1: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge, og for måden han var det på. Han gjorde det højtideligt menneskeligt, og han både jublede og sørgede sammen med os, lød det her fra statsministeren i Norge. Og uden for kirken, der fulgte tusinder af nordmænd med på storskærm. Norsk politi anslår, at flere end 180.000 var til stede i Oslo centrum, voksne som børn. Her er det William Labitus.
3: Jeg kom for å se kongen. Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo vært hele livet mitt. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
1: Jeg er kommet for å se kongen. Jeg synes han var en god konge, og han har vært der hele mitt liv. Han har gjort mange gode ting, lød det her fra Oslo. Og nettopp i Oslo, der er du også, Karen Lerbæk, DR's kongehusredaktør. Fortell oss, du har fulgt begravelsen i dag. Hva har det vært for en dag?
4: Jamen jeg vil sige, det har været en meget sådan andægtig, højstemt dag her i Oslo, hvor man måske lige nu kan høre, at kirkeklokkerne er begyndt at ringe. Det gør de den næste time for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Flagene er også lige gået til tops efter at have været på halv nu, siden han døde. Og det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
1: Og det ceremonielle er jo ikke helt slut endnu. Hvad er næste punkt på programmet?
4: Nu er kong Harald netop blevet stedt til hvile i Akershus, og nu er kongefamilien med kong Håkon i spidsen på vej tilbage til kongeslottet, hvor de vil komme ud på balkongen her om en tre kvarters tid og ligesom hilse på folket. Så man kan sige, at nu er begravelsen slut. Nu markerer vi, at nu ser vi fremad. Nu er det kong Håkons regeringstid, som for alvor er begyndt, og det er ligesom det, der bliver markeret, når de træder ud på balkongen senere.
1: Lød det her fra Karen Lerbæk, vores kongehusredaktør. Partiet Frie Grønne er endt i en krise, der ifølge deres politiske analytikere truer partiets fremtid. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid og står nu til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han ellers var blevet valgt ind til ved kommunalvalget sidste år. For man skal bo i den kommune, man stiller op i, og det har der været tvivl om, altså om han reelt boede i Københavns Kommune eller i et hus i nabokommunen Herlev. Det er et hårdt slag for både Sikandar Siddique og hele partiet, at han nu har tabt den sag, det vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
5: Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
1: DR har forsøgt at få et interview med Sikandar Siddique, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. To skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på, efter de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde landede her i landet med årets PISA-undersøgelse. Skoleforsker Andreas Rasch forklarer, hvorfor udviklingen måske kan vendes med to lærere i hver time.
6: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Netop to matematiklærere, der har man faktisk kørt med på Strandskolen i Aarhus, hvor 11-årige Anne-Sophie Tøtrup er elev.
7: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: Og løsningen med to lærere for opbakning er undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folk.
1: Lidt sol og spredte byer, der kan blive kraftige med havl og torden. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og i dag, der skal vores reporter lige pludselig skifte titel, fordi at Victor Hougaard, du skal simpelthen hedde Stuntman Victor inden alt for længe. Der er en film, der optager et stort stunt i Sønderborg i dag. Du har prøvet at snide dig med ind i bilen. Vi har været en smule påvirket af noget vejr og så videre, men er det begyndt at arte sig nu?
3: Vejrguderne er med os. Det ser ud til, at der er... Ja, fint blå himmel og sol nu. Bilerne, de er også ved så småt at varme op, så nu prøver jeg lige at åbne bildøren her. Og sætter mig ind på bagsædet mellem Dennis og Emil. Nu er vi så småt ved at være klar. Bilerne er i tænding, og vejen ligger direkte foran os, så nu tror jeg ikke, der er så forfærdeligt lang tid til, vi kan begynde at køre.
2: Ej, jeg har fået at vide, at når det er, at vi først sidder i bilen, så må der altså ikke gå så lang tid, før vi skal i gang med at køre. Så nu hører vi bare lidt om Malte Ebert, og så må vi afbryde den, når det er, at bilen lige pludselig den kører.

0: med Lars Mikkelsen i hovedrollen og med en biljagt, hvor at, der er nogle vinende dæk. Det er en film, jeg forestiller mig, mange godt kunne tænke sig at se. Det er en film, der får premiere til sommeren 2020. Lige nu bliver den simpelthen optaget i Sønderborg. I dag der er det stunttid. En biljagt, den filmer jo sådan set ikke sig selv. Victor Hovmand, vi har jo kæmpet lidt med at få vejret godt nok til, at du kunne sidde i bilen og prøve på egen krop og være med på en af de her køreture. Du skal altså lige se, om... nu skal vi skrue ned her. Er det nu? Er det nu, du skal gasse op, eller hvad?
1: Det er nu, ser det ud til, at vi er klar til at køre, og at bilen, den ruller så småt. Værsgo. Der bliver gasset op, og Emil, han råber altså, værsgo, instruktøren. Der er lidt ude i kanten, og vi jager fra den ene til den anden. Det er godt, det er et afspærret område, så er der ikke noget færdselslov her. Ej, hvor er det vidunderligt. Åh, den, vi har længe ramt de 80 km i timen, og er ude i grøften. Der var en anelse julespind. Yes, jeg kan se ud af bagruden her, at den her Land Rover, der følger efter os, den er altså ikke mange meter bag os. Og vi suser, jeg bliver kastet rundt her på bagsædet. Det er sådan her en stunt. Man må have det fra dag til anden. Hold da op. Der kommer gas i den. Åh, der bliver kastet. Hvor er det skønt. Hvor er det skønt. Sådan. Nu ser det ud til, at vi er så småt ved vejs ende. Åh, lidt i grøften igen. Nej, vi bliver revet rundt om. Hvor er det fantastisk. Vi har lige ramt afspærringen, Nicoline. Og en brat opstopning her, var det.
0: Så nu... Er du
1: endelig
0: okay?
1: Begyndt at trække vejret.
0: Godt.
1: Ja, vi er landet, og hold da op en tur nu. Det var noget af en brat opstopning.
0: Okay, vil du have, Victor, du får lige lov til at trække vejret igen, så kan vi lige samle op på det hele bagefter. Skal vi ikke gøre det?
1: Det lyder fornuftigt.
0: Okay, godt.

0: Før jeg satte det her stykke musik på med Madonna og Sabrina Carpenter, så havde vi en reporter, som var noget på... Ej, jeg vil ikke sige, du var på dyb vand. Det skal du selv få lov til at sige, Victor, men du kørte noget hurtigt. Jeg lovede, at du lige fik lov til at trække vejret, inden du skulle sige, hvordan du selv synes, det var gået. Hvordan har maven det nu?
1: Jamen, det var en noget uvant, og dengang min mor kørte mig til svømning i 6. klasse, det er en anden passageroplevelse, det her, det kan jeg vist roligt sige. Og jeg var jo så heldig at have dig med som chauffør, Dennis Albrechtsen, der er stuntmand og stuntkoordinator, blandt andet også fra den danske filmskole. Hvordan klarede jeg det som stuntmand?
2: Super fint, du var da rolig næsten hele vejen. Så det var en okay start.
1: Skruede du lidt op for gassen, mens jeg var med, eller var det ren standard?
2: Og det her, det var standard. Det er sådan, vi har kørt siden kl. 12. Vi startede forsigtigt kl. 8, og så har vi sådan lagt kilometer til hele vejen heroppe, ikke? Og så passerede vi 90 sådan efter frokost. Og nu lå vi på 90-100 deromkring, ikke?
1: Nu er det selvfølgelig min første gang, men du har jo kørt mange af sådan nogle ture. Bliver du aldrig køresyg?
2: Nej, det jeg har aldrig prøvet at blive køresyg. Aldrig. Nej.
1: Om Nicoline, det slæder sig, at det var bare mig.
0: Det var bare dig. Godt klaret, Victor. Jeg tænker, om noget så har du i dag fortjent din fyraften, så det er bare hjemme med dig, ikke?
1: Det lader til.
0: Ja, sådan. Jamen, det er altså en film med Lars Mikkelsen i hovedrollen, der bliver filmet. En afgangsfilm fra filmskolen. Og de siger altså selv, at det her det var det største stunt i filmskolens historie, der blev filmet her nær Dybøl Banke. Så hvis du er rendt ind i nogle lukkede veje i Sønderborg, så ved du altså, hvorfor. Altså bare for filmens skyld.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live.

0: Det minder en lille smule om Roskilde Festival. Er der lige præcis nogen, der har sagt på DRTV, hvor at man følger Kong Haralds begravelse i Oslo. Hvordan i verden hænger det så sammen? Jo, men det er simpelthen fordi, at lige for lidt siden, så har barrikaderne blevet åbnet til der, hvor at man kan komme ind og stå, så man kan se op på balkongen, hvor at regentparret altså kom ud inden alt for længe.
1: Og nu er der bare en helt anden stemning her. De er jo stadig triste over, at Kong Harald han er død. Men nu gælder det, der skal ske lige om lidt. Og folk virker glade og har mest alt lyst til at hylde og hilse på den nye
0: konge. Ja, det jeg har skruet op for her, det er altså det, du kan gå ind og se på DRTV, hvor at vi jo sender direkte fra netop den her ceremoni engang, hvor at, ja, der er altså stadigvæk noget tid tilbage. Det har jo været hele dagen. Der har været alle mulige ting på programmet inde på DRTV. Der er de altså ved at være snart slut. Det er så omkring kvart i, tænker man, at repkendtparret, de kommer ud på balkongen. Og det er altså en god idé at se med. Og hvorfor er det så det? Jamen, det har vi spurgt DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen om. Altså, hvorfor er det, man skal bruge sin onsdag på at se en begravelse i TV?
2: Jamen, sådan en kongelig begravelse er det helt store ceremonielle udstyrsstykke. Så hvis man kan lide den slags, så skal man i den grad se med. Og så er en kongelig begravelse også en markering af noget nyt, der begynder. Og hvis der er noget, det norske kongehus har brug for, så er det jo i virkeligheden nok en ny begyndelse.
0: Ja, og det kan du altså følge med i. De siger jo, de her kommentatorer, at det kan jo godt være, at tingene går lidt foran tid, nu når de allerede er begyndt at løbe hen mod Slotspladsen, derfor får lov til at se, hvad der sker på balkongen. Det er 8 minutter før tid, at det er åbnet, så hvem ved, om det hele det skrider en lille smule i tidsplanen.

gemt dit nummer. Klokken den er lige om lidt ved at være omkring de 4:30. Det betyder altså også, at vi meget snart skal have en omgang mere af de regionale nyheder. Det bliver lige på den anden side, at den her med Ariana Grande, den hedder Hate That I Made You Love Me.

0: fra DR Syd.
1: Der skal være flere lærere i folkeskolernes klasser. Det er konklusionen fra undervisningsminister Magnus Heunicke oven på PISA-undersøgelsen, der viste, at de danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag.
2: Noget af det, vi ved virker, det er to uddannede lærere i en klasse, måske med 28 elever. Jamen, det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp.
1: Undervisningsministeren lovede derfor på et krisemøde i går flere penge til folkeskolen. Ole Lærke er skoleleder på Vistaskolen i Esbjerg, og her har man i flere tilfælde haft to lærere til samme undervisningsteam. Og det er helt sikkert noget, som han vil prioritere, hvis de fik flere penge, siger han.
3: Det kan være svært nogle gange, når man selv står med 6.
4: P4 Trafik med en melding om en spøgelsesbilist mellem 76 Padborg og 75 Borg, set kørende nordpå i det sydgående spor ude i nødsporet. Vær særlig opmærksom her på strækningen.
5: Der er brug for, at der er uddannede lærere, at der er nok af dem, og de er i klasserummet. Så ja, to lærere i de fleste timer, så gerne to lærerordning, gerne mere udbredt og gerne med uddannede lærere.
1: PISA er en stor international undersøgelse, der bliver lavet hvert tredje år blandt 15 år i 91 forskellige lande. Det er særligt i læsning, at Danmark er blevet dårligere. Det kan være vanskeligt for byrådspolitikerne at blive enige om, hvordan pengene skal prioriteres rundt om i kommunerne. Og i Esbjerg Kommune har stor uenighed betydet, at Dansk Folkeparti nu også har trukket sig fra de igangværende budgetforhandlinger. Det fortæller Mads Engelund Larsen, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Esbjerg Byråd.
6: Jamen for det første så mener vi slet ikke, at de investeringer, der er lavet i folkeskolen, er nok. Altså vi står virkelig med et problem på det her område, og dem mener vi skulle hæves. Derudover så føler vi endnu en gang, at de ældre medborgere, de må betale for røde snore og kultur og pomp og pragt og det hele.
1: Udover kultur mener Mads Engelund Larsen, at der bliver prioriteret for mange penge på klimatiltag.
6: Jeg tror aldrig, jeg har slået mig op på, at Esbjerg Kommune skal være et grønt sted. Som jeg også tidligere har sagt i byrådssalen, Danmark udleder 0,1% af verdens samlede CO2-udledning. Det kan man så dividere med 98 i forhold til Esbjerg Kommune. Altså USA, Kina, Indien, de sviner derudaf, så er det jo ikke Esbjerg Kommune, om vi gør til eller fra, der ligesom skal redde kloden.
1: I går forlod også Enhedslisten forhandlingerne. Borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre vil ikke stille op til interview i dag, men han oplyser, at budgettet efter planen bliver færdigt i denne uge. Og så til vejret, hvor vi har lidt opklaring og nogen sol den her eftermiddag. Vinden den er svag til jævn, stedvis op til hård vind fra nordvest. Temperaturen den er op mellem 12 og 17 grader. De sydvestjyske nyheder blev fortalt af Mathias Thomsen.
7: Du lytter til P4 Eftermiddag.
8: Og det er blevet tid til, at vi skal have en mere opdatering fra trafikken, Anne Måneskytte.
4: P4 Trafik med en melding og gentagelse. Der er nemlig netop blevet set en spøgelsesbilist på E45 mellem 76 Padborg og 75 Borg. Se kørende nordpå i det sydgående spor ude i nødsporet. Vær derfor særligt ekstra opmærksom på strækningen.
7: P4 Eftermiddag
9: med Nicoline Viola Høgh.

0: Sweater weather, det kan man vist også roligt sige, at det er i dag på sådan en forholdsvis kølig septemberdag, i forhold til, hvad vi har været vant til hen over sommeren. Og det er altså også en dag, hvor at, man skal have godt med tøj på, hvis man skal stå udenfor i lang tid. I hvert fald, hvis man er i Oslo. Jeg kan se, dem, der går rundt, det er ikke, ej, det er ikke fordi de fryser som sådan. Men de har der lige nogle jakker på, der er flere, der lige går og holder sig rundt om kroppen for lige det ligner, de er en lille smule kolde. Og de er der jo, fordi Kong Harald, han skal begraves i dag. Det, der er sket for ikke mange minutter siden, det er, at de her barrikader, der gjorde, at man ikke kunne komme helt ind til slottet, de er blevet åbnet, så nu begynder folk altså lige så stille at stimle sammen foran slottet, hvor at regentparret, de vil komme ud på balkongen inden alt for længe. Det er sat til, at de skulle komme ud 4:45, hedder det, jeg skulle lige tænke mig om. Det vil altså sige, at der var nogle minutter endnu til det, og den her dag er altså også en dag, hvor mange har stået og ventet rigtig, rigtig lang tid. Det er fordi, at det er en helt særlig dag for nordmændene. Det siger DR's korrespondent for Norden, Per Bang Thomsen, der har været ved Domkirken i Oslo hele dagen.
1: Jamen, det er jo en dag, hvor de skal sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. En konge, som var elsket, i hvert fald det, som de nordmænd, jeg har talt med her igennem de seneste uger, har fortalt. En vældig konge, en konge, som ja, de følte var meget folkelig, og var en, de kunne tale med, når man så mødte ham og sådan noget. Så det er en konge, som betyder rigtig meget for nordmændene, som vi skal sige farvel til i dag.
0: Ja, der er altså 46.000, der har været forbi Kong Haralds borger, som stod i slotskapellet, og det her endelige farvel, det gør altså også, der er noget på spil blandt nordmændene i dag, dem, der er mødt op. Og for det er nemlig også noget, der markerer en slags overgang for nordmændene og kongehuset, siger Per Bang Thomsen.
1: Og så er det jo også en dag, der markerer en overgang, altså for alvor en overgang fra kong Harald til kong Håkon. Altså den landesorgen, den slutter i dag, når det her er slut. Så på den måde er det også en dag, hvor Norge, jeg skal for alvor til at indstille sig på, at de har fået en ny konge og en ny dronning.
0: Du kan altså gå ind på DRTV og se det hele. Lige nu, der kan man se, at de begynder også at prøve at skrue op her for DRTV. Ja, der sidder altså nogen og prøver at forklare, hvad det hele det handler om. Gør os en lille smule klogere på det. Så ind på DR.dk, eller DRTV, og kig på, hvordan billederne de viser os, at alle de her mennesker er på vej hen til slottet, fordi det norske kongepar altså vil vise sig på balkongen på slottet her på, sammen med deres børn og dronning Sonja, når klokken den bliver helt, eller 12:45, det gør den om 5 minutters tid. Det er ikke

P4 Trafik. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på E45 mellem 76 Padborg og 75 Borg er ikke længere gældende.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Ind på DR TV, så er der lige nu nogle værter, der sidder og øver deres allerbedste padling, som de kan. Og det er fordi, at her klokken kvart i, det er faktisk et minut siden, der skulle det norske kongepar vise sig på balkongen på slottet i Oslo sammen med deres børn og dronning Sonja. Det er jo fordi, at der har været begravelse for kong Harald i dag. De er altså ikke kommet ud på balkongen endnu. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder fra den direkte sending.
1: Drenge, tror jeg, der gik i skole. Det var drengeskole, som startede med at gå forbi slottet til 17. maj.
0: Nu snakker det lidt om, hvordan det er at gå forbi slottet. Og altså, jeg kan også se, at dem, der står foran... slottet der, de står også bare og kigger. De står bare og venter på, at der er nogen, der kommer ud. Hvis du selv vil se med, så er det altså om at tænde for DR TV. Der holder de øje med dig, og så har de jo også lidt en bedre padling end mig. Jeg ved jo ikke lige så meget som de her kloge mennesker, der sidder og holder øje og siger en masse gode ting.
2: Joachim, det er lige før, vi ikke behøver, fordi jeg skulle hilse at sige, i hvert fald fra København, er 17. maj her.
0: Ja, ved du hvad, jeg troede lige, de ville til at sige noget om, de vidste, hvornår de ville komme ud. Jeg sidder bare og venter. Ved du hvad? Jeg kan ikke finde på bedre padling, end at bare sige ind på DR TV. Så kan du selv høre med og se, hvordan det mundt går. Det er Stephanie Sørøk, Thomas Larsen, Ulla Essendrop og Cecilie Nielsen og NRK-konsponent Joachim Reistad, der sidder der og ved meget mere, end jeg gør.

kunne ikke være bedre timing i det øjeblik, når mens Sombor er færdig med at synge, så kommer de altså ud på balkongen. De norske regentpar er trådt ud på balkongen. Der står en hel masse nordmænd foran i Oslo. De står og vinker lige nu. De ser faktisk meget berørte ud. De har fuld, hvad hedder sådan noget? Det der tøj, man skal have på. Og en fancy hat. Ja, de er faktisk meget berørte. Det er faktisk meget sødt. Der har jo været begravelse i dag for kong Harald. Det har været en sorgens dag, men der er også mange eksperter, der har sagt, det er også en dag, hvor man kigger fremad. Altså, hvor at Norge jo ligesom skal se, hvad er det egentlig for et kongehus, de har i dag. Og der kommer børnene også ud og vinker. Ej, hvor er de altså søde. Du kan gå ind og se selv med egne øjne på DRTV. De ser noget rørt ud, fordi det er jo netop både en trist dag, det er også en meget, meget, meget smuk dag. Ja, ind på DRTV og se det med egne øjne.

er det ikke Portugal, vi skal til. Vi skal til det nordlige. Vi skal nemlig... Ja, stadigvæk kan vi jo lige tage en tur til Oslo en gang. Der står altså et regentpar og nogle børn og vinker på det løs ind på DRTV. Efter en fødselsladet begravelse af kong Harald, så er det altså stadigvæk i gang derinde. Jeg kan forstå, at vores sending inden alt for længe er slut. Så hvis du lige skal nå at se det med egen øjne, så er det altså stadigvæk ind på DRTV. Du kan se det med kommentarspor på selvfølgelig, og se, hvordan alle nordmændene de vinker op. På sådan en smuk dag er det faktisk, det ligner, at solen den er tittet lidt frem for den. Men her på B4, der skal vi altså meget snart have os en omgang af radiovæsen. Vi tager lige et enkelt stykke musik, inden vi kommer så langt. Det er Tracy Chapman, der får lov til at stå for musikken, der leder os frem til radioavisen. Det her, det er First Car, et nummer fra 1988.

0: Ja, sådan her lød det for kort tid siden, da det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo. Det sker efter hele Norge i dag har taget afsked med deres nu afdøde konge gennem 35 år, kong Harald. Statsoverhoveder fra hele verden var mødt op til begravelsen i Oslo Domkirke, hvor blandt andre Stortingets formand, Masud Gharahkhan, holdt tale.
1: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med positioner, men menneskene...
0: Kong Harald så mennesker, ikke bare dem i vigtige positioner, men også dem, der stod foran ham, og især dem, der havde brug for det allermest. Han var tæt på folket, og han var sig selv, lød det her fra Stortingets formand. Efter ceremonien, så blev kisten fuldt med optog til Akershus Slotskirke, hvor repræsentanter fra den danske livgarde var med til at tage imod. Og det er en ære at være med, fortæller major H.C. Rørvang.
2: Det er en stor dag at få lov til at være med til at give den sidste militære honnør til kong Harald. Så kan vi jo mærke på den stemning, der har været i den norske lejr, hvor vi har boet, at den har været sorgfuld, men også de har set frem til opgaven med stor stolthed. Det har vi selvfølgelig også gjort.
0: Og Per Bang, det er nordkorrespondent. Du er med fra Oslo, og du har været der dagen igennem. Hvordan har den her særlige dag været for nordmændene?
3: Jamen, det har både været en dag, som ja, kan man sige, hvor det har været berørt folk, som skulle sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. De har holdt rigtig meget af, og som folk igen og igen siger, lidt har været en bedstefar for den. Så på det punkt har det været, ja, at folk har været berørte, men som jeg også kan høre lige nu, der står jeg på Slotspladsen, og der er masser af mennesker, fordi de har lige hilst på det nye kongepar, og også den gamle dronning Sonja, og så også den nye kronprinsesse, og så også Sverre Magnus, der er jo prinsen af kongeparets prins, deres søn der. Og det er, at man kan mærke, at nu er de glade. Nu er der smil her for blandt de folk, som står omkring mig, fordi ja, nu er begravelsen overstået, og nu ser de fremad, og nu har de ja, hits på deres nye kongepar.
0: Og hvad er det netop for et kongehus, vi kommer til at se fremadrettet i Norge?
3: Jamen, det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen i Oslo. En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at kunne sætte tænderne i, for forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i januar. Fundet af de uspiselige bøffer kommer bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
4: Jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
5: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem fingrene på deres egen kontrol.
0: Lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermand, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
6: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner, indikerer, at alt er, som det skal være.
0: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske, og hvis du vil have hele historien, skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1 eller lige nu på DR TV. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer, det er ikke altid noget, der kan holde folk væk fra at krydse en togoverkørsel med bomme. Hver femte fodgænger er faktisk klar til det, viser en undersøgelse, der er lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter til bommen er kommet op igen, det er Noah Starke fra Tønder.
7: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke... at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: Og en af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen.
8: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Lød det her fra lokoføreren, der var med fra Stevns. I Store Heddinge hedder det på Stevns. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der lyder på 15-19 grader og lidt sol og lidt regn. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen.
9: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og for bare 2,5 år siden, der var Peter Buch Christiansen jo en, vi kendte fra dansk første divisions fodbold, altså da han spillede i Sønderjysk. Men der er altså sket noget siden, fordi at nu er Peter Buch Christiansen navnet på en dansk Champions League-spiller. Spiller mod klubber som Bayern München, Aston Villa, Napoli, Atletico Madrid osv. Lidt noget andet, end når man spiller i første division i Danmark, hvilket selvfølgelig også er flot, men ja, det kan vi godt hurtigt blive enige om. Og det, der også er lidt sjovt ved, lige præcis, altså ja, selvfølgelig så har han spillet for Sønderjyske, men han er simpelthen også startet i intet mindre end Starup UIF. Hvor er Starup henne? Jamen, det ligger lige øst for Haderslev, og det kender jeg indgående. Jeg har selv boet i Starup som barn, så jeg tænker, at det kunne lige så godt have været mig. Jeg har selv spillet i Starup UIF, da jeg var måske U10. Så på den måde, så er der ikke stor forskel på mig og Peter Buch Christiansen. Men grunden til, at jeg lige nævner ham en gang, det er, fordi han skal altså sidde på banen igen i dag, hvor han tørner ud for de norske mestre fra Viking FK. Han skal spille sit livs første Champions League-kamp i dag på klokken 18:45. På den anden banehalvdel, der står VfB Stuttgart. Og som du kan forstå på det hele, så, ja, så kunne det lige så godt have mig.

0: Nicoline Viola Høgh.
1: Det går stødt ned ad bakke for de 15-åriges kompetencer inden for matematik, inden for læsning og inden for naturfag. Det er noget, man kan se i årets PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i går, og den var altså ikke ligefrem fyldt med gode nyheder. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han holdt efter det her kom ud et krisemøde. Her var der repræsentanter blandt andet fra Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening, og der lovede han altså flere penge til folkeskolen. Og det kunne jo med fordel bruges på, at der kommer to lærere i samme klasse. Det mener i hvert fald skoleforsker Andreas Rasch Christensen fra VIA University College. Og det er egentlig også noget, du mener kunne være en god idé, Nanna Stryhn Johnsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er formand i Sønderborg Lærerkreds. Hvordan har du kunne mærke, at sådan en tolærerordning her kunne være en del af løsningen?
2: Jamen, vi ved, at når der er to lærere i undervisningen, så kan undervisningen simpelthen organiseres på en måde, så elever med vidt forskellige faglige og sociale behov kan deltage i det samme fællesskab.
1: Og så hvis du nu selv fik muligheden for at prioritere rundt i undervisningsminister Magnus Heunickes penge, ville det så faktisk være de her to lærersystem, du ville prioritere penge til?
2: Ja, og det er også det, lærerne generelt peger på, når vi spørger dem. Så er det flere timer med to lærere, som er første prioritet. Altså det handler også om muligheden for at kunne inddele klassen i hold, for lettere at ramme det niveau, der er behov for.
1: Så kan jeg næsten ikke lade være med at tænke, altså folkeskolen er jo ikke ligefrem et sted, hvor der er en masse ekstra kroner og øre. Nu ved jeg godt, han siger, at han godt kunne tænke sig at give lidt flere. Hånd på hjertet, er det så ikke lidt urealistisk at tænke, at der skal dobbelt så mange lærere ud i klasselokalerne?
2: Det er klart, det her, det forudsætter, at der sker politisk handling, fordi kommunerne har jo kun den som penge, de nu engang har, til at gøre godt med, så det kræver handling for Christiansborg, og så kræver det selvfølgelig, at kommunerne derude, de tilsidesætter de her penge målrettet til, at vi skal være flere lærere i undervisningen.
1: Det lyder jo næsten som om, at det godt kunne være lidt af en mirakelkur, at det her, kan det her alene løse problemet?
2: De resultater, vi ser i PISA, er ikke udelukkende et problemstilling, som har med skolen at gøre. Det har rigtig meget med skole at gøre, men det har også rigtig meget med samfundet at gøre. Og det her, det kræver selvfølgelig også en bevidsthed i forhold til elevernes hele liv, og også det stærke skole-hjem-samarbejde, som det også kalder på.
1: Så som formand i Sønderborg Lærerkreds, hvor meget vil det så gøre for dit arbejde og dem, du repræsenterer, hvis man rent faktisk kunne få de penge til at være to lærere på sådan en klasse?
2: Jamen, når vi er flere lærere i undervisning, så ved vi simpelthen, at elevernes faglige niveau det stiger, og vi ved også, at det er godt for deres trivsel, for det skaber mere nærvær og hurtigere støtte til den enkelte elev.
1: Sådan lød det altså for formand i Sønderborg Lærerkreds, Nanna Stryhn Johnsen. Og det her PISA, det er jo sådan en stor international undersøgelse. Den blev lavet hver tredje år blandt 15-årige. I år der var der 91 forskellige lande, der deltog.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd.
5: Og oh, your radio's out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Det her, det er et samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Ja, klokken er blevet 23 minutter. Nej, den er blevet 3 minutter i 5:30. Den er 27 over, det er derfor, jeg blev forvirret. Anyway, lige om lidt, så får du nogle regionale nyheder. Du får lige lidt ny musik fra Nick & Jay, inden vi kommer så langt. Den her, den er deres nyeste single. Den hedder KBH.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti har nu trukket sig fra budgetforhandlingerne i Esbjerg Byrådet. Begge partier mener, at pengene bliver prioriteret helt forkert i det budget, der er lagt op til. Gruppeformand for Enhedslisten i Esbjerg Byrådet, Henning Hyllested, mener, at folkeskoleområdet bliver prioriteret alt for lidt, og det blev dråben, siger han.
2: Vi havde jo som absolut første prioritet, at der skulle et ordentligt løft til på folkeskoleområdet. Der kunne vi simpelthen ikke mødes med borgmesteren.
1: Også Dansk Folkeparti har trukket sig fra de igangværende budgetforhandlinger. Klima og kultur bliver nemlig prioriteret for højt, siger partiets gruppeformand i Esbjerg Byråd, Mads Engelund Larsen. Pengene bør i stedet gå til andre ting, mener han.
3: Jamen for det første, så mener vi slet ikke, at de investeringer, der er lavet i folkeskolen, er nok. Altså, vi står virkelig med et problem på det her område, og dem mener vi skulle hæves. Derudover, så føler vi endnu en gang, at de ældre medborgere, de må betale for røde snore og kultur og pomp og pragt og det hele.
1: Borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre vil ikke stille op til interview i dag, men han oplyser, at budgettet efter planen bliver færdigt i denne uge. Syd- og Sønderjyllands politi har sigtet 3 mænd for salg af narko, det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Politikredsen fandt en større mængde narko under en ransagning af 2 adresser i Esbjerg i mandags. Der var blandt andet tale om en større mængde hash, kokain og opioidpiller. 3 mænd på 26, 28 og 30 år er sigtet i sagen for videresalg af narkotika. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Det viste årets PISA-undersøgelse, som kom i går. Det har fået undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet til at love flere penge til folkeskolen for at hæve læringsniveauet. Og nogle af dem kunne med fordel bruges på, at eleverne får 2 lærere i hver time. Det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College. Gennem flere år deltog Vita-skolen i Esbjerg i et skoleforsøg, hvor der blandt andet blev eksperimenteret med 2 lærere i klasseværelset. Og det gav positive erfaringer. Men skoleleder Ole Lærke er dog ikke overbevist om, at det er hele løsningen.
4: Det er helt sikkert, at 2-lærerordninger, det er en gevinst i rigtig, rigtig mange sammenhænge, men jeg tror så bare ikke fundamentalt, at det er det, der løser hele den udfordring, som vi står med, fordi den er i virkeligheden meget, meget større og meget, meget, meget strukturel i stedet for. Det kan ikke kun løses hen i klasselokalet.
1: Vi får nogen sol her til eftermiddag og en svag til jævn vind nogle steder, så bliver den dog hård, især fra nordvest. Temperaturerne de vil ligge mellem 12 og 17 grader. Det var nyhederne med Søren Laursen.
5: Du lytter
6: til B4 eftermiddag
5: med Nicoline Viola Høg.
7: Og her hvor klokken er blevet 6:03, så skal vi have et mere blik på trafikken, Anne Mone Skytte.
8: Trafikken kører stille og roligt i det syd- og sønderjyske her på nuværende tidspunkt. Derfor har jeg heldigvis ikke det store at berette om. Der er god plads ude på vejene, og så er der jo bare tilbage at ønske en rigtig god tur.

0: at The Time of My Life med Jennifer Warnes og Bill Medley.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Klokken den er blevet sådan 17.41 her den 9.26. Og det betyder altså også, at vi i dag kan fejre en 60-års fødselsdag for en mand, der har fået os til at grine i, jamen altså, det må være 3 årtier efterhånden. Adam Sandler, han er, har fødselsdag i dag, fylder altså 60. Han er gået fra at være stand-up-komiker til at være, jamen man kan vel godt sige, han er en af Hollywoods største komediestjerner. Happy Gilmore, The Wedding Singer, Big Daddy og senere nogle mere alvorlige roller er det også blevet til. Og ja, han har jo bygget en karriere på at være sådan lige det lidt fjollede, charmerende og sådan overraskende, dygtig skuespiller. Apropos Big Daddy, som jeg lige fik nævnt. Lige den film, den fik en sådan lidt lunken modtagelse på dansk tv i 1999. Prøv lige at høre her engang.
2: Vi slutter Troldspejlet med et af efterårsferiens mere underlige biograftilbud. Det drejer sig om komedien Big Daddy med komikeren Adam Sandler, som i foråret blev kendt og berygtet for den horribelt umorsomme film The Waterboy. I Big Daddy er han knap så tåbelig, selvom han heller ikke er decideret klog.
0: Ja, ikke helt decideret klog bliver han altså kaldt. Og hvis du ikke lige kan huske den her film, så handler den jo om, at Adam Sandlers karakter, han sådan lidt impulsivt ender med at tage sig af en lille dreng. Det starter som et forsøg på sådan at bevise, at han er voksen og ansvarlig, men det udvikler sig altså til, at han skal være en slags farfigur, selvom han egentlig ikke havde planlagt det. Og ja, han er en slags farfigur i filmen for drengen om det her med at arbejde med børn. Der sagde han selv under produktionen af filmen.
3: They say I never work with children, because you might be upstaged by their cuteness. I say, long live the cuteness. I'd rather people watch him than watch how bad I am.
0: Ja, han elsker altså at arbejde med børn, fordi de er nuttede, og ja, så kan folk hellere kigge på barnet end på ham, og hvor dårlig han er, siger han. Og her i sommer, der kom Adam Sandler altså i medierne igen. Det var egentlig ikke på grund, det var ikke på grund af en film eller noget som helst, han selv havde produceret. Det var på grund af det her.
4: Dronningen Taylor Swift er blevet gift i nat med NFL-stjernen Travis Kelce. Brylluppet blev holdt i Madison Square Garden i New York, og der skulle have været omkring 1000 på gæstelisten. Heriblandt flere kendte ansigter. Her er det skuespiller Hugh Grant, der ankommer til arenaen, hvor parret blev viet af skuespilleren Adam Sandler.
0: Ja, det var simpelthen ham, der viede Taylor Swift og Travis Kelce, da de blev gift her til sommer. Og der tegner sig sådan lidt et mønster for Adam Sandler. Det her det er jo også en lidt far-figur. Rigtigt. En, der tager sig af tingene. Og jeg vil gerne spille en lidt alternativ fødselsdagssang i anledning af Adam Sandlers 60-års fødselsdag. Derfor så har jeg kombineret det med Taylor Swift og det med at være far. Fordi at Taylor Swift, hun har jo en sang, der hedder Father Figure fra hendes seneste album The Life of a Showgirl. Så stort tillykke til Adam Sandler, komiker, skuespiller, filmfar og nu også Swift-vielsesmand. Det er alligevel et CV, der er svært at slå.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om dansk kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
4: Mit navn er Anne Olrik.
5: Jeg hedder Adina Ræn.
4: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
6: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det her, det er Sara Larsson med hendes nummer Midnight Sun.
1: P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og jeg har set noget af en ærgerlig nyhed inde på DR.dk for det danske herrelandshold. De skal altså spille EM i Finland. Deres første kamp kommer i morgen. Og hvad er det mest typiske, der kan ske? Jo, stort set hele holdet har fået dårlig mave. 8 ud af 10 af holdets spillere er blevet ramt af madforgiftning. Det siger deres sportschef simpelthen næsten hele truppen. Og han siger også sådan, at det er ikke helt optimalt i forhold til at få spist og drukket nok, når der er kamp i morgen. Holdet mistænker, at det er sådan et bestemt aftensmåltid på mandagens bustur fra Helsinki Lufthavn til det sted, de skulle spille. Det er altså i Finland, at de skal spille i morgen. Sportschefen han forventer, at truppen står klar, når Danmark i morgen skal møde Finland i åbningskampen. 5 gruppekampe skal det blive til ved EM. Det er Finland, det er Holland, det er Estland, Belgien og Serbien, der er modstanderne. Så hvis man nogensinde kunne sende god energi afsted mod et landshold, så skulle det være nu, at du skal sende alle gode tanker afsted mod det danske volleyballlandshold. Jeg tænker, det er svært at spille, hvis man kun har 2 spillere, der ikke har dårlig mave.

0: Her fik du altså Sienna Spyro med Material Lover. Klokken, den er blevet 5:05. Det betyder også, at jeg lige så stille er på vej ud af mit studie, fordi at, det er altså ikke eftermiddag længere. Så kan vi jo ikke sende P4 eftermiddag, men derfor er der god grund til, at du skal høre P4 aften. Du kan blive hængende, så har du sikret masser af god musik. Og jeg ved, at de allerede nu godt kunne tænke sig at høre fra dig, for det er Louise Dreisig, der er klar til at tage imod alle dine ønsker til playlisten.
1: Vi går efter at lave den absolut bedste playliste her på P4, når P4 aften går i gang. Vi har 4 timer, og jeg vil gerne høre dit bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Så send mig en e-mail på p4aften@dr.dk eller en sms, så er nummeret, du skal bruge 1212. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten.
0: Og så ved jeg, at Louise, hun har lovet, at du, hvis du allerede nu skriver, så kommer du altså sådan lidt foran i køen, i modsat alle dem, som jo kommer til at skrive, når programmet først er i gang. Så bare om at sende dit ønske afsted til Louise, når der er P4 aften lige om lidt. Det er jo lige på den anden side af en radiovis, at hun går på. Men inden vi kommer så langt, så skal vi have et enkelt stykke musik mere fra min hånd. I playlisten, der ligger der et nummer fra 2004 fra albumet USA, DSB. Hvis du ikke allerede har gættet, så er det Nephew, der står for den. Den her, den hedder Movie Clip. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: I Norge er flagene nu hejst til tops for kong Håkon, efter de i dag har vejet på halv stang i hele Norge ved begravelsen for hans far, kong Harald. Og sådan her lød det, da kong Håkon trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo med sin familie for at hilse på folket. For en af de fremmødte på slotspladsen Siri har dagen været fuld af følelser, både tristhed og glæde, siger hun.
1: Nu har vi haft en sørgeperiode. Og så får vi jo en fantastisk konge, så det blir, men det er mye, mye på en gang egentlig da.
0: Nu har vi haft en sørgeperiode, men nu har vi fået en fantastisk konge, men det er der meget på en gang, lød det her. Dagen begyndte med at have mere end en kilometer langt begravelsesoptog gennem Oslos gader frem til domkirken, hvor tusindvis havde taget plads langs ruten for at se kong Haralds borge. Voksne og børn, som her William Labitus.
2: Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo vært hele livet mitt. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
0: Jeg synes han var en god konge, og han har vært der hele mitt liv. Han gjorde mange gode ting, lyder det her fra Oslo. Nu er det et norsk kongehus, der skal se fremad ovenpå en svær tid med kriser som skandalen om dronning Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der har anket en dom for voldtægter og vold i nære relationer. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Men det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
0: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringens planer, der ellers skulle hjælpe lavt lønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til, når de er ude at handle i supermarkedet. Men differentieret moms, det er en dyr løsning for staten, der i højere grad vil gavne personer med høje indkomster, lyder det fra Valutafonden, som så i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort engang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Det sker i aften her i Dallas. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på godt og ondt, det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøl-Lassen.
5: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
0: Ifølge flere målinger, så står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus på emner, der kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, forklarer Kim Bilsøl-Lassen.
5: De kommer til at tale om immigration, de kommer til at tale om skattelettelser, de kommer til at tale om kriminalitetsbekæmpelse, altså nogle af de der emner, som er mere populære ude hos befolkningen, og ikke så meget Iran-krig, ikke så meget Trumps selv.
0: Og det er altså i aften, at det går løs i Dallas. Midtvejsvalget til kongressens to kamre, det afholdes den 3. november. I aften enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Temperaturerne de når ned mellem 7 og 12 grader, og i Nordjylland der bliver det en anelse køligere. Vinden den er let til frisk omkring vest, og ved kysterne der bliver den op til hård. Eftermiddagens radioaviser de var redigeret af Thomas Buhl, og bag mikrofonen der var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig.

0: Marie K. fik du her med Uden Forsvar.
1: Det her er P4 Aften. P4 Aften. Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i P4 Aften til en aften, som jeg håber skal blive et højdepunkt på min dag. Måske også din. Det kan jeg jo ikke nødvendigvis love, men jeg vil i hvert fald gøre mit ypperste for, at vi sammen sammensætter den absolut bedste playliste her til aften på P4. Det er nemlig opgaven, når vi sender P4 Aften, og det, der er vigtigt, er, at du hjælper mig, for jeg kan ikke gøre det alene. Jeg vil rigtig gerne have bud på gode stykker musik, som måske endda betyder noget særligt for dig, som jeg kan lægge ind i playlisten her på P4 og blande sig med alt det gode musik, der allerede ligger i forvejen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4 og lave et mellemrum efter det, inden du skriver, hvad det er, du gerne vil høre, hvorfor. Men husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Så samler jeg op herinde i studiet. Og jeg lover at være knivskarp og sammensætte den absolut bedste playliste. Det er dit bud, der ligesom gør, at vi løfter det til et højere niveau. Så det glæder jeg mig til. Velkommen til P4 Aften.

Gwen Stefani sammen med Akon. Det nummer hedder The Sweet Escape. Hej på fire aften. Jeg har lige to svære dage i dag og i morgen. Men det kan hjælpe lidt, hvis nu I vil spille Det Simple Liv med Chief One, som skriver Tina fra Odense i en sms til 1212.

Chief One fik du her med Det Simple Liv. Med dansk musik, Markus Wow, skal du høre her. Og det sker alt for tit.

0: 4.
1: Emma Thsted Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Emma Sehested, hø fik du her med Badebro. God aften i studiet. Jeg er i gang med at forberede mine forældres sølvbryllup. Og til det arbejde, der ville det altså være godt at kunne få lov at høre Rasmus Seebach og Lys i din lejlighed. Kasper fra Odense, her er den. Verden

Everything Now her fra Arcade Fire i P4 aften på en onsdag. Det er sådan, at der er radiovis her på kanalen om små 20 minutter. Hvis du nu gerne vil opdateres inden, så dr.dk et rigtig fint sted at gå hen. Der er altid seneste nyt, så ved du det. Og så ved du jo også, der kommer en radiovis, når klokken den bliver 19 her på P4. Lige nu skal du høre Pop og Disco 2000.

0: tonight.
1: Train fik du her med Hey Soul Sister. I en e-mail til p4aftensnabelag.dk, der skriver Frank, jeg står her midt i aftensmaden og tænkte, om vi ikke skulle høre Blau Blume med kærestersangen. Det er nemlig et vildt godt nummer, som har sat sig i mit musikøre, også i mit, Frank. Det er et fremragende nummer. Her er det Blau Blume.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Where's my husband her fra Ray? Jeg har fået en ret vedunderlig besked fra Maria i Galten, der skriver, nu går der en smule bilnørd i den, men vi har en Toyota Argo fra 2016, der bare virker hver gang, og den er nærmest mit tredje barn. I morgen, der skifter vi den anden bil ud, en Toyota Corolla, og kører hjem i en helt ny Toyota. Og man kan næsten fornemme efterhånden, hvilket mærke vi foretrækker, så skal vi ikke høre TV2 med fantastiske Toyota.
1: Mandag morgen, fri fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du vender, holder en god humor i sin kæreskort. Nej, nu vi kommer tættere op på, kan jeg se, det er en krop fra japaner. Af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Kigger væk og bliver bange, med tunede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene en mand, der får mit dag. Jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i halen i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene en mand, der får mit dag. Jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i halen i handen, når I tager til stranden.

0: Fantastiske Toyota fik du her fra TV 2. Der er mere P4 aften efter radioavisen, og har du lyst til at byde ind til playlisten, så er du naturligvis meget velkommen. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum til at begynde med i beskeden, og så din resten af beskeden derefter. Nu er klokken 19.
1: Det har været en speciel dag for det norske folk, der er nemlig taget afsked med den afdøde kong Harald. Men dagen har også budt på en velkomst til den nye norske regent, kong Håkon, dronning Mette Marit og resten af den kongelige familie, der efter begravelsen hilste på befolkningen fra balkongen på det kongelige slot i Oslo. Og trods flere skandaler, så er opbakningen stor til Norges nye kongepar. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
1: Og det er eksempelvis dronning Mette Marits søns alvorlige dom, som han dog har anket, og hans egen forbindelse til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, forudser Per Bang Thomsen.
2: Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Selvom de røde advarselslamper blinker, en klokke ringer og en bum går ned, så er det ikke altid noget, der kan holde folk tilbage fra at krydse en togoverkørsel. Hver femte fodgænger er faktisk klar til at gøre det, viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Men det kan altså skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Og en af dem, der oplever det, er lokofører Adrian Bosen. Han ser det ofte ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, så han har et håb.
4: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Og så er det anden dag i træk, at Storbritannien er præget af massive flyaflysninger. Det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. Og i går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. Ifølge en britisk rejseekspert, så har aflysningerne påvirket mindst 250.000 passagerer. Og selvom de tekniske problemer i NATS skulle være løst, så er forventningerne, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Og det er særligt London lufthavnen Heathrow, der har været særligt hårdt ramt. I aften fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Og så falder temperaturerne til mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Søren Albert Bak.
5: Det her er P4.

Maximilian fik du her med Beautiful Scars. Du er tjekket ind i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12.12 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er Michael Jackson.

Anna her fra The Script i P4 aften. Hej P4, så bliver det weekend på en onsdag ind til mandag aften kl. 18, så nu er jeg på vej hjem i bilen med en masse dejlige fridage, som ligger lige foran mig. Så derfor ville køreturen blive endnu mere hyggelig, hvis du vil spille Gasolina med Daddy Yankee, sådan skriver Flemming.

Fredagsmusik på en onsdag til Flemming, der går på tidlig weekend. Her var det Daddy Yankee og Gasolina. Så tror jeg det vist, vi fik skruet energien op her i P4-aften. Det her, det er også højenergisk. Det er Katinka, du skal høre med nummeret Tømmermænd.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

tilbage. Ja, det var Rune Rask og Hampenberg, og ikke mindst Blæst, du fik her med en som dig i P4 Aften. Vi skal til en sms fra Peter, der skriver fra Islands Brygge i København. Plads nok med Annika Aakjær er en fed sang, og den handler om en svane, der kan brække arme og ben, og min kone har lige fået gips på armen i dag, så den må da passe godt, og så er hun jo øvrigt for ålderen. Så på den måde passer tingene også. Her er det Annika Aakjær med Plads nok.

Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland, kære P4-aften. Jeg har en sang, som betyder noget for mig, og det er Phil Collins med In The Air Tonight. For den sang, den har bare de fedeste trommer, og jeg tænker på min mor, når jeg hører den, og vi synger med på den sammen, sådan skriver Lærke på 10 år fra Hvidovre. Jeg tror, vi er mange, der har et blødt punkt for det her nummer fra Phil Collins, og ikke mindst for trommerne.

fik du herfra Ed Sheeran i P4 Aften, hvor vi er lige godt 20 minutter fra en radiovis her på P4.dk. Har som altid åbent, så hvis du skal opdateres, så hop derind på P4. Skal vi høre Sanne Salomonsen nu med Taxa.

Søren Torbegaard Lund fik du her med. Festen stopper aldrig i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der landet i 12.12 indbakken fra familien Bak Madsen. Om godt 14 dage skal vi feste og hygge, og det skal fejres. Så skal vi ikke høre Mr. John.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Harry Styles fik du her med Adore You. God aften, P4. Vi sidder hjemme i Bogense og har lige spist aftensmad. Nu laver jeg lektier, og min mor står i køkkenet og vasker op. Og vi kunne godt tænke os at høre Tættere på himlen med Burhan G og Nick og Jay. Vi elsker at synge med på den sang, og vi vil blive så glade for at høre den på sådan en onsdag aften. Sådan skriver Christian på 14 år og Christians mor. Du tager

hopper bord på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i snevær. Jeg vil tage dig med alt, hvad det indebærer. Du er god for mig, ligesom ingefær. Jeg

0: Puren G og Nick og Jay med Tættere på himlen tog os frem til en radiovis her på B4. Klokken er 20.
1: Vi starter i USA, hvor Donald Trump i aften går på talerstolen ved et nyt republikansk partikonvent, og det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt bliver konventet kun afholdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu, her et par måneder før midtvejsvalget i november, ja, så skal der altså være et nyt konvent. Og det foregår i Dallas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at være i hovedrollen, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede.
2: Det handler om Trump, det her, og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump, og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Oven på de dårligste resultater nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse for de 15-årige skoleelever, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere på i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. Blandt andre skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning i matematik, og den løsning er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
4: Altså, det hjælper folk bedre at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse på skolen, og det bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
5: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
1: Og så skal næsten 200 nye boliger rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om to bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes nemlig som totalskadede, og derfor er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker på baggrund af en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der varer natten igennem. Temperaturerne falder til mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

fald fik du hermed sætter alt på spil. Du lytter til P4 Aften-programmet, som er et samarbejde mellem mig og dig. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 1212 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Alanis Morissette fik du her med det legendariske nummer Ironic, naturligvis. Lad os komme tilbage til indbakken 12.12 og en sms fra Vicky, der er fra Faxe og skriver god aften i studiet til vores bryllup for lidt over 15 år siden dansede min mand og jeg til en sang. Altså ud over brudevalsen. Sangen, vi dansede til, var What Is Happening fra Alphabeat. Det vil derfor være skønt med et genhør af netop den. Oh,

What is happening, fik du her fra Alphabeat. Forrygende nummer. Indbakken er åben, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 12-12 er nummeret, du starter din besked. Man skal på 4 lave sig et mellemrum, inden du skriver resten og sender den afsted. Her skal vi høre Fyr og Flamme med Kameleon.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i D.

Charlie Puth og Selena Gomez fik du her med We Don't Talk Anymore. Hej P4 Aften, vi er fire kollegaer, der sidder i bilen på vej mod det jyske. Vi er lige kommet retur efter tre fantastiske dage i Riga, som er en skøn by. Vi vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav, sådan skriver Henrik i en e-mail til p4aftensnabelag.dr.dk.

Martin Garrix var det her med Repeated. Hej på fire aften. Vi sidder i Bogense i en ferielejlighed sammen med vores venner og spiller Partners. Vi vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark. Hilsen, Birgitte.

0: godt ud.
1: Marianne og Henrik her fra Sofie 1998. Der er 20 minutter til en radioavis her på P4. Det er det kan du altid blive opdateret på, og nu skal du høre Andreas Oddbjerg med Smurrier.

0: fortælle mig.
1: Christoffer fik du her med Ringer om natten. Hej P4. Jeg har for nylig set filmen Back to Black om Amy Winehouse. Og blev derfor mindet om, hvor meget god musik hun faktisk nåede at lave, inden hun jo desværre døde alt for tidligt. En sang, jeg helt havde glemt, var Fuck Me Pumps. Madpakkesmøringen ville blive lidt bedre, hvis du ville spille den, sådan skriver Louise fra Nykøbing Falster, og det er et fremragende nummer taget fra albumet Frank, du skal høre her fra Amy Winehouse.
2: When you walk in the bar, and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Godim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Say so. Fik du her fra Doja Cat i P4 aften, hvor vi skal gøre plads til en radioavis om 3,5 minut, men det betyder også, at vi godt lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Annette, der skriver, jeg vil meget gerne høre et nummer med Teddy Swims og sige tak til gemalen for 4 dejlige dage med total afslapning på væring af camping. God aften til alle, og her er det Mr. Know It All med Teddy Swims.

0: Teddy Swims fik du her med Mr. Know It All, og nu får du en radioavis her på P4, klokken er 21.
1: En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at sætte tænderne i. For forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i kædens butikker i januar, og fundet de uspiselige bøffer kom bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
2: Jeg synes, det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
3: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
1: Ja, sådan lød det her fra Patrick Villard og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown. Og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Og hvis du vil have hele historien, så skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes, forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova. Det er den virkelighed, han står overfor, det siger Jonas Gahr Støre. Og det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om, og det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Og foruden at deltage i begravelsen, så mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar.
5: Man dør ikke af at vente 2 minutter ekstra, men man kan dø af at lade være.
1: Ja, det er budskabet fra Maiken Tomlinson, der er lokomotivfører hos DSB. Og det kommer i kølvandet på, at der har været en stor stigning i antallet af såkaldte nervedulykker. Altså situationer, hvor der er risiko for en kollision i en jernbaneoverkørsel. Og det er ofte fordi bilister, cyklister eller gående krydser skinnerne, trods blinkende lys og bomme, der går ned. Og det kan skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Det oplever lokofører Adrian Bosen, der ofte ser det ved en jernbaneoverskæring på Stevns. Og derfor har han et håb.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: I aften fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der var natten igennem. Og så får vi temperaturer, der ligger nede mellem 7 og 12 graders varme. P4. Du lyder.

Damiano David var det her med Nile Rodgers og Tyler og nummeret Talk To Me. Sidste time af P4 Aften er hermed i gang. Og der er stadig plads i playlisten, så hvis du har brug for at komme afsted med et godt bud på et nummer, vi skal høre, så ind på 1212 P4 mellemrum. Og så er det en besked derefter. Lad os høre back to back her med en som dig.

Lily Allen fik du her med The Fear. Hej P4 Aften. Vi sidder i Spanien og nyder aftensolen og lytter til den gode musik hos jer. Vi kunne godt tænke os at høre en god sønderjysk musiker, nemlig Mumle, med fra Jylland til København, som skriver Lilian og Peter, der egentlig er fra Haderslev.

0: let me go.
1: P1 er god stemning.
2: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
1: P1 er nysgerrig stemning.
2: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
1: P1 er intens stemning.
3: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
4: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
1: P1 er dårlig stemning.
2: Mit navn er Anne Olrik.
5: Jeg hedder Adina Ræm.
2: Velkommen til Dårlig Stemning.
1: Lyt med i DR Lyd.

Ella Langley fik du her. Og nummeret, der hedder Be Her. Hej i studiet. Jeg vil gerne høre Enigma med Return to Innocence. Bare fordi, at det er et godt ældre hit, sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster.

Mille, fik du her, hvad beholder mit tøj på? God aften, P4. Jeg vil gerne høre Lana Del Rey med Young and Beautiful. Det er bare en fantastisk smuk sang. Min datter sang den for nylig til en koncert, hvilket var et skønt minde, skriver Lone.

Passenger fik du her fra Alex Warren i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Torben og Bill, der skriver, vi har lige nydt en smuk solnedgang her i Roleje, og vil gerne høre vores sang, som er Hej fra Lighthouse Family.

Tisal fik du her med Blond for dig og mere dansk musik. Den her kommer fra Tina Dickow og hedder Pigen ud af Aarhus.

Tina, de går altså her med pigen ud af Aarhus. Lad os komme frem til det sidste bud til playlisten, der kommer i aften, og det er fra Anne Mette i Skanderborg, der er på vej hjem i bil efter en fantastisk omgang kickgong-træning med gode venner.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Can't Feel My Face her fra The Weeknd i P4-aften, som stille og roligt skal til at takke af for denne her onsdag. Det har været dejligt at sidde her og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som altid er I kreative, og ja, det er bare en virkelig fed oplevelse for at sige det, som det er. Der er før natten her på P4 med Stine Bram, når der har været radiovis kl. 22. Så bliver endelig hængende til det frem til radiovisen, skal du høre Annika og Livs Forladt. Tak for i aften.

0: Og så er klokken 10.
1: Tusindvis af republikanske vælgere er netop nu samlet i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Normalt bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu afholder man altså et nyt konvent et par måneder inden midtvejsvalget, og det bliver blandt andet med Donald Trump på talerstolen. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er til stede, og han mener, at der er meget på spil for Trump.
2: Det bliver i høj grad et Trump-show, og det, der er på spil for ham, jamen det handler jo om at bevare magten. At bevare magten, ikke bare i Det Hvide Hus, for den har han i de næste år også, men sikre, at han kan få sin især indrigspolitiske dagsordner igennem, at han ikke skal kæmpe med repræsentanternes hus og med senatet, når han gerne vil have et eller andet besluttet.
1: Og i løbet af konventet kommer der til at være et væld af talere, og en af dem, der glæder sig til det, er den republikanske vælger fra Florida, Andrea Griffin.
3: I just like to see where we're going to go from here, from Trump and J.D. Vance. I'm kind of excited. I don't hear from J.D. Vance very much.
1: Jeg vil bare gerne høre, hvad Trump og J.D. Vance har at sige. Jeg er spændt, for jeg hører ikke så meget fra J.D. Vance, så jeg er faktisk meget spændt på at høre, hvad han kommer til at sige, lyder det altså fra hende. Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringsplaner, der ellers skulle hjælpe lavtlønnede, der har svært ved at få pengene til at slå til i supermarkedet. Men differentieret moms er en dyr løsning for staten, der i høj grad kan gavner personer med høje indkomster, lyder det altså fra Valutafonden, som i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode, altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. For anden dag i træk har Storbritannien været præget af massive flyaflysninger, og det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. I går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. De tekniske problemer i NATS skulle være løst, men forventningerne er, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Enkelte byer i nat mod øst, men ellers klart vejr, der varer natten igennem, når temperaturen falder til mellem 7 og 12.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach fik du hermed falder.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og vi skal have en lille navnerunde her om cirka 20 minutter. Det er her, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre forskellige numre af kunstnere, der har den ting til fælles, at de hedder det samme. Navnet i dag, det er Kim. Så kan du tænke på, om du kender nogen, der hedder Kim, og jeg har den lille surprise, at jeg faktisk har snedet to kvinder med. Fordi det er jo faktisk ikke et drengenavn udelukkende. Det er jo et, hvad hedder sådan noget, unisex-navn. Nå, men det er alt sammen lidt senere her i Før Natten på B4. Lige nu her, der vil jeg bare sige velkommen til de sidste timer onsdag aften her på B4 med masser af musik. Her er den, leveret af Drew Sycamore, Lonely Heat.

Emma Sehested Hø var det her med Aldrig Helt Nok. Og så skal du høre et af de numre, som i den grad er blevet verdenskendt. Et verdenskendt hit via de sociale medier. Det sker jo rimelig meget lige for tiden, må man bare sige. Det her nummer, det blev lagt på TikTok i starten af året. Og så lige pludselig, så var Timber City bare kæmpe store med Self-Aware.

0: Det er Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Og så skal vi her hjem igen, og vi skal være i selskab med fantastiske Maddie, der har lavet en sang om at stå stærkt selv på egne ben og være en ø i et kæmpe hav af andre mennesker. Her er Maddie og Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Kygo, Ava Max og Whatever.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre vidt forskellige sange af tre kunstnere, der har én ting til fælles. Det kan godt være, at de har lidt flere ting til fælles. Det vil tiden vise, men det første, det er jo, at de hedder det samme. Det er derfor, vi laver Navnerunden, og ja, så er de jo musikere og elsker formentlig musik osv. Og navnet i aften, ja, det er simpelthen Kim eller Kim. Kim eller Kim. Det kunne for eksempel være Kim Wilde.

Det må jo betegnes at være Kim Wilds gennembrudshit, rigtige 80'er basker her. Kim Wilde var det altså på Kids in America. Og siger man navnet Kim og musik, ja, så må man nødvendigvis også sige Kim Sagild. En mand, som helt sikkert uden at vide det, har påvirket rigtig mange hjem musikalsk gennem rigtig mange år. Kim Sagild begyndte at producere musik i slutningen af 70'erne, og han har altså produceret for alle mulige store. Kasper Winding, Nana, Thomas Helmig, Elisabeth og Moonjam med mange flere danske af de helt store kunstnere. Og det er virkelig at stikke hånden ned i en pose med ædelstene og diamanter og fiske en tilfældig op, når jeg skal finde en sang, som Kim Sagild har været inde over. Det har jeg altså gjort, og den sang, der kom op her, den er han både guitarist og producer på. Her er Thomas Helmig, Midnat i Europa.

Vi er i gang med navnerunden her på B4. Navnet er i det her tilfælde Kim med efternavnet Sagild. Vi var også lige forbi Kim Wilde lige før. Så er der en tilbage, det er også en kvinde. Hun hedder Kim Petras, og for nogle år siden havde hun et stort hit sammen med Sam Smith. Her er Unholy.

Det var Sam Smith og Kim Petras, og det var altså Kim Petras, der gav adgangsbilletten til P4 den her aften, fordi vi var i gang med en navnerunde med navnet Kim, og derfor hørte du altså også Unholy. Og det var det simpelthen for nu, men har du lyst til at byde ind med et navn, så synes jeg altså, det kunne være ret sjovt. Det er på en eller anden måde også lidt sjovere, end at sidde og fiske tilfældige navne op af hatten herinde hos mig. Byd ind på mailen, hvis du har lyst til, at vi skal lave en navnerunde, for eksempel med dit navn, så det er altså natten-dr.dk, du skal skrive til. Her er navnet Sean, med efternavnet Kingston, Beautiful Girls. Say yo!

Lige siden hun lavede nummeret Skyklapper, så har der virkelig været fart på Rosa, som du fik her. Nu har hun også lavet en skøn vennesang, og den hedder kort og godt Min Ven. Det her det er før 18 på B4, der er det nu med 80'erne på besøg, og også Level 42. Her er de med Running in the Family.

Over i Sverige, der bor der en kunstner, der i den grad har lavet mange hits igennem med mange år efterhånden. Dem er der nogle stykker af, men hende her, hun hedder Robin, og det er hende, vi får fornøjelsen af nu i førnatten på B4 med et af de allerstørste hits, hun har lavet, nemlig det, der hedder Dancing on My Own.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
1: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got...
0: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For de har været udfordret af flere kriser.
3: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
0: Og i aften, der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klar her.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hedegaard og Lukas Forkammer her på Happy Home.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Med masser af musik til din onsdag aften her, og nu kommer den fra Mathias Rank og Frida Saja. Og det nummer, der hedder To Lanterner.

Det var Lady Gaga, der havde været lidt på rov nede i 70'erne. Jeg ved ikke, om man kan kalde det på rov, fordi hun har da i den grad gjort Pokerface til sit eget kæmpe, kæmpe, kæmpe store gennembrudshit. Men hun har så lånt lidt af et andet stort hit, nemlig Boney M's Mar Baker. Her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med søn og skabt til at være to.

unge kannibaler. Find Young Cannibals var det med, og she drives me crazy. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu kommer musikken fra det svenske, og det er to solister. Vi har spillet en hel del her på B4, sådan hver for sig. De hedder Victor Leksell og Molly Sandén. Nu er de her også i samlet flok, hvis man ellers skal være en flok på to på nummer.

så var vi her i selskab med Mina Okabe på Walk Away. Og det her, jamen det er jo så det, man kalder for et stemningsskifte, tænker jeg. Bruno Mars er altid klar til en god fest, og så onsdagen, ja, er I Just Might.

0: Om Taylor Swift også er vokset op med Toy Story-filmene, det skal jeg ikke kunne sige. Hun har da lidt alderen til det, og nu er der faktisk kommet en Toy Story 5, så de har da været i gang i et godt stykke tid, må man bare sige. Hun har lavet soundtracket til filmen her, I Knew It, I Knew You.
1: Før natten på P4.
0: Forestil dig at være 19 år gammel og pludselig blive ramt af følelsen I have arrived, eller nu er jeg der simpelthen der, hvor jeg skal være. Du har skrevet en sang, og pludselig ser du alting klart for første gang. Du har simpelthen skabt noget helt særligt. Du kunne mærke det helt ind i knoglerne. Indtil nu har du måske været lidt usikker på dig selv, hvad du kunne, og hvad for en plads du har i verden osv. Men sangen, du har skrevet, skal vise sig at blive et vendepunkt, hvor dine ambitioner og din selvtillid simpelthen smelter sammen. Det var, hvad der skete for George Michael, da han havde skrevet Freedom. Og nu ved jeg ikke, om du også skriver hits. Sandsynligheden er måske lille, men følelsen, håber, den har ramt dig på et eller andet tidspunkt i dit liv. Den der følelse af, okay, det her, det er det helt rigtige for mig. På den store eller den mindre klinge. Nogle år efter, ja, der blev Freedom skrevet lidt om og peppet lidt op. Og så kom den til at hedde Freedom 90. Og så var den klar til at indtage 90'erne. Og det gør den jo sådan set stadigvæk her i 2026.

Det er ægte Medina-style, det her. Vi to var det en kunstner, der virkelig har lavet mange hits. Det er der mange, der har. Det har Harry Styles for eksempel også. Han kigger forbi før natten lige om et øjeblik. Og i den kategori kan man også putte Scarlett Pleasure her for De Hjælp af sangerinden Sharma. What?

Om få minutter, der skal vi forbi West End Girls. Så kan du lige tænke over, om du kan huske, hvem der har lavet det hit. Her var det American Girls fra Harry Styles. Og lige nu her, Svea S. Tro mig, jeg vil være der.

0: Pitcher Boys er det selvfølgelig med West End Girls.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer. Og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget. Og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV.

blæst og elsker dig så meget. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Så jeg ønsker en god nat. Masser af musik til dig selvfølgelig hele natten igennem frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og her, ja, der er det altså fantastiske Santana, der har godt selskab af The Product GMB. Deres store hit

0: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent. Og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
1: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
2: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
3: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står overfor, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen, den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
4: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Og sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af sædbankens svar på DR.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbare markatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
2: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
2: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det ikke får betydning det her, for hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
5: Det er fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
6: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
2: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat, der får vi enkelte byer.